まあ、ってお天気徐々に回復しているという感じなんでしょうかね。西の方のリスナーの皆さんどうですか。関東は今、まあ、これからもうちょっとかなりひどくなってくるというそういう過程にある状況なのですかね。北の方のリスナーもいますからね。そうすると

ちょっと気をつけて今日は一日やっていきましょうね。まあただ本当にね、関東来る時に雨すごかったんでね、今日はなんか在宅勤務されている方とか学校休みになっちゃったなんていう人も多いんでしょうかね。まあ東京の目黒川も今警戒レベル4になったということでね、やっぱかなり雨降っているということで、皆さん本当気をつけてくださいね。そういった情報もいろいろね、後ほど挟みしつつお送りしていく予定です。さあ、話一周しましてというか、一周しないんだ、話戻りましてって、戻るとこじゃないよ、時間を巻き戻して、先週の5月31日、まあ今日水曜日ですからね、いろんなパーソナリティがそんな話も、あ、でもそうか、源ちゃんぐらいか、昨日木月さんはそうかやってないもんね、まあ源ちゃんもそんな話したと思うんですけどね、防犯防災フェア無事にね開催されました。あの日はもういいお天気でね、暑かったですよね。で、まあ本当に朝早くから来て、ずっとねステージの下で見ていたリスナーの人とかもいたりなんかしてね、大丈夫ですか、その後体調崩したりなんかしていませんか、ありがとうございます。で、僕が知らないところでね、来てた人たちもいてね、面白かったですよみたいな、今日行ったんですけど気がつきましたかみたいな話もあったりなんかして、声かけてくださいよみたいなね。まあでも皆さんが楽しめたんだならよかったです。さあ、まあこんな台風の一日に今日はなりそうなんですけども、お家でまったりしていきましょうね。まあそうもいかない人もいるとは思うんですが、ぜひ皆さんの、いろんなニュース今日もお待ちしております。メールは info@wataradi.com info@wataradi.com です。 FM わたらせのホームページに行きますとメッセージフォームがありますからね、よかったらこちらも使って、今日も番組への参加をお待ちしております。あ、そうそう、それから X ね。これ、こちらも投稿待ってます。ハッシュタグ FM 渡らせをつけてつぶやいてください。ね。まあ、ちょっと、ゆっくり、まったり、台風だしね、やっていきましょうよ。ね、ということで、1曲目、雨降りなので、マドンナでレイン。あら、ちょっと待って、音が出てないじゃないな、音が出てないな、繋がってなかったね。ちょっと今もう一回ちょっと確認して、これで出るかな、あ、これで出ると思うな。では改めてマドンナでレイン。

0: まあ、こんなマドンナのレインの優しい雨降りじゃないですけどね、この辺りはね。関東は今がピークぐらいなんですかね。十分皆さんお気をつけください。
1: マンマンブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
3: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛史がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
0: さあ今日6月3日、まあ、この後今日は何の日やっていくんですが、音楽プロデューサーでベーシストの亀田誠二さんがお誕生日、1964年6月3日生まれ。亀田誠二さん所属バンドといえば東京事変です。1曲東京事変で修羅場、今日はアダルトバージョンを。
4: 違う、きっとこれ違う、こっちだ。

東京事変で修羅場アダルトバージョンをお届けしました。亀田誠司さんがねベース担当しております。さあ今日は何の日、行く前に、いろいろねこう台風接近時の心得みたいなのがの情報があるんですが、もうかなり接近しちゃってるんでね、あの台風接近前のいろいろっていうのはもう役に立たないんですが、結構もう来ちゃってるんで、来ちゃってる時はどうするか、まあ、ちょっと風も強くなってきてるんですよね、まあ、風より雨かなというところなんですが、まあ、台風接近時の行動を屋内、雨戸や厚手のカーテンは閉じておこうということですね。でテレビ、ラジオ、携帯電話などで最新の情報を確認することが大切というね。で、非常食、飲み水、生活用水などを、ね、準備しておきましょうというね。浸水する恐れがある場合は家具や電化製品を移動させておくという、まあ、万が一のために、まあ、今のうちに、ね、電気が来ているうちに、スマートフォン、ね、などの充電はノートパソコンとかもね、ちょっと危なそうだったらしておいた方がいいということですね。まあ、浸水エリアにお住まいの方はちょっとねそういう

家電みたいなのはお家が2階だったりする場合は、ね、2階に上げておく、そういった対策も必要だということですね。で、沿岸部にお住まいの方は海岸には近づかない、ね、ついつい見に行きたくなっちゃうんですけどね、人の心理ってね。沿岸とか、まあ、川もそうですよね。さっきもあの目黒川とか、まあ、都内増水、ね、してるということなんですが、気になるから見に行っちゃってということあるんですけどもね、そういうことはしないでと、お家でということですね。まあ、避難指示とかがね、出た場合はまたそれはでもこうね、こう来ちゃうとね、今はマンションなんかだとね、お家でいましょうみたいなのもあったりしますからね。さあ、それでは今日は何の日、見ていきましょうか。6月3日、1615年の6月3日、大阪夏の陣、大阪城天守閣が炎上した日です。これでもね、昔の歴だと慶長20年5月7日だったんだそうです。1883年隅田川で海軍カッター競争大会が開催されまして、これが日本初のボートレースだったんだそうです。1946年6月3日東宝が第1回ニューフェイスの審査を行いました。応募者およそ4000人で男性16人女性32人が採用された。この中に採用された人には三船敏郎さんもいたというね、1946年の出来事です。1951年6月3日 NHK が日本橋三越でプロ野球の試合を実験的に実況テレビ中継したんだそうです。1980年ハワイ出身の力士高見山が日本に帰化しました。僕らぐらいの年代の人だとね、高見山のことはよく覚えている人は多いんじゃないでしょうか。お布団の CM に出てましたよね。で、今日はどんな人たちがお誕生日を迎えているのかというと、ミュージシャンのカーティス・メイフィールド、カーティス・メイフィールドはこの後かけます。1942年生まれ。俳優の唐沢俊明さん63年生まれ。さっきかけましたけどね、亀田誠治さん64年生まれ。もう元だよね、川崎宗則、結構好きだったんでね、ホークスにいましたよね、川崎宗則。あ、大リーグも行ったよね。81年生まれ。それから女優の長澤まさみさんも今日誕生日、87年生まれということで、今日誕生日の方いらっしゃいますか。毎日が誰かの誕生日、毎日がめでたいのであります。ハッピーバースデーです。で、今日はどんな日が制定されているのかというと、測量の日。1949年に測量法が制定されたことを記念して、建設省、まあ、現在の国土交通省が制定しました。測量の日、まあ、私たちが測るっていうとね、お腹周りとかね、体重とかね、でもそれは測量じゃないか。料理する時の分量とかね、なんか家具買った時の、ね、長さとかね、そういうのね。それから今日ね、世界自転車デーなんだそうです。2018年4月12日に国連総会で制定されたんだって、世界自転車デー。皆さん自転車乗ってますね。さあ、一曲いきましょうか。今日カーティス・メイフィールドさんお誕生日は、カーティス・メイフィールドさん1999年に亡くなっておりますが、カーティス・メイフィールドで一曲、 P.S. I love you。

0: お届けしたのが今日はお誕生日カーティス・メイフィールドで P.S. I Love You でした。
1: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
2: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
3: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
4: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

お届けしたのは英語でグッドモーニングでした。さあ地域の話題、まあ、ちょっと台風関連の情報少しだけお伝えしていきましょうか。現在埼玉県内ではですね、レベル3の大雨警報が出ている地域がいくつかあります。まあ、レベル3というのは災害の恐れが高まっているというね、まあ、警報級の警報ということですかね。出ているところが熊谷市、東松山市、上尾市、蓮田市、坂戸市などに9時12分現在の情報として発令されているということですね。また大雨警報としてはさいたま市、川越市、熊谷市、川口市、レベル2の大雨注意報としては行田市、秩父市などですね。加須市はレベル

2の今大雨注意報が発令されております。春日部はレベル3の大雨警報になっているということですね。羽生市はレベル2の大雨注意報ということで、まあ、この辺りこの、ね、本当に加須市とか板倉あたりはレベル2の今大雨注意報というね、まあでも結構降ってますけどね。気象庁からの情報としてはそのようなことになっております。またね、台風の情報は天気予報のところで詳しくお伝えしていきましょう。警戒怠りなく。さあではその他の地域の話題いきましょう。どれ行こうかな。まあ今日はちょっと雨降りで大変なことになっているんですが、雨が止んだ後は、お祭りの情報を一つ。加須市奇祭あじさい祭り。あじさいの季節がやってきますね。6月14日日曜日午前10時から午後3時の間、加須市奇祭あじさい祭りが行われます。玉敷公園、それから奇祭総合公園、キャッスル奇祭を結ぶおよそ1500メートルの遊歩道を、富士と紫陽花の道では6月に紫陽花が見頃を迎えるということで、このお祭りがね行われます。このね道、それから玉敷公園などでお祭りが開催されます。玉敷公園では人力車の乗車体験ができたりするそうですよ。スタンプラリーもあります。これ去年の様子でしょうかね。紫陽花のね白い花の綺麗な写真が候補に載っておりますが、詳しいことはですね、加須市奇祭あじさい祭り実行委員会、奇祭総合支所、地域振興課までということになります。電話番号0480-731111、代表ですね、0480-731111番となっております。さあそして、6月は加須市うどんの日、ね、6月25日加須市うどんの日ということで、加須市では全国でも珍しいうどんの日を制定し、うどん店や団体などと協力して手打ちうどんの町加須を盛り上げております。でこの6月25日はですね、加須手打ちうどん会加盟店18店舗にてお食事割引券を配布だそうです。それからね、うどんの日 PR ということで、加須市立の幼稚園小中学校の給食で加須産の小麦粉を含む、あの地域のね、あのうどんをあの含む、ね、あの小麦粉を含んだものを使ったうどんが提供されるということですね。ということで詳しいことは加須市のホームページご覧ください。6月のでも考えてみるとこの時期に台風って珍しいですよね。珍しいよね。なんか最近の天気はよく分かんないですね。さてさて、あ、ちょっと時間があるかな。ちらっと X なんかを覗いてみましょうか。この時間、さあ西の方の西里山口ですね。おはばたです。おはよう。西の方のリスナー、山口はすっかり台風が去って薄曇りのお天気、皆さん気をつけてねということで、一方仙台しょっぺこ横山さん、スタッフの皆さん、雨の中お疲れ様です。今日もいろいろな情報を提供お願いします。仙台も一日中雨の予報で肌寒くなってきました。体調管理しっかりですねということで、仙台の方はまだ大雨ではないのかな、これからという感じでしょうかね。さあそして千葉会だから、これは千葉の情報かな。千葉県内でしょうね。こちらほら停電が発生してるんだ。仕事の内容が全て入っている業務用タブレットを充電してたつもりが元が抜けていました。あるある。現在 23% 頑張れタブレットということで、そっか、千葉では停電が発生しているエリアもあるんですね。ということで皆さん、携帯怠りなく。1曲いきましょう。続いては

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

ではニュースをお伝えしてまいりましょう。都内ではレベル4の氾濫危険警報が出ているところもあるんですが、埼玉では今のところレベル4の氾濫危険警報というのは出ていないようですね。お天気の情報はこの後お伝えするとして、政府与党は食料品を対象にした2年間限定の消費税減税を行う方向で調整に入りました。

来年4月の実施を目指し、税率はレジシステムの改修にかかる、期間がより短い 1% とする案が有力となっています。政府と与野党で作る社会保障国民会議の議論も踏まえ、高市総理大臣が今月中にも最終判断し、秋の臨時国会に関連法案を提出する見通しです。まあ今も物価高でちょっと大変なんですけどね、来年4月か、これはね。ニュースをお伝えしました。続いては天気予報です。

さあ、現在ちょっと風もね強くなってきていますかね。最新の予報をお伝えしてまいりましょう。まず注意報警報などどうなっているかというとですね、この辺りに警報はやはり出ていないですね。ちょっと細かく見ていきますと、埼玉県加須市羽生市に雷強風大雨注意報を、群馬県の板倉町館林にも雷大雨注意報、古河市にはやはり雷強風大雨注意報をということで、まあレベル3ということですから、レベル2ということですね。今日の加須市の天気は大雨嵐のち曇り、降水確率は 100%、 日中の予想最高気温は20度となっています。時間ごとの予報を見ていきますと、この後午前中にお昼ぐらいまでは激しい雨という予報になっておりまして、午後3時ぐらいまでにかけて、まあ、本降りの雨、夕方には雨が止んで、夕方以降は曇りというのが、まあ、この関東の予報ということになっていきますかね。ですので明日4日木曜日の天気は曇りです。その先金曜日晴れ、土日曇りで、来週の月曜日再び雨、火曜日曇りで、水曜日雨ということで、あら、なんとなくこう梅雨の気配を感じるようなお天気ですね。今のところ晴れマークついているのは金曜日だけですね。あとは少し今週は雲多めの1週間になりそうですね。気温も先週かなり高くてね、もう夏が来たのかという感じだったんですが、今週はそこまで気温は上がらず、どちらかというとですね、平年を下回るような陽気、気温でいうと22、3度最高気温、このようなところで気温的には推移していきそうなので、まあ、過ごしやすいとは言えば過ごしやすい、明日以降はね、ただすっきり晴れる日はあまりなさそうです。天気予報をお伝えしました。さあ交通情報をお伝えしてまいりましょう。まあ、雨のせいであまり出かけてる人も今日は少ないためか、混雑がそんなに出ていないですね。逆にね、この時間1箇所です。国道122号線羽生駅方面、羽生市須影団地で300メートルの混雑、ここ1箇所のみです、のみです。一方鉄道なんですが、ダイヤ乱れていますね。運転見合わせている路線を見ていきますと、東海道本線、横須賀線、それから中央本線高尾大月間、青梅線青梅奥多摩間、それから八甲川越線の八王子川越間、八甲川越線ですね。で八甲線は駒川高崎間運転見合わせております。さらに総武本線、内房線、外房線、成田線、久留里線、鹿島線、伊東線、運転見合わせております。私鉄は江ノ電鉄、小湊鉄道、ひたちなか海浜鉄道、伊豆急行、渡良瀬渓谷鉄道、真岡鉄道、運転見合わせの情報が入ってきております。まあ、その他山手線含めですって、関東エリアの各列車なんですが、あちらこちらで遅れが出ているということで、まあ今日電車で移動されることは、まあこの電車の遅れというのは覚悟してた方がいいかもしれませんね。一方ね、地下鉄はこういう時強いんですよね。地下鉄で東京メトロ

0: それから都営地下鉄で遅れなどの情報は今のところ入ってきておりません。地下鉄で移動するのが今日はいいかもしれませんね。運行状況をお伝えしました。
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。

のしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。76.1

梅雨だというのは梅雨をイメージしてね作られて、まさか6月の台風をイメージして作ってる人はいないでしょうけどね。しとしと雨な感じですかね。今ザーザー雨、まあ、そんな中西の方からサイリー、この青空が裏山だんだん晴れてきたよというね、現在の空の様子写真送ってくれましたが、青空いいね。うん、まあ、FM渡辺さんには雨が好きだという変わり者もいますけれども、青空いいじゃんね。さあメール行きましょうか。海賊マンジマル横山さん、渡辺リスナーの皆さん、おはようございます。おはよう。先日のイベお疲れ様でした。あのイベントのことをイベって今短縮して言うんですか？これはまんじまる語なんですか、それとも一般的にイベントのことをイベって言うんですか、言うのかもしれませんね。リットリンクも開設おめでとうございます。まあ、これは私の X を見てた人はわかると思うんですが、実を言いますと私リットリンクというものの存在をもともと知りませんで、なんかこれからのね、これからの先の私のこう仕事のね、事業展開というとかっこいいな、まあそういう展開考えた時にいろいろこうね、チャッピーなんていうのもね、ついこの間知った言葉なんですけども、チャット GPT をチャッピーという新しい言葉が多いんですが、で相談したらですね、とりあえずネットリットリンクを解説するのはどうだって言われまして、リットリンクとは何ぞや、皆さんご存知ですか、リットリンク。要はですね、あの SNS とかいろんなサービスあるじゃない、皆さんがねこの番組をよく使っている X とか、Instagram とか、YouTube とかね、まあ、そういうのをなんていうのかな、まとめるサービスなんですよ。でその横山さんのネットリンクのページに行くと、そこにね、そこからいろんなインスタに行けたりとか X に行けたりとか YouTube に行けたりとかで、いろいろねこうカスタマイズができるんですよ。僕の情報、そこに行くと僕の情報がいろいろ分かるっていうの、作った方がいいっていうのをねチャッピーに言われたんで、ね、作ってみたらですよ、っていう話です。で早速ナレーション関連動画見ましたよ。そう、実績とかも、ね、貼れるんで、そう貼ってあるんですよ。横山さんの声は心地よく、いつかお休み用朗読動画とか出してほしいです。これ課金できますか、じゃあ課金で。お金払ってくれますか、そしたら。お休み用動画。僕もね、自分で言うのは何なんですけどね、お休み用合うと思うんですよ。眠たい声でしょ。うん。私って実は。リットリンクは、割りかしカスタマイズできますし、一発でいろいろなリンクができるので、チャッピーの目の付けどころいいですね、という。ね、知らなかった、存在すら知らなかったからね。でちょっとあの若いスタッフに聞いたらね、私はもう2020年だっけ、2021年ぐらいからやってました。そんな昔からあるのみたいなね。うん、横山、今日は台風の影響でゴーゴー言っている中で夜勤があるんでちょっとめんどくさいなと思っているところです。まあただね、関東はね、さっきも天気予報でお伝えした通り、午後からあのちょっとずつ回復して、夜はね多分そんなに心配ないと思われますよ。横山さんもお昼休憩の時気をつけてくださいね。そういえばネットフリックスで懐かしきドラマ古畑任三郎が6月から始まり、早速見ています。もちろん昔も好きで見ていましたが、改めて見るとすごい作品だなと思っています。刑事推理簿のドラマは数多くありますが、視聴者に最初から誰が犯人かを明示させておいて、そして古畑任三郎というキャラがいかに推理するのかを楽しむという逆の流れの構成はアイデアが天才すぎるなと思いました。また毎回作中後半で視聴者に語りかける古畑任三郎のシーン、ミュージカルなどのようなあの構成はセンスありすぎてしびれます。またそれを演じる田村正和さんというキャスティングもこれまたセンスがいい。忘れられないキャラクターの一人となるほど怪演が光っており、三谷幸喜さんという人はやっぱりすごいんだなとしみじみ思いましたと一気見しているわけですが、映画もそうですが、昔の作品は特に、凄腕表現の多いもの、斬新なものがやはり多いなとまざまざと感じています。明日も仕事終わったら続きを見る予定です、ということです。古畑任三郎は面白かったよね。
昨日

NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

0: FM 渡良瀬。
1: なんかあっという間に戻ってきたからびっくりしちゃった。失礼しました。皆さんおはようございます。横山剛です。お聞きの放送は FM 渡良瀬、おはよう渡良瀬水曜日バージョン。そうか、今日9時のところでなんか台風の話に入っちゃったからちゃんと言わなかったね。おはよう渡良瀬、今日146回目の水曜日の朝迎えております。台風です。まあね、日本全国にリスナーが FM 渡良瀬はいるのでね、西の方はもう青空が出ているというね、関東はまだまだ、雨風ピーク中ということですかね。埼玉ではまだね、河川に関するね警戒レベル4みたいな情報は入ってきてないんですが、東京では都内ではいろいろな河川がね、やっぱりこう最後の方で水がいっぱい集まってきますからね、警戒レベル4なんていう川が結構増えてきているということなので、東京で聞いてて、あの川沿いに住んでる人はね、あの気をつけてくださいね。さあということで、皆さんの情報もお待ちしております。皆さんのニュース今日も教えてください。メールは info@wataradi.com info@wataradi.com です。FM 渡良瀬のホーム

ページに行きますとメッセージフォームがありますからね、よかったらそれも使ってください。それから X ハッシュタグ FM わたらせをつけて、シャープみたいなやつに FM アルファベットわたらせはひらがなです。お待ちしております。さあこんな

ジョバンカで Stay Together でした。ちょっと CM 行く前に改めてなんですけど も, もう僕も何気なく今日はいろいろなね台風の情報を伝える時に、ね、レベルなんちゃらみたいなねレベル4がどうしたらとかっていろいろ話をしていますが、皆さんこのレベル1からレベル5まで、この警戒に関する情報があるというのはもう意味分かってますね。実は僕もよく分かってなかったりして使ってるんですが、改めてちょっとまとめておきましょうか。まずレベル1、災害への心構えを高める状態、レベル1。最大5日先までの警報級現象の可能性を示す早期注意情報に該当します。災害発生の危険性は低い段階ですが、最新の防災気象情報を確認し、いつでも行動できる心構えを整える段階ですってことみたいですよ。レベル2、避難行動の確認、ハザードマップなどで。注意レベル2、大雨注意報ね、それから氾濫注意情報レベル2、土砂災害情報ね、それから高潮情報レベル2ねが該当します。気象状況が悪化し災害発生の恐れが出てきた

0: 段階でハザードマップで地域の災害リスクや避難場所、避難経路、避難のタイミングを再確認しておく段階でレベル3、今埼玉でちらほら出てきているこのレベル3なんですが、高齢者、障害のある方などは避難開始した方がいいというレベルで、警報レベルという警報レベル、レベル3大雨警報、レベル3、氾濫警報、レベル3なのか3なのかな、土砂災害警報、レベル3高潮警報が該当する、警報級ということですね。この警報の意味は重大な災害が発生する恐れがあるときに警報警戒を呼びかける予報とされ、警報級の現象はひとたび発生すると命に危険が及ぶ恐れがありますと注意喚起されています。避難に時間を要する高齢者、障害のある方、乳幼児連れなどはこの段階で避難を開始する必要があります。一般の方も避難の準備を整える段階というのがレベル3で、レベル4というのはもう危険な場所から全員避難してくださいということなんですね。これが新しい体系で最も大きな変化があったレベルで、新設された4つの、警戒警報、ね、レベル4氾濫危険警報、レベル4大雨危険警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル4高潮危険警報が該当。市町村が避難指示を発令する目安となる情報で、市町村から警戒レベル4避難指示が出た段階です。対象地域の方は全員が速やかに危険な場所から避難してくださいというのがレベル4。レベル5はもう命の危険、直ちに身の安全を確保してくださいというもので、最も危険な段階で、4分野すべての特別警報が該当します。でこの特別警報レベル5は警報の発表基準をはるかに超える現象に対して発表されます。レベル4のこの氾濫特別警報という場合はですね、洪水予報河川において氾濫が差し迫った時に、発令されるということなんですね。だからちょっとレベル3ぐらいからはかなり気をつけなきゃいけないというね、レベル4はもう避難しなきゃいけないということでね、ちょっとね改めてこのねレベルの区分けがどういったものなのかというのをご説明いたしました。わかりましたか？ CM
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか？リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 恋して渡良瀬、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト

ではドラマソングコーナー参りましょう。今日は2013年春ソングその2からです。NHK のドラマ火曜日の夜10時から放送されておりました第二楽章、音楽系ですね。羽田美智子さんとかですね、谷原章介さんとか、門脇麦さん、最近見ない田中圭さんなどが出演されていたんですね。かつて親友だった2人の女性バイオリニスト、一緒に夢を追い、そして争っていた。やがて1人は妊娠により戦線離脱、もう1人はオーケストラのコンサートマスターとして輝く。音信不通だった2人は16年の年月を経て再会し、紆余曲折を経てあの友情は絆だったと気づく時、優しい第二楽章が人生を彩るというような、時に辛辣、時に温かい愛のあるドラマ、全9回という、ね、NHK で放送されていたドラマです。見てないですけど、主題歌は山下達郎

ドラマ第二楽章の主題歌は山下達郎さんでコンポジションでした。うまいよね、音楽用語に絡めて物語を紡ぐみたいな歌ね。後のレシピもこの作戦というか様式で作ってますよね。料理用語で物語を紡ぐみたいな歌、山下達郎さん。さあ、続いてはこれは見てたな、面白かったな、空飛ぶ広報室という、有川博さん原作ですよね。元はね、有川博よく読んだな。新垣結衣さんが主演でね、テレビディレクターと元戦闘機パイロット、人生の壁にぶち当たった2人が互いに理解を深め光り合い成長していく姿を描くということで、綾野剛さんが元戦闘機パイロットなんだけどね、もともと戦闘機パイロットなんだけど乗れなくなっちゃってね、で広報課にこう転属になって、で広報課の上司が柴田恭兵さん演じててね、なんか面白かった記憶があるな、本も読んだなこれな。ムロツヨシさんも出てたんだ。主題歌が安室奈美恵さんでした。さっきもコンから始まった曲なんですが、これもコンから始まります。だからなんだっていうことなんですが、全然なんでもないです。安室奈美恵さんでコントレイル。

0: FM 渡良瀬。
1: 毎週月曜日から金曜日の12時はランチを食べながら情報をゲットできる2時間。月曜日担当は
2: あずさばあずさです。週の初めは野球、サブカル、文化活動、あなたの知らない世界へ誘います。
1: 火曜日担当は
3: ホタルです。お昼にほっと一息、一緒にのんびりしませんか。
1: 水曜日担当は
4: 花です。水曜日はのんびりふんわりお届けいたします。お悩み相談も絶賛募集中、ぜひ送ってね。
1: 木曜日担当は
5: めいめいです。映画やドラマ、音楽の最新トレンド盛りだくさん、皆さんをエンタメの旅へご案内します。
1: そして金曜日担当は私、堂上優子。週末の金曜日、気になる言葉のあれこれなど音楽とともにお楽しみください。月曜日から金曜日の毎日、お昼12時から午後2時までの生放送、ランチでパラダイス、お楽しみに。

さあドラマソングコーナー引き続きです、あそっかそっか、春ドラマ最後いきましょうか。この2013年の前期の朝ドラ、ジェジェジェですよ、ジェジェジェ。あまちゃん見てました？僕全然見てなくてね、みんながジェジェジェジェジェジェジェジェ言って何のこっちゃと思ってね、こうある番組でね、みんな盛り上がってるんですよ、あまちゃんいいよねいいよね面白いよねなんて、見てないから入れなくて、みんながそんなに言うんだからどんなもんだろうと思ったら見たらハマってね、最初から見直したな。あまちゃん、能年レナさん、最近また能年レナって言えるようになってんでしたっけね。お母さんがね、小泉今日子さん役で、あ、お母さんが小泉今日子さん役じゃないよ、小泉今日子さんがお母さん役、日本語になってないね。勘九郎脚本でね、これは面白かったな。2013年か、もう13年前なんだ。この時出演されていた若手のね人たちね、後にね、そうか、あ、松田龍平もいい感じだったよね、おばあちゃんや僕の松本信子さんも良かったよね、はいはいはい。ちらっと出てたね、小泉今日子さん演じてたお母さんの若い頃演じてたのが有村架純さんで、今でも出てた中で有村架純さんが一番あれなんじゃない？

あと彼女も出てたよね。あ、まあいいや、曲いきましょうか。あまちゃんからは、あまちゃんのオープニングテーマと、その小泉今日子さんが天野春子さん、お母さん役だったんですよね。若かりし頃レコードデビューしてたという潮騒のメモリーっていうのが劇中でありましてね、天野春子名義でね、天野春子名義でこの曲をちょっと2曲かけちゃおう。

アマちゃんいいドラマだったよね。あ、そういえば出演者の話ばっかりでドラマの筋には全く触れてなかったね。あのアイドル、売れないアイドル役の面々の中の松岡茉優さんいて、彼女もいい役者さんになりましたよね。アマちゃんね、ご覧になりました？皆さん、アマちゃん見てない人いる？今見ても面白いと思うよ、アマちゃん。あれ、簡単に言うとアマちゃんはどういうドラマだったのかというと、見てなかった人のことのために言うと、2008年、平成20年、高校2年生の天野明、これが能年さんやったのね。母のふるさと岩手県北三陸に移り住む、初めて会った祖母の影響で、海女を目指すことに。祖母が あれですよ、宮本信子さんね。で、挫折と奮闘の後、地元アイドルになった秋はやがて東京に出て本格的にアイドルを目指す。しかし東日本大震災が発生、秋は再び、北三陸へ戻る。小さな町の愉快な人々とヒロインの笑顔が元気を届ける人情劇というね、いいドラマでした。さあ、もう一曲無理くりいきましょうか。もう言わずもがななんで、2013年の夏ドラマ第5シーズン、これが最後でしたっけ。主役が松嶋菜々子さんに代わって、主題歌は相変わらずドリカムでした。さあ鐘を鳴らせ。

0: さあドラマソングコーナー、ちょっと X ちらっと見てたらやっぱりアマちゃんはみんな見てたんだね。アマちゃん関連の投稿応募、後で時間があればご紹介していきましょう。来週は夏ドラマの続きから2013年です。
1: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り、あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聴いてくださいね。
2: 皆さんこんにちは、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬、金曜日担当の星本恵里です。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本恵里に皆さんぜひ会いに来てね。
3: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡良瀬、あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ

ではニュースをお伝えしてまいります。東京電力によりますと午前10時現在、東京電力管内で合わせておよそ9300件が停電しています。停電しているのは東京都でおよそ850件、神奈川でおよそ770件、茨城県でおよそ1230件、千葉が多くてやはり5300件となっているということですね。埼玉での停電は今のところ、これ10時現在なんですけれどもね、入っていないようですがどうなんでしょう。東京電力によりますと台風6号の影響の可能性もあるとして原因について調査するとしております。さあ埼玉関連のニュースでは一本お伝えしていきましょうか。埼玉関連ではない、埼玉関連も含めてですね。国立健康危機管理研究機構は昨日全国の医療機関から報告された今年のはしかの累計罹患者数が

511人になったと明らかにしました。過去10年で突出して多かった2019年の744人の同時期に迫るペースで増えているということです。原因の、このマシンウイルスは感染力が非常に強く、重症化の恐れもあり、厚生労働省が感染が疑われた場合、まずは電話で医療機関に相談するよう求めています。都道府県別で累計患者が最も多いのは、全体のおよそ半数を占める東京都で253人、神奈川の47人、埼玉の38人と続いています。ニュースお伝えしました。続いては天気予報です。さあ、だいぶ風が強くなってきている加須市道の駅加須渡良瀬上空ですが、台風の最接近はまだ、関東の最接近はまだこのあとお昼過ぎぐらいですかね。10時35分熊谷地方気象台発表の情報によると、現在台風6号、東海道沖にあって東北東に進んでいます。前線が関東地方の沿岸から日本の東に伸びており、関東甲信越湿った空気の影響を受けています。このため埼玉県内では雨が激しく降っているところがあります。関東の東へこの台風この後進む見込みで、雨は昼前から雷を伴い非常に激しく降るところがありますが、ただ夜は曇りになりそうということで、雨風のピークこれからということですかね。そろそろということになるんでしょうかね。関東エリア住まいの方はご注意ください。では今日これから加須市の天気ですが、大雨嵐のち曇り、降水確率 100%、 日中の予想最高気温20度というところですね。予報1時間前とあまり変わらなくて、このあと12時ぐらいまで激しい雨、その後午後3時ぐらいにかけて本降り、夕方からは曇りで、その後は明日を通して1日曇りの天気になりそうです。明日4日木曜日は曇り、金曜日一旦お天気差しますが、土日曇り、月曜日雨で火曜日曇り、あ、ちょっと天気予報変わって、来週の水曜日今晴れマークがついてますね。で、気温もね、1時間前の予報とはちょっと変わって、土曜日ぐらいまでは平年に比べてちょっと低めなんですが、日曜日からは平年並みから、その先はまたねちょっと暑さも取り戻していきそうな、来週の、ね、火曜日水曜日あたりはそんな感じに予報が変わっております。戻って注意報ですが、埼玉県加須市、羽生市、それから茨城県古河市には雷強風大雨注意報が出ております。群馬県板倉町館林市あたりは雷大雨注意報ということで、今のところこのあたり警報は出ていないようです。天気予報をお伝えしました。さあ、交通情報です。やはり今日は、動いている人が少なめなんでしょうかね。車、加須市周辺の一般道の状況、1箇所だけですね、混雑情報。国道122号線羽生駅方面、羽生市須影団地で300メートルです。こののみ。鉄道なんですが、鉄道はやはり大幅にダイヤ乱れておりまして、運転見合わせている、関東地方の路線ですが、JR 東日本東海道本線、横須賀線、中央本線、大宮線、八高線、川越線、それから烏山線、総武本線、内房線、外房線、成田線、久留里線、鹿島線、伊東線、水戸線と運転見合わせております。私鉄になりますが、小湊鉄道、ひたちなか海浜鉄道、伊豆急行線、渡良瀬渓谷鉄道、鹿島臨海鉄道、真岡鉄道を運転見合わせております。まあ、その他地上を走っている電車ね、中心にダイヤ大幅に乱れておりますのでご注意ください。地下鉄は大丈夫みたいですね。さっきちらっとネットの情報を見ていたら、ただね、乗ってる人はすごい少ないらしいですね。なんかネット界隈ではなんかスカスカ快適なんていうね、

込みと同時に、まあ、そんな中通勤を強いられているのがちょっと切ないみたいなね、そういった声がネット上には多くアップされているようですよ。こんな中お仕事されている方、私も含めご苦労様でございます、ね、で特にまあ、ね、外で移動しなきゃいけないという方はこれから関東ピークになりますから本当にご注意ください。以上、運行状況をお伝えしました。76.1

ボビー・コードウェルなんですよ。なんかっぽくないですよね。お届けしたのはボビー・コードウェル&ジャック・スプラッシュでブレイキングアップフューチャリングデニス・ウィリアムス、お届けしました。かっこいいでしょ。さてメール結構届いてます。ありがとうございます。ブルーツリー行ってみようかな。熊谷のブルーツリー、横山さんこんにちは。こんにちは。さてレベル3の、危険警報の熊谷ですが、子どもの通う高校は通常通りの授業だそうで、送り込みして今メール書いています。今日は休みのところ多いみたいなんだけど、あるんだ、大変だ。私立高校は休校のところが多いみたいですけどね。この大雨の中、弓道部の弓である、大荷物を持って登校している生徒も目撃しました。レベル3なのに何なんだこの通常モードね。え、今日はちょっと今もう風も強いし、なんか大荷物を持って移動するのは大変な気がするんですけどね。大変な気がするとか大変だよね。あと大雨で、心配なのは耐用年数なんてとうに過ぎている我が実家、雨漏り必須なのでたらい洗面器バケツ総動員で雨受けの支度してきましたよ。どこから漏るかはその時次第なのでセッティングが大変大変、早くやんでくれ心の叫び。まあ他人のお家のことなんであれなんですけど、屋根を直した方がよろしいのでは。これからもねこういうことありますよ。気象情報も大森の水曜日、いつものようにそばにラジオがあるのは何かと心配であります、残り時間も聞きますね、なんてところを読んだら、まあ、風がだいぶ強くなってきて揺れたね。この建物揺れるんだよね、風が強くなると。ランパラの花さんは大喜びしてるんだろうかね、この雨降り。あの人はまたちょっと変わってるんでこういうのは嫌なんだって。もっとドヨーンとなんかね暗くてイギリスみたいな、イギリスみたいなってイギリス行ったことないんだけど、イギリスみたいな雨降りがいいんで、こういう台風の雨あんま好きじゃないみたいですよって、多分この後自分の番組でまた喋ると思いますけど。さあそして雨が行っちゃった、山口からサイリつよぽん、皆さんおはこんにちは。こんにちは。関東は今台風の通過中ですね。山口はだんだん晴れてきました。昨日は朝起きたら雨とともに頭痛が、そうです天気頭痛。朝ごはんの後に薬を飲んでゆっくりしていたのですが効きが悪い。時間を置いて昼ごはん後にもう一度服用、今度は少し楽になったけど夕ごはんの頃にはまた痛くなる、泣き、頭痛いの辛いよね。私も偏頭痛持ちなんでわかりますよく。いつもは普通の痛み止めで効いていたのに市販でも専用薬があるみたいなので後に買いに行ってきます。台風の被害はトウモロコシが斜め45度に倒れてます。起こしてあげないとね、ああ大変、頑張って起こしてあげてください。自分の頭痛も大切にしてください。では、皆さん気をつけてね、バイビローンということで、関東これから昼過ぎにかけてピークですからね、お家でラジオを聞いてましょう。一曲いきましょうかね。アース・ウィンド・アンド・ファイヤーで My Promise。

キー愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊び

お届けしたのはマリコーと佐藤花風さん、詐欺引っかからない宣言でした。さあ改めて皆さんこんにちは、横山剛です。お聞きの放送は FM 渡良瀬、おはよう渡良瀬水曜日バージョン、今日が146回目の放送です。先日の日曜日のイベントではね、生マリコ&佐藤花風さんの詐欺引っかからない宣言2回聞いちゃいましたけど、まあマリコのライブがあったり、このね佐藤花風さんのライブもあって、僕実は佐藤花風さんとは初めてお会いしまして、優しい雰囲気のねをまとっていて、で実際に話してみるとまた優しい感じでね、歌もうまいしね、さすがでしたね佐藤花風さんね、好きになっちゃいました。さあ午前中だいぶ風が強くなってきて、まあいろいろ情報を見ると関東エリアやっぱりかなり雨量が多いみたいで、いろんな河川でまあその氾濫の危険が出てきたりというような情報が結構出ておりますね。そういったね流域にお住まいの皆さんは十分気をつけてくださいね。さああと1時間お付き合いください。メール X のご参加お待ちしております。今日は家にいてゆっくりという人が多いのかしらね、若干いつもより動きが激しいような、私としてはありがたいんですが、メールは info@wataradi.com info@wataradi.com です。 FM 渡瀬のホームページに行きますとメッセージフォームがありますので、よかったらこちらも使ってください。 X ハッシュタグ FM 渡瀬をつけて、シャープみたいなやつに FM アルファベット渡瀬はひらがなでお願いします。さあじゃあちょっとこの時間は X 見ていきましょうか。先ほどのドラマコーナー、今日はね結構このドラマコーナーに関する反応が多くて、まあ、聞いてる人も多いということなのかね。篠崎みなみ、ドラマコーナー空飛ぶ候補室やったんだ、おかげで入間基地航空祭がパンクしてしまいました。ドラマ放映から3年ほど経っても落ち着かず、それ以来行かなくなりました。そんな影響があったんだ航空祭入間のね。あ、その篠崎くん、川向こうの行徳が内水氾濫の警戒レベルが4になっています。結構4になっているところね、南関東多いみたいですよね。アマちゃんにね関するのは結構多いんだよね。芝かよ、アマちゃん、私も友人からあんなに面白いのに見てないとは何事ですかと言われて一挙再放送から見ました。そこからずっと朝ドラ見てます。それからサイリ、松岡真由さんのキャッチコピー、海はないけど夢がある、埼玉出身役だったよな。そうだったそうだった、面白かったよね。これまた篠崎くんつながりだけど、自由人さん、空飛ぶ広報室、これは昨年のか、入間基地航空祭のドラマ舞台になった百里基地、松島

0: 基地航空祭も行ってますという。テレビの影響ってすごいね。それからマキロン、サイレントリスナーしてましたが、アマちゃんと聞こえたので岩手県北部出身の私から一言、あれジェジェジェじゃなくてジャジャジャっていう地方の方が多いんですよ。へえ、そうなんだ。ジェジェじゃなくてジャジャなんだ。そうするとまたちょっと違う、ジャジャジャ、ジェジェジェ流行ったよね、あの時みんな言ってたよね、ジェジェ。今あんまり言わないよね。ライカ、横山さんおはようございます。おはよう。アマちゃん同じ感じで急いで見た記憶で、その年の紅白歌合戦アマちゃんスペシャル見ましたか？覚えてないけどね、多分見た。東日本大震災をシリアスすぎずに上手に作り上げた素晴らしいドラマですね。見たくなりました。はい、仕事しますと。お仕事中にありがとうございます。 JJJ ね、宇治も、広報室のあれですね、コントレール、安室奈美恵、これはオリジナルアルバムフィールに収録されてたんですけど、サブスク未解禁などで買うまでもない人はレンタルおすすめですという。あ、そうかそうか、安室、あれ安室奈美恵ってさ、あれサブスク解禁してたのがあれ全部引き上げ、あれどっちだっけ、なんかそんなニュースあったよね。うーん、さてさてさて、 X はそんな感じですかね。 X、 あれちょっと待って、見失っちゃったよ。ああ、ブルーツリー、アマちゃん、薬師丸ひろ子が歌下手だと刷り込まれた人いる。歌下手な設定でしたよね。全然キョンキョンより上手い。そういうこと言うと、キョンキョンはでも今すごいからね。あの人全然変わらないからね、歌声が。それはそれですごいんだよ。一回見てみたいよ。話変わって、みそだマッチ、ピーポブライソンさんの訃報が飛び込んでき、あ、そうなの、最近才能ある素晴らしい人たちの訃報が立て続けですね。仕方ないのは分かりますが、やっぱり悲しくなります。横山さん、お帰りでかけてくれませんか。かけましょう、お帰りでね。ムーミン号、横山さんおはようございます。おはよう。嵐の中無事出勤良かったです。私の出勤時間には小ぶりになるといいな。あ、出勤今日ねえ、気をつけてください。ということで、ちょっとこの時間 X ご紹介しました。一旦 CM 行きましょう。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
3: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡良瀬、そして夕方からはおかえり渡良瀬。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。

お届けしたのは AMPM フューチャリングデジャチケンタフューチャリングファンタイム、違う、フューチャリングデジャチケンタ&ファンタイムですね、モアお届けしました。さあ、関東はちょっとレベル4のね、情報が各地で出ていたり、神奈川県では線状降水帯が発生したりしていて、まあ、ここあと1時間ぐらいがピークということになっているんでしょうか。お気をつけくださいね。大変。今ね、 NHK の映像が映っておりますけど、やっぱ河川の氾濫、やっぱちょっと雨台風になっちゃってますよね。さあ、それでは映画の最新のランキングをお伝えしてまいりましょう。今日もカウントアップです。1位、2週続けてスターウォーズマンダロリアン&グローグー。2位変わらずザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービー。でもまあ、このスーパーマリオ・ギャラクシーは上映6週目になってますからね。3位も変わらずプラダを着た悪魔2、 4位も変わらず名探偵コナン、ハイウェイの堕天使上映8週目。

ね。5位初登場は箱の中の羊は、あれこの間カンヌでしたっけね、是枝監督の作品ですね、初登場5位。それから6位も初登場、劇場版もののかい第3章。7位坂本デイズは、5位から2ランクダウンで、坂本デイズは公開何週目だこれ、5週目ですね。初登場東京バースト犯罪都市。そして映画正直不動産は、6位から9位に。10位は変わらず羊探偵団というのが最新のランキングです。スターウォーズ関連になりますが、累計の動員数89万人、興収が15億円突破。マリオの累計動員数518万人、興収71億円。プラダ悪魔を着た悪魔2、累計動員300万人、興収45億ということになっております。東京バーストは人気の韓国アクションシリーズを日本オリジナルストーリーでユニバース化した映画ということなんですね。水上浩司君が主人公なんだ。ほーという最新の映画ランキングをご紹介しました。さてメールご紹介していきましょう。今日ちょっとメール多めね、あともう40分で終わっちゃうんで。みゆたん、つよぽん、おはわた、おはよう。今朝の八王子、今のところ本降りの雨が降っていて、風はまだ強めに吹いてないけど、これから心配です。物が吹き飛ばされなきゃいいですけど、今ねこの辺りはすごい風なんで、八王子の方もどうなんでしょうかね。つよぽん、日曜日の防犯防災フェアの総合試合長丁場お疲れ様でした。ありがとう。暑い一日でしたが、とても充実した楽しい一日を過ごすことができました。ありがとうございました。こちらこそ。ミュータンの日焼けも、そういえば手真っ赤だったもんね。ミソタマッチが応急、早急の応急処置のおかげで回復してます。ツヨポンにもご心配おかけしました。真っ赤だったもんね。さてミュータン最新ニュース。ワウワウを解約する前にトニー賞の授賞式もありし、忘れないで録画しなきゃとメモる。正直ワウワウよりもネトフリにハマってまして、旦那も得意げに細木和子さん実名モデルの地獄に落ちるわよ面白いねと久しぶりに気が合ってます。昨日は朝から9話ぶっ通しで見てました。それはそれは、いやいや、どこまでフィクションでどこからノンフィクションかわからないけど全員実名。細木和子さんは姪っ子を養女にして先生術を継がせているけれども、姉妹弟と疎遠になってあまり影響ないかもしれないけど、幼女の娘とかいじめられたりしないだろうかと余計な心配をしています。大人だから大丈夫。でも大人ほども関係ないもんな、いじめはない今ね。ネトフリードキュメンタリータッチのドラマ得意ですね。それにしても戸田恵梨香さん、あの細木和子さんの悲喜こもごも、もう壮絶人生を演じるなんてすごいですね。ネトフリギャラもすごいという噂だし、これから人気俳優実力俳優がみんなネトフリへ流れそうな予感。世界視聴ですもんね。ミュータン家ワウワウ D ティーバー、あ、ティーバーだね、ティーバー、アマプラ見切れません。つよぽんはネトフリ継続中です。ネトフリ継続中なんだけど全然もう見てない、どうしよう。まあでも6月入っちゃったからね、6月でやめようかな。見てる暇は、まあ、あんまない。あんま、そうね、地上波のドラマもだしね、そんなに見ないよね。ということで一曲いきましょうか。雨の水曜日ということで、大滝 H さんで、先生で雨のウェンズデー。

0: FM 渡良瀬。
1: ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平源也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。

さ、なんとなくこの辺りで聖子ちゃんの曲をかけなければみたいな気分になっているここ1ヶ月ぐらいなんですが、選曲をしていた時に多分水曜日雨になるんじゃないかなというね、月曜日あたりに結構選曲をしてたんですが、まさかここまでの大雨になるとはね。全然霧雨の曲なんですけどね。そう、聖子ちゃんでなんか雨っぽいの、うん、これ雨だなーなんて思ったんですけど、今日の雨とは全然違います。そもそも日本じゃないし。では松田聖子さんです。シェルブールは霧雨。

霧雨ぐらいだったらいいんですけどね、大雨です。松田聖子さん、シェルブールは霧雨でした。聖子ちゃんのアルバムで、初期の頃のアルバムでパイナップルっていうのがあるんですけど、僕はその前半のやつだとパイナップルのあるっていうアルバムが結構好きで、まあちょっと後半っていうか、まあ後半って言っていいのかな、後半って言ってもまだ聖子さん元気ですからね、後半ってのは失礼だなね、このストロベリータイムっていうアルバムからなんですけど、このストロベリータイムってアルバムも結構ね、まあ油が乗った頃、一番油が乗ってる頃か、そうそうそうそうのアルバムとしては、このストロベリータイムっていうアルバムが結構好きなんですよね。僕高校生だったんですけど。さて、あ、メール行きましょう。今日は長いぞ篠崎みなみ、横山さんこんにちは、篠崎みなみです。こんにちは。予告通りドラクエの話です。鉱材、あれ先週ドラクエの日だったんだよね、確かね。鉱材を話す前に、そもそもドラクエがどのような経緯で発売されヒットしたのかというのを語らないと鉱材を語れません。ドラクエというのは堀井雄二さんでいいのかしらがシナリオを書いています。この人が1983年にポートピア連続殺人事件というアドベンチャーのパソコンゲームをエニックスから出したのですが、これがヒット、ファミコンに移植することになったのです。この時移植を担当したのはチューンソフトの中村浩一さんです。2人はゲームコンテストで出会い、すでに知り合いでしたが、この制作中にパソコンで出されていた RPG にハマっており、その話で意気投合したのです。ただ当時 RPG というジャンルはマイナーなものの上、パソコンであること、操作性も良くなく、国産物もあまりないという状態でした。また当時のファミコンはシューティングやアクションゲームばかりでした。2人は意気投合していく中で RPG、 ロールプレイングゲームということですね、というジャンルを日本に広めたいという考えが芽生えました。そうして制作されたのがドラクエです。当時堀井さんはジャンプでコラムの連載を持っており、そこで RPG の魅力を宣伝しまくりました。その関係でゲームのキャラクターデザインは鳥山明さんでいいのかなが行いました。音楽は杉山浩一さんです。これは杉山さんが無類のゲーム好きで、エニックスにアンケートはがきを送った縁で決まりました。漫画雑誌で必死に宣伝しちゃう RPG 好きと売れっ子漫画家と作曲家、まあ売れないわけがありません。ドラクエの初期3部作はロト3部作と言われています。この3部作は日本人に RPG に馴染んでもらうという作りになっています。ただ RPG に馴染みのない人が多く大変だったようです。テストプレイをしてもらった際には、みんな装備を装備しないで進めてしまうという出来事があったのです。そもそもこの装備を装備しないでっていうのがどういうことなのかなっていう、私にとっては。さて、社会現象になったドラクエのおかげで日本に RPG という文化が根付きました。これがドラクエ最大の功績です。ただドラクエが爆発的にヒットしたことにより、日本の RPG はドラクエがベースになってしまいました。コマンド選択式が多く、単性を採用していることが多いんです。まずこの単性が何のこっちゃ。また中世ヨーロッパ上ファンタジーが多くあるのが特徴になってしまいました。また機器の性能が上がるにつれて、海外の RPG が広いマップで自由に歩き回るスタイルのオープンワールドスタイルやリアルタイムバトルに移行していく中、日本の RPG は性能向上した分をアニメーションに使い、街の外と中別々のマップというくらいの方法を取られることが多いのです。また海外の RPG がストーリーがあっさりしていて、自分のキャラをストーリーの中でどう行動させるかというのが強いのに対し、日本の RPG はストーリーは一本道で小説を読んでいくって感覚が強いです。海外はベースのストーリーの上に自分で物語を書いていくスタイル、日本では読んでいくスタイルってイメージですかね。なるほど。またキャラは海外は大人であることがほとんどですが、日本では青少年くらいというのが多いですね。これは文化の違いなのかもしれません。なので国産の RPG は海外では JRPG と区別されることが多いんです。ジャパニーズロールプレイングゲームってことだね。近年は制作費高騰でシリーズもの以外の JRPG があまり出なくなっているのも特徴。まあドラクエの壁を破ろうと頑張った作品もありますので、午後はその話。

なしでもということで、以下続くということなんですね。分かったような、分からない、ゲーム全然やんないからね。一曲お届けしましょう。ホセ・フェリシアーノでワイルドワールド。

0: 渡良瀬ミュージック所属、瀬名が歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてね。
1: さあ、雨風ともに今がピークなんでしょうかね。風が特に強い感じがします。あと1時間ぐらいの辛抱でしょうかね。さあ、それではニュースをお伝えしてまいります。 SNS の利用をめぐり子どもの保護策を議論する総務省の有識者会議は昨日報告書案をまとめました。 SNS 事業者などに利用者の年齢確認の厳格化を求めることを検討すべきだと指摘しました。一方、オーストラリアなどで導入されている一律の年齢制限は望ましくないとし、今後の法令改正で導入が見送られる公算が大きくなりました。どうなんですかねこれね、 SNS ね、子どもの利用をめぐってね、規制しちゃってもいいような気もしなくもないような、まあ僕子どもいないんでねよくわかんないんですけどね、ニュースをお伝えしました。続いては天気予報です。さあ、神奈川県では線状降水帯もね発生したというニュースもあります。まあ南関東を中心に河川のね氾濫の危険も高まっている箇所もあるということなので、皆さん警戒怠りないように。この辺りもねちょっと今話しましたけどやっぱね風が強いんですよね、このスタジオもねちょっと揺れております。今皆さんお住まいのエリアの状況はどうでしょうか。まあ、あと1時間2時間

0: といったところが過ぎれば徐々にということですね。まあ、3時ぐらいには雨も止んでくるというのがね、大方の予報です。さあ、ではまずは注意報ですが、埼玉県、これ北部、群馬県南部、茨城県の南部ということなんですが、雷強風大雨注意報が発令されています。警報になっているところは埼玉の加須市、羽生市、群馬県板倉、館林、茨城、古川、警報になっているエリアというのはこの辺りは今のところありません。ただね、外の様子はやっぱり、ね、風強くて雨も強くなっています。今日の、加須市、変わりましたね。さっきは暴風嵐などの表現がありましたか、そういうのはなくなって雨のち曇りというね、柔らかい表現にこの時間は変わっております。ただ降水確率は 100% ですね。天気予報だいぶ変わりましたね。まず、時間ごとの予報を見ると、この後12時ぐらいまでは激しい雨、3時ぐらいまでは本降りというマークがついているんですが、その後は曇り空になってきます。で、明日の天気なんですが、木金と、ね、晴れマークがつきましたね。前の予報だと明日は曇りだったんですが、木金と晴れマークつきました。ただ土日曇り、月曜日雨マーク、火曜日曇りで水曜日が晴れに変わりました。いい方の予報にここ 1,2 時間で変わってきております。ということで、ね、気温もね、ちょっと朝にお伝えした週間予報だと、あさってしあさってぐらいまではね、ちょっと平年並みより少し低いぐらいの気温になりそうだなんてお話をしたんですが、おおむね平年並みの気温、25度から26度ぐらいで週末ぐらいまで推移していきそうですね。全然ほっとできるような感じではないです。夏日になっちゃいそうです。天気予報をお伝えしました。さて、道路の状況もですね、今日は無理に出かけている人が少ないんでしょうね。この時間1箇所のみです。国道122号線羽生方面、羽生市須影歩道橋で300メートル、この1箇所のみとなっております。鉄道もね、実際利用されている人は少ないようなのではありますがね、関東エリア、ただ運転見合わせがたくさん出ております。ご紹介していきますと、JR で言うと東海道本線、横須賀線、中央本線、青梅線、八高線、川越線運転始まりましたね。それから八高線はまだ止まってます。川越線は動いてますね。八高線は運転見合わせ。烏山線、総武本線、内房線、外房線、成田線、久留里線、鹿島線、伊東線、水郡線、水戸線と運転見合わせております。JR 以外の運転見合わせ、小湊鉄道、ひたちなか海浜鉄道、伊豆急行、渡良瀬渓谷鉄道、鹿島海浜鉄道、真岡鉄道運転見合わせということになっております。その他首都圏の路線、結構遅れなどが出ておりますのでご注意ください。地下鉄に関しては遅れなどの情報は入ってきておりません。さすが地下鉄です。影響を受けにくいですよね、台風のね。運行状況をお伝えしました。
1: 毎週木曜日、おはよう渡瀬、おかえり渡瀬のパーソナリティ、八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。

0: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: さあ皆さん、まもなくランチタイムの時間だと思うんですけど、何を今日は召し上がり

ますか。今日はお弁当持ってきてよかったわ。こんな暴風の中ちょっと出かけたくないもんな。僕はね、今日はねシチューを持ってきましたよ。この後チンして食べます。でもこれからお送りする曲はね、中華ランチという曲なんです。佐藤萌歌さんで中華ランチ。

この人ってすごい王道で歌がうまいっていうわけではないというのはなんとなくわかるとは思うんですけど、癖になるんだよね佐藤萌歌の声。新曲でした、佐藤萌歌さん、中華ランチ。風が強いんでどうなのかなと思って今曲の間にね、窓のそばのに行って近く行って、あのね、渡良瀬遊水地とこの道の駅加藤渡良瀬のね間を走ってる道があるんですけど、行き交う車を見ていたらワイパーが動いてなかったり、まあ完結になってるっていう。であんまり今ねもう雨がそんなにこの辺りは今の時間降ってないですね。でレーダーを見てもどうやら雨のピークはもう去ったんですかね、この北関東に関して言

ていうとね、今雨の強いエリアはもうちょっと東の方ですね。今強い雨は茨城県の、水戸とか日立とかにちょっと強いエリアがかかっているということですね。ただ埼玉も熊谷だったり秩父あたりはまだちょっと強めの雲がかかっているようですが、南関東を中心に、あ、でもまだ油断できないのかな。静岡の、沖海上とかはまだ強い雨雲がレーダー見るとかかっている感じ、一旦なのかな。ただ時間ごとの推移を見るとやっぱりピークはちょっと過ぎつつあるかなという、今ちょっと風のピークでしょうかね、この辺りはね。いずれにしてもね、東北とかにもリスナーさんいらっしゃいますから、東北はこれからピークになってくると思いますのでご注意ください。さあ、それでは今日の運勢いきましょう。6月3日1月生まれ、全体に注意が働いて的確な動きが取れる。何をするにも少しスピードを意識、その心がけがリズムを見、能率アップに直結。2月生まれ、やや落ち着きに欠ける社交運、思いがけない親切に感謝したり反対に失望させられたり、人任せは避ける方が無難。人を見る目が問われる一日と考えて。3月生まれ、せっかちに飛び出したり大切な工程を省いて先を急いだり、気が流行るだけにフライングに注意を、そばで支えてくれる人の気持ちを考慮しつつ動こう。4月生まれ、気持ちの浮き沈みが激しい、強気に出て後で後悔といった場面もあり得る。感情的にならないで、今日の行動は単純に損か得で決めるのも悪くない。5月生まれ、思わぬ展開やハプニングが潜む、予定通りが難しい、でもそれが意外な喜びにつながる可能性も。前向きなあなたならきっと達成感に満ちた一日にできる。まあまあいいんじゃん、5月までね。6月生まれ、いつも協力的なあなたなら周囲から様々なアシストが見込める。近況を語り合ったり意見を交換したり、コミュニケーションが飛躍の力となる運慶。7月生まれ、順序立てての行動が求められる流れ、意気込みよりも計画性、どんなに自信があっても注意深く、見切り発車は避けよう、周囲からの助言軽く考えないで。8月生まれ、気移り心変わりの傾向が潜む、飽き性な一面に蓋をして粘り強くいこう、そうでないと何事も中途半端に終わってしまうぞ。8月生まれ。9月生まれ、興味の対象が普通と異なる、洋服も意外な色や形に目がいく、今日のその変化は吉兆、全身を呼ぶ何かとの出会いが、その何かを楽しみに元気よく行こう。あ、いいじゃん、9月生まれ。10月生まれ、あの人のためにという心遣いが今日はあの人からあなたに、身近で支えてくれる人の大切さを改めて思い知る一日、家族や知人から嬉しい報告も。何。11月生まれ、少しもどかしい思いをすることも、でもゆっくりだが確かな前進も実感できる。結果をせっかちに求めないよう、今後に役立つ嬉しい収穫も見込める。最後は12月生まれ、物事がどんどん前に進む、流れにうまく乗ればきっと有意義な収穫をゲットできる。遅れを取らないよう心がけて、せっかちな人に案外と有利に運ぶ一日ということで、12月生まれも今日いいじゃないですか。まあちょっとね、雨降り台風な一日ですけどもね、あと一日半分ありますから、今日の午後の活動の指針などにしてみてくだされ。さあ、メール、宮城のゴンタ、横山さん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはよう。こちらも朝から雨降り、徐々に雨と風が強くなってきました。西東京の方、避難勧告出てる地域はあるんでしょうか。八王子のミュータンさん、大丈夫でしょうか。皆さんお気をつけてお過ごしくださいということで、関東は徐々にピークを抜けつつあるというところでしょうかね。ただこの時間も風はすごいです。これは味噌玉っち、横山さん、おはばた、無事なご到着ほっとしました。ありがとう。私は今日仕事がほとんどないからとお休みになり自宅で聞いていますが、それと外は大雨降りですね。朝もらったんですけどね。横山さん、日曜日の防犯防災フェアお疲れ様でした。真夏のような暑さの中大変でしたね。防犯や防災のお話は大変ためになりました。
白バイ

隊員の方とお話しさせていただいたのですが、私は仕事で毎日全車乗っているとお話ししたら、いろいろアドバイスをしていただきました。まずはヘルメットを買わないとですね、自転車ね。詐欺の寸劇も大平さんと堂上さんがしっかり演じられていて分かりやすかったです。後半のライブ楽しかったですね。生で聞くの初めてだったので楽しませていただきました。そして横山さん、総合司会お疲れ様でした。強い日差しの中お疲れになりましたよね。生つよぽんのトークもたくさん聞けたので大満足でした。出演者の皆様、スタッフの皆様、本当にお疲れ様でした、ということでありがとうございます。まあ、私はなんか総合司会というか、もう一番の仕事はコーナーとコーナーが30分ぐらい空いたりというね、松なぎ的な松なぎ役割みたいなのがメインだったようなね、普通にラジオみたいに喋ってたみたいな、そんな感じになっちゃいましたけどね。来てくださった方ありがとうございました。さあ、この後は雨が好きなミュータンですけど、台風、あ、ミュータン、ミュータンじゃねえよ、花さんだよミュータン喋んないよ、花さんの登場です。大丈夫か、僕の脳ね、花さんの登場です。僕はまた大丈夫かな、本当に横山、この後4時にまた戻ってきます。まあその頃はもうすっかり雨も止んでるでしょうね。素敵なランチタイムを横山でした。また後ほど、バイバイ。

毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？

皆さんこんにちは。台風大丈夫ですか？もうね、朝来るときね、結構バッシャバッシャ大変でしたねって一言のように言っておりますが、なんか横からこうトラックが通るとね、水がこうバシャバシャかかって、それが一番つらかったかな。ということで今日はね、一日、まあ、この後少しずつ止んでいくと思うんですけど、やっぱりあの時折強くなったりしますから、足元気をつけて、もしお仕事とかねされてる方がいらっしゃったら、午後もともかく安全に過ごしてください。この番組は加須市道の駅物産施設2階加須渡瀬のスタジオから本日も2時間30分生放送でお送りいたします。それでは今日も私花と2時間30分楽しくお付き合いをお願いいたします。

0: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛史がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
1: 毎週火曜日のおはよう渡らせとおかえり渡らせは、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含め、バラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。

お送りしたのはアンチュインズメロディーで、今日はグリーでお送りしました。グリーはね、皆さん見てましたかね。さっき横山さんと話もしてたんですけど、落ちこぼれのね、落ちこぼれの、なんて言えばいいんだろう、要はクラスにいるじゃないですか。ちょっとクラスに馴染めないっていうね、子たちが集まって合唱部を作って、いろいろな、まあ、コンテストに出たりとかね、まあ、その中で落ちこぼれなんだけど頑張ろうって、私たちにもできるってね、教えてくれる、まさにそのままでいいよっていうようなね、感じの、変わらなくてもそのままのデコボコのあなた方がとっても素敵っていうドラマで、結構感動して見てたんですけどね。で、今この主題歌を歌ってくれている、お名前が今ちょっと抜けてるんですけど、その主人公の彼が、まあ、後にね、グリーの放送が終わった後に、薬物で亡くなってしまったというね、ちょっとね、この歌を聞くと、その、ちょっと物悲しいというか、それも感じる歌でした。で、今日はちょっと雨の日ということで、もちろん台風のことも気になるので、後々ね、台風情報も、踏まえてお届けしたいと思ってますが、ここでもう一曲ね、素敵な曲をお送りしたいと思います。ポール・マッカートニーのライブでお届けします。 Let's

送りしたのは Let It Be ポール・マッカートニーでお送りしました。やっぱりライブで聞くとまた違うよね、なんかね。こう私のね番組を聞いていただいている方は皆さん知ってると思うんですけどね、ライブバージョンが好きなのねっていうのは、その時間ライブでこう歌ってくれてる時間ってもうその時しかないじゃないですか。その、まあ、うまく言えないんだけど、その一瞬一瞬を味わえるっていうのがすごく幸せだと思っていて、もちろん、CD とかね、で、聞くのもいいんですけど、なんかこう、ライブのこの、なんか、会場とのね、呼吸が一つになる瞬間っていうのを、やっぱり味わえるっていうのは、なかなかね、やっぱり魅力だなと思って、なるべくライブバージョンをかけるようにしてるんですけど。さて、今日台風皆さんどんな感じ？大丈夫？外行かないでね。と言ってもね、仕事だと外行かなきゃいけないこともね、ありますけど、なるべくね、そう、大雨の時とか外に出かけないように気をつけてください。一応今天気概況10時43分発表の熊谷地方気象台なので、まだちょっとね次のが出てないんですけど、大型の台風6号が東海道沖にあって東北東へ進んでおり、前線が関東地方の沿岸から日本の東に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。埼玉県は雨で激しく降っているところがあります。3日は台風第6号が東日本の南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進む見込みです。このため雨で昼前は雷を伴い非常に激しく降るところがありますが、夜は曇りとなるでしょう。4日は台風6号から変わった温帯低気圧が日本の東で動きが遅くなり、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、曇りで昼過ぎから時々晴れとなるでしょうということなので、まだまだ油断は禁物。で、雨はね、さっき外を見たらちょっと止んできたかなっていう、まあ、小降りになってきたなっていう感じはあるんですけど、何しろ風が強い。これ風が強い時に気をつけなきゃいけないのは、看板が飛んできたりね、物が飛んできたりするんですよ。なのでやはりよっぽどね、大事なことがない限りはなるべく外には行かないようにしてくださいね。なんか飛んできてももう避けようがないので、まあ多分傘もね、もう役には立たないと思いますので、どうしてもね、仕事であり、何かね、休養であり、出かけなきゃいけない方以外は、お家でね、今日はのんびり、こうやってラジオを聞いたり、テレビを見たりして過ごしていただくのがいいかなと思います。そしてですね、鉄道のね、運行状況も見ていきたいと思います。今現在は、そうですね、平常運転だけをお話しますね。それ以外は全部ダイヤが乱れているので、平常運転は京王相模原線、京王新線、京王高尾線、京王線、中央総武線、各駅、そして鶴見線、それから富士急行線、江ノ島電鉄線、ここはですね今、平常通り運転しております。それ以外は、ほとんどがダイヤ乱れておりまして、また詳しい情報はね、40分のところでお話ししたいと思います。ダイヤ乱れたり、運転見合わせたりが相次いでおりますので、お出かけの方は、ま、どうしても電車を使わなきゃいけない方は、もう一度そのね、自分の電車が今本当に通ってんのかどうか必ず確認してからお出かけしていただいた方がいいと思います。ともかく一日ね、無事でっていうのも変ですけど、本当にね、気を抜くと何かあったりしますので、気をつけて過ごしてください。あとね、やっぱり川の増水とかね、そういうのは見込めないじゃないですか。どのぐらい増えちゃうのかっていう。なので近寄らないようにね、してください。あともちろん

海辺とかそういったところも近寄らないようにしてください。あと気をつけなきゃいけないのはマンホールの蓋がね、水で溢れたりしまして、こうプシュって飛んで、まあ上まで上がるのはなかなかないと思いますけど、結構外れてガタンとね、出てきちゃったりもしますので、あまりマンホールの近くを歩かないようにね、気をつけてください。ではあとね、そんな時間ないんですけど、ちょっとこの曲をお届けしたいと思います。青い影。

0: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
1: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
2: 第2第4木曜日担当の琴色紀美恵です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
3: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
4: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
5: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
6: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
0: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。
5: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

0: どもれど命の答えでした。
1: お送りしたのはスターダストレビューさんのライブで命の答えをお送りしました。まあ何につけてもね、やっぱり命がないと何もできないのでね、まずは命を守るということを皆さんにね、今日は考えてほしいなと思っております。ではここで一つね、ニュースを読まさせていただきたいと思うんですけど、ちょっと渋めの今日はジャズをかけながらニュースを読むというちょっと新しい試みをやってみたいと思います。このね、なんかジャズの雰囲気とニュースが合わない可能性が高いんですけど、ちょっとやってみますね。今日は埼玉新聞からです。日本の原油輸送の、要であるホルムズ海峡が事実上封鎖されてから3ヶ月、中東情勢の緊迫化で石油由来製品の調達が、難しくなり、不安が介護現場にも広がっています。医療ソリューション事業のドクターメイトが全国の介護関係職員300人に行った調査では、4月中旬の時点で半数以上が使い捨て手袋やエプロンなどの供給不足を懸念。アメリカとイランの戦争終結に向けた交渉が難航する中、県内の介護施設は現状をどう受け止めているのか、現場の声に迫りましたということでね。まあいろいろ書いてはあるんですが、まとめるとですね、結局そのナフサ、石油代のナフサ不足で、まあ介護の手袋とかね、

それからもちろん介護する場合、いろいろ使う清掃用品とかがもう本当にないらしいんですよ。なのでやっぱりね、これは今はねなんとか言ってても、そのうち本当に足りなくなるんで、どうにかしてほしいなとね、心から私も思っております。まあ、ガソリンのね補助金は嬉しいんですけども、それよりもやっぱりね命を守ることを考えてほしいなと。でなんかね、介護の方もそうなんですけど、薬剤師さんの声もなんかね結構ね上がっていて、要はその薬を包むアルミホイルだとかそういったものがもうないらしいんですよ。なので薬さえも今出せなくなってるような状況みたいで、ね、みんなそれぞれいろんな薬をね飲んで、生活している方多いわけなので、なんかねなんとかならないかなってつくづく思うんですけど、はい。ということで、いつも固い私の番組が今日はよりこういう台風という状況を踏まえて固くなった感じでお送りしますが、ね、なんか命を守ることをいろいろ考えていけたらいいなと思っております。ではここで一曲、懐かしい曲をお送りしたいと思います。あ、その前に今日ちょっと喉の調子がね今一つ、実はね私花は喘息でして、時々この喘息薬を飲んで止めてるんですけど、やっぱりねなんだかダメな日があるんですね。これ不思議ね、この喘息になった原因は私が動物を飼い始めたからなんです。まあワンコなんですけどそれから喘息になっちゃって、まあ、お医者さんからはねワンコの毛がとても私アレルギーを持ってるみたいで、動物と暮らさない方がいいって何度も言われて、そのワンコもね手放した方がいいって何度も言われたんですけど、でも家族ですからねもう手放せないし、一度飼っちゃうとねやっぱりその可愛さがまあ大切でね、っていう形でこの喘息と長い付き合いなんですが、今日ちょっとねお聞き苦しいかもと思いますが、ちょっと許していただけたらと思います。では一曲お届けしたいと思います。懐かしいけどもう長年ずっと私が好きな曲です。こちらをお送りします。

お送りしたのはルビーの指輪。なんだろう、懐かしさ 100% これをね、なんか一番最初に聞いた時ね、何だったっけ、どこだったっけ、なんか六本木にいた時に聞いたような気がするんだけど、なんだろう、こう哀愁みたいなものがね、すごくこう漂ってて、やっぱりなんかこう、うまく言えないですけど、なんか映画のね、ワンシーンのような、そんな気がしましたね。ということで、ちょっとね、皆さんにね、映画のお話をしたいと思うんですけど、せっかくだから、こう、映画音楽をかけながらお届けしましょうね。今日は雨なので、シルプールの雨傘を後ろに引いてお届けしたいと思います。

この映画ないよね、本当に忘れちゃってるの、ね、見たんだけどね、この曲聴くとなんとなくぼやっと浮かぶんだけどしっかり思い出せない、辛いとこなんですけど。さて、一つね映画をねご紹介したいと思います。最近ね古い映画に結構ハマっておりまして、映画宇宙人ポール知ってるかな。まあ、簡単に言っちゃうと宇宙人ポールが、SF のオタクのイギリス人コンビがこうアメリカをね横断中に、この宇宙人ポールと、まあ、そのオタクの2人が会ってしまうわけですよ。で陽気で、まあ、ちょっと口の悪い宇宙人ポールなんですね。ちょっと口悪いんですよ。でも彼を、まあ、故郷の星へ返すためにね、あの、まあ、そのオタクのイギリス人コンビがねいろいろ頑張っちゃうというね、ロードムービー型コメディーということで、で中にはねこう E.T. とか未知との遭遇へのオマージュも入って

0: て、でドタバタなんだけど友情や成長を描く、なんかこう温かい映画なんですよね。でともかくこのねポール、宇宙人ポールがとっても味があるんですよ。なんか人間のやることをねいちいち真似しちゃったりとか、あと口が悪いんでいろいろねここでは言えないようなことをパッと言ったりね。でもなんかそうやってこうはちゃめちゃなことをやりながらこう友情ができていくっていうか、でまあこのポールを捕まえたくてね政府のエージェントが追ってきたりして、まあありがちなんですけど、それをねこう3人がかいくぐって、そしてまあ最終的にはポールも宇宙に帰るんですけど、なんかねまだ久々に見てね、やっぱりなんかこう愛とかね友情とかって不縁のものなんだなと思って見てたんですけど、ぜひね宇宙人ポール、もし見てない人がいたらぜひ見ていただきたいなと。古い映画ですがとってもコミカルで温かい映画なので、ぜひぜひおすすめします。
1: 月曜の朝は大平原野のおはようを渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
2: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡らせモーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか？リクエストやメッセージもお待ちしています。

ではここで12時35分現在アーティスト発表の交通情報をお送りします。事故、規制、通行止めなどの情報は入っておりません。渋滞は国道122号羽生駅、羽生市須賀歩道橋付近が300メートル、同じく須賀団地付近も300メートル、そして国道122号、赤羽駅、加洲市、小浮、立山付近、どちらが渋滞100メートル、そして加洲市プラザ記載前付近が渋滞100メートルとなっております。ではここで天気予報に移りたいと思います。

ウェザーニュース今日の12時発表の天気予報になっております。あ、欠けておりました、ごめんなさい。12時42分現在の天気予報です。ですね、まあやはりね、もう体感でも感じるんですけど、加須市羽生市、こちら埼玉県加須市羽生市には注意報が出ております。雷、強風、大雨、もちろん羽生市も同じように雷

り強風大雨の注意報が出ております。そして群馬県には今一応雷注意報だけですね。板倉と館林は雷注意報だけ。そして茨城県古河市、こちらは加須と同じように雷強風大雨という形になっておりますので、まだまだね注意報は出ておりますから、皆さん気をつけてね。本当に風がね、雨ももちろん心配ですが、やっぱり今日は風が本当に強くて、このスタジオがね風でねコンクリートなの揺れてるぐらいなので、何が飛んでくるかわからないので、なるべくね注意して外に、ね、出かけるときは本当にねもう短くしてね過ごしてください。そして詳しい天気はですね、これから3時の雨はまだ本降りなんですけど、6時ぐらいには曇りに変わってくる予報ですね。加須市、3時雨本降りということで、羽生市も雨本降り、板倉も雨本降りの、館林も雨本降り、小川市も雨本降りなんですけど、風はですね3時になると弱いという形に変わってくるので、今かなりねビュービュー吹いてますけど、3時ぐらいから多少風も弱まってくるのかなと思います。ただね天気予報もやはりね局所は分かんないので、もしかしたら強い風が突風で吹くかもしれないのでね、やはり今日はねなるべく一日おとなしくねしてるのがいいかなと思います。一応6時の段階では曇り、そして9時夜中の12時、明日というか今夜の3時、明日の朝の6時、9時、そしてお昼の12時、15時、明日の夕方18時もすべて今は曇り予報に変わってきております。気温もですね明日の3時で23度、今日は今のところ15時の段階で19度なので、明日は多少ですけど暖かくというかね暑くなる感じですけどね、まあ、そこまで上がらないみたいですけど、はい。なので、まあ、この後はね曇りに変わるとはいえ、今の段階では雨はね大変強いので、プラス風がね強いですから気をつけてください。そして、先ほどの天気概況がまだね、10時43分熊谷地方気象台から変わってないので、こちらは週間概況ね、こちらも10時35分更新なんですが、あさって金曜日は雲が多めながら晴れ間の出るところがあるでしょう。土曜日から火曜日にかけては雲に覆われ、月曜日はまた雨になりそうです。水曜日は晴れ間があるでしょう。最高気温は日ごとの変化が大きく、23度から27度の予感です。最低気温は平年並みが低く18前後の日が多い見込みです。ということで、この間までねすごく暑かったですけど、ちょっと気温は下がりますね。こうなるとね今度はね風邪ひいちゃう人とか体調崩す人が多いので、体調管理ね気をつけてください。なるべくあまり疲れないようにしてね、美味しいもの食べて、無理をせず過ごすことが大事かもと思いますので、体調管理の方を気をつけて過ごしていただけたらと思います、ね、なんかこうね天気がこうだと気ぜわしいですけどね、でもまあ自分がね気をつける以外ないので、なるべく今日はね外に出ないで、どうしてもの場合はもうその本当のどうしてもという時間だけね出るような形にして、何か飛んできたりそういったの本当に危ないので、気をつけて一日過ごしてください。

0: 毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
1: ランナムルーンのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

お届けしたのは You're the reason のあなたがねいることが私のね理由なのみたいなね、あロマンティックロマンティック大好きなね私でございますが、見かけによらずロマンティックが好きなんですよね。これがまたはいはいって感じなんですけど、ではここでちょっと X を読まさせていただきますけど、バックミュージックに今日はこの私の大好きな映画フォレスト・ガンプのテーマ曲をお届けします。フォレスト・ガンプはね皆さん見たと思いますけど、ちょっとね障害を持つガンプがある日突然走り出して、まあ走るということがねこの中の主なテーマだと思うんですけど、

現実にも走り、実際にもこの人生をね走って駆け抜けたというお話ですね。なんかこうガンプがね淡々としているのが、まあ、あのちょっと障害をお持ちのね、主人公なので、ちょっとだけやっぱりこう物事にこう反応がなかなかできないんですけど、その彼がねチョコレートボックス、人生はチョコレートボックスの中の一粒のチョコレートだよって、そのチョコレートを食べてみるまで開けてみただけではわからない、人生はそのチョコレートを食べた瞬間にわかるんだと。で、全然話それちゃうんですけど、私このね、ユニバーサルのスタジオにいたんですよ。ほら私スタートレックファンなので、ユニバーサルスタートレックを作ってるのね。なので昔ロサンゼルスのユニバーサルのスタジオ行ってスタートレックのセットも見たし、そしてこのフォレストガンプのセットも見たんですよ。セットというかベンチ、フォレストガンプで最後にねガンプが座ってるベンチがポンって置いてあって、そこに座れたの、もうすごく幸せだった。そしてあとバックトゥザフューチャーのあの時計台の、ね、広場もあって、そこも歩いて時計台を見たりね、なんか本当に映画のシーンの中入ったみたいで幸せでしたね。ということで、もしチャンスがあればアメリカロサンゼルスに行ってユニバーサルのスタジオを見学できますので、ぜひぜひおすすめです。と言って話してる間にね、あのフォレストガンプのテーマは終わってしまうという。ではここでね、皆さんからいただいた、今日なんかたくさんいただいててありがとうございます、嬉しいです。どっからかな、篠崎みなみさんのこっからかな、花さんこんにちは。こんにちは、日曜日はお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。本当にね帰りくたくたでした。今日はソロで車に乗っているので消えますが13時までです。あ、じゃあまだ聞いててくれるかな。私は会社へ徒歩10分ちょっとなので、こういう時出ないといけないんですよね。あ、そっか。でもねそれで誰かが助かってるんでよしとしましょう。そしてムーミンゴーさん、雨の好きな花さんこんにちは。こんにちは、こちらはまだ、風雨が、強いです。これから出勤なのに困ったな。傘なしで歩けるようになるまで遅刻しようかな。グッドアイデア。今日も修行までの時間だけよろしくです。こちらこそよろしくお願いします。そして、あ、サイリーさんね、ミュータンラジオやってんのってちょっと意味が分かんないですけど、多分ミュータンさんとのなんかお話があるんですね。そしてミュータンさん、雨が大好きな花さんこんにちは、ということで皆さんよくご存知ありがとうございます。台風の雨はピークの頃でしょうか。八王子は今のところ風より雨の方がひどいです。今日も花さんと楽しく2時間半よろしくお願いします、ということでね、もうあと1時間半ですけど、こちらこそよろしくお願いします。そして風船さん、自由人さん、素敵情報ありがとうございます、ということはこれは自由人さんへのねお手紙でしたね。わかりました。そして、篠崎みなみさん、すごい野暮なこと言っちゃうのですが、協調性取れない人って合唱って苦痛でしかないですよ。まあ私のことですが、修学旅行とか運動会とかツアーとかマジで無理です、ということでね、まあそれもね篠崎さんの個性だと思うんで、それを大事にしてほしいなと思います。自由人さん、花さんこんにちは、日曜日お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした、素敵な時間ありがとうございました。あ、喜んでいただけて嬉しいです。お昼になって風が強くなりましたね。スタジオも揺れてるでしょうね。よくご存知で本当に揺れてます。そしてミュータンさん、ライブバージョンは臨場感があって好きです。花さんがランパラでたくさんのライブバージョンがお聞きできるのも楽しみの一つです、ってことで嬉しい。ありがとう、喜んでくれると本当に嬉しいです。そしてミュータンさん、続けて花さんご挨拶が遅くなりました。日曜日の防犯防災フェア長丁場お疲れ様でした、ってありがとうございます。暑い一日でしたがとっても勇気の日になりました。ありがとうございました。喜んでいただけるとね嬉しいですね。横山さんのね、あの珍しいチェキ参加もありましたからね。でブルーズリーさん、花さんこんにちは。台風こんなもんです。

0: 味噌で良かったです。まあね、確かにね、他のところもね無事だといいんだけどね。渡良瀬界隈、そうね、渡良瀬界隈は多分この辺はそこまでね、あの大丈夫だと思う。わしもほどほどの雨は好きですね。私もほどほどなのよね。各地のダムの貯水量増えたかな。確かにね、さっき遊水地来るとき見たら結構多かった、すごかった。大丈夫かな、まあ、大丈夫だと願ってますけど。そして風船さん、花さんこんにちは。在宅勤務で終日渡良瀬リスナーです。ああ嬉しいけど今ちょっと切れちゃうんで、もう一回後で読むね。 FM 渡良瀬 76.1。
1: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
3: FM 渡ラジ。
4: 資源と未来を守る環境コンサルティング会社アインス株式会社が午後1時をお知らせします。
0: はい、では1時になりましたけど、いつもですとここでね地域情報をまずお届けするんですが、さっきのね X の続きを、読まさせていただきますね。今日はやっぱ雨だからね、みんな聞いてくれてるみたいでちょっと嬉しいですね。じゃあもう一度ね、風船さんから、花さんこんにちは、在宅勤務で終日渡良瀬リスナーですってことでありがとうございます。今埼玉西南エリアは風の音がゴーゴー聞こえてきます。各地で被害が出ませんように、本当にね。日曜日最高でした、ありがとう。行き届いた運営も見事。いやいやいや、うまいね、褒め殺し。お世話になりましたということでありがとうございます。守る手つなぐラジオでもぜひ、ありがとうございます。このね、守る手つなぐね、消防隊の人にもすごい褒められたんですよ。でもな、高いんでしょとかね。これ作るの高いんでしょとかね。すごく言うたのびっくりしましたまでいただいて、なんかちょっと嬉しくなっちゃって、ちょっと CD 化しちゃおうかなと思ってますけど、また後でね、かけられれば今日、まあ、今日ちょっと無理だったらまた来週でもかけたいかなと思っております。そして、ブルース・リーさん、ジャズプラスニュースいいと思うよ。あ、さっきのね。でもサックスよりピアノかな。ジクコリア推しです。わかった。今度頑張ってみる。そして、篠崎みなみさん。私のハトコが同じく喘息持ちで、パピヨンがいた時からかなりひどかったです。トイプードになった毛が抜けなくなったので、かなりマシになりました。やっぱあるんだよね。ねえ、チワワも抜けるのよ。ほんと。でもチワワ好きなのよね。なんかこうちっちゃいくせに生意気な感じがね、デコピンしたくなるおでこも好きなのよね。それでミュータンさんからもまだねさらにいただいて、バックミュージック、これとさっきのねジャズかな、ニュース読むという花さんのチャレンジ素敵ですってことでありがとう。茨城の羊さん、あ、久しぶりですね。花さん防災フェアお疲れ様でした。暑さ日焼けするのも忘れ楽しめました。よかった。今後もパーソナリティとリスナーとの触れ合いの場をぜひ作っていただきたいと思いますということでありがとう。頑張ります。そしてブルースリーさん、宇宙人ポール見た最高っすってね、最高だよねあれね。私ねこの間本当見直してね、やっぱりいい映画だなと思ってね。古い映画って結構ねなんか手作り感満載なんだけどいいんだよね。そしてさらに茨城の羊さん、フランスのミシェル・ルグランが作曲されたシェルプルの雨傘曲ですね。私も好きです。映画見ましたよ。どんな映画だっけ。もうね映画の内容忘れちゃったの、また教えてね。ありがとう。ブルースリーさん、吹き返しの風強くなってきた。そうなんだ。じゃあ群馬の方は今ちょっと強いのかな、気をつけてくださいね。そしてミュータンさん、シェルプーの雨傘、中学生の頃映画好きの父と見たことあります。 カトリーヌのノブが可愛くて憧れました。ありがとう。私もそう思ってるんだけど、内容も教えて。よろしく。

ということで、ここまでのね X 全部読めたかな。じゃあここからね、地域情報をお届けしたいと思います。地域情報、今日の曲ちょっとねどうしようかな。じゃあやっぱり

保育園児と布袋葵の植え付けを実施しますということで、本当は今日ね、布袋葵の植え付けをね、保育園児と一緒に楽しむ予定だったんですが、これは道の駅同様のふるさと大砥根周辺で行われる予定だったんですよ。この間ね、大砥根行ったら布袋葵置いてありました。きっとこれ使うんだなと思ったんですけど、地元の保育園児による恒例の布袋葵の種、苗の植え付けを行います。苗を持って水田に入り歩きながら行う予定ですということだったんですが、やはりね、今日台風で雨でね、中止というお知らせになっております。綺麗なんだよね、布袋葵。この紫なんね、あの花もう咲いてましたけど、なんかとっても綺麗だなと思って見てました。はい。そして今日の台風の情報として、もう一つね、台風第6号により学校休校で発生した給食廃棄を子ども食堂へ寄贈しますということで、台風6号の影響により加須市内の小中学校が休校となったことから、給食の一部に廃棄が発生しました。食品ロス削減の原点から、廃棄予定の食材を市内の加須市子育て応援子ども食堂フードパントリー団体連合会へ寄贈しますということで、今日の4時から4時20分の間、会場は加須市給食センター。台風の影響で廃棄予定となった給食食材、かぼちゃ61キロ、豚、こま、肉39キロ、えのき12キロ、サバ、文化干し2025個などということになっておりますので、ね、せっかくの食材、ぜひね、こういうふうにつなげていけるといいかなと思っております。さてね、今日はね、加須のね、広報誌からお話をねしたいと思います。おかげさまで12年ということで、リサイクル未来来るというテーマで、特集が組まれております。市民の皆さんのご協力のおかげで、加須市のリサイクル率は12年連続で県内1位、全国でも5位以内という確かな成果を上げています。家族家庭での分別や軽い洗浄の一手間、決められた日に正しく出すといった皆さん一人一人の行動が大きな力となっています。私たちの暮らしの中には気づかないだけで多くの資源が隠れています。飲み終わったペットボトルや紙パック、肉や魚の食品トレーなど、どう分けるんだっけと迷う瞬間は誰にでもあります。だからこそ新しい知識を共有し、無理なく続けられる工夫を見つけていくことが大切です。資源を生かす暮らしは、街をきれいにするだけでなく、次の世代へより良い環境を築くことにもつながります。これまで皆さんが積み重ねてきた成果をさらに未来へつなぐためには、日々の暮らしの中でできる小さな実践を続けていくことが欠かせませんということですね。で、現場のお二人、株式会社エコロジーフォースのデイさんと高橋さんのね、インタビューが載ってるんですけど、どんな作業をしていますか？グリーンセンターでゴミを収集するパッカー車や個人の方が持ち込んだ燃やさないゴミをリサイクルできるものとできないものに分ける作業もしています。作業してよかったこと、お疲れ様、ありがとうなど温かい言葉をかけられると嬉しいです。市のリサイクル率の結果を見ると、リサイクルに貢献できているのかなとやりがいを感じます。危険なことは、仕分け作業中に刃物や注射器、それからガラスの破片、釘などむき出しのままになっていると気づかず触ってしまうことがあります。安全を守るための手袋は 3,4 枚重ねでいます。そして皆さんにお願いしたいこと、刃物など危険なものは新聞紙などで包んでください。作業員の安全を守るため、電池、スプレー缶、ライターなど危険なものは事前に分別してくださいねということです。確かにね。そしてリチウムイオン電池は乾電池として捨ててくださいということで、このマークが目印ですということで、

0: シウムイオンのね LIION っていうあのほらなんかぐるぐる回るサインね三角のねがあるものはリチウムイオン電池なのでね気をつけてください。だいたいね入ってるものはデジタルカメラコードレスヘアアイロンそれから、ワイヤレスイヤホンモバイルバッテリーあとコードレス掃除機電気シェーバーハンディファンそしてスマートフォンにも入ってるみたいなので皆さんね、リチウムイオン電池中に入ってるので、捨てるときは気をつけてください。リチウムイオン電池はね絶対に燃やさないゴミに混ぜないでください。燃やさないゴミは収集車で巻き込みながら収集します。リチウムイオン電池が誤って混入すると大変なことになります。発火したりしますから気をつけてください。果実
1: おいしいぞ楽しいぞ深川毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分深川のおいしいもんをたくさん深川のうまいもんをたくさん深川の楽しいもんをたくさん深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私星本恵里北海道深川の魅力いっぱいの番組お楽しみに。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
0: ではここで、個人的な大ファンごめんなさい、チャギアンドアスカの一人咲きをライブバージョンでお届けします。

0: お送りしたのはチャギ&アスカで、
1: どうもありがとうございます。
0: 一人咲きでした。
1: どうもありがとうございます。どうもありがとう。この代々木コンサートね、もうずっと前からすごい自分たちで楽しみにしててね、この話をね持ち出したのは去年のね、去年の暮れでした。そしてこの僕らが実現して本当に楽しみにしたコンサートがね、今日9月30日でね、もうあとちょっとでこうやってね幕を下ろすっていうのね、すごい自分でねなんかいたためれない気持ちです。この時間にね、もうちょっとこの場所にねみんなといたいなっていう気持ちが本当に増してるんですよ。最後にね、最後に僕らに皆さんの声を聞かせてください。声を聞かせて、声を聞かせて。
0: というね、もうライブならではのね、最後の掛け声もありましたけど、やっぱりね、今のね、アスカ一人で歌ってるところもいいんですけど、やっぱりね、このチャゲアスの二

0: 二人のハーモニーがね、忘れられないというか、もう一度生でね、聞きたいなってつくづく思います。はい。そしてもう一曲お届けしましょう。こちら。あ、今ね、今時計をね、チラッと見たらだと30秒しかないからかけられないので、またね、CM 明けにお届けしたいと思います。一つ読めるかな。あ、コダさん。はい。花さん、こんにちは。風邪引きのコダです。あ、大丈夫？月火とずっと寝てました。本当に気をつけてね。喉に来て痛いのは過ぎましたが、咳が止まりません。声が出なくて、やっと声らしきものがまだカスカスですが、数年ぶりにダウンしまして、やれやれ。皆様お気をつけ。
1: Go, go, go! ヒロミ！
2: 毎週土曜日の夜8時スタート。どこを切っても郷ひろみ、郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。

ではここからは、もう一つライブ、キャロル・キングで Welcome to My Living Room。It's not a tomb, not a June bride or a December groom. Tonight, here in Hyannis,

ではここで台風情報をお送りします。台風6号の影響で各地で大雨による道路や商店街が冠水するなど被害が出ています。本日午前9時40分過ぎ、川崎市幸区の道路の交差点では辺り一面が水に浸かり、場所によっては深さが30センチほどになっていました。車は水しぶきを上げて走っていて、歩いている人は足元に注意を払いながら横断歩道を渡っていました。ということで、川崎駅近くのアーケード街の一帯は降り続いた雨の影響で一時冠水しておりました。そして午前10時過ぎには水は引いたということですが、一部の店舗では従業員が軒先に残った水をモップでかき出したり、濡れた店内を雑巾で拭いたりする作業に追われていました。また、東京大田区国道が一部冠水ということで、首都高の入り口も閉鎖ということです。午前11時ごろ、大雨の影響で東京大田区大森本町の国道では道路の一部空間が数メートルにわたって冠水しています。車がその区間を通るたびに水しぶきが高く上がっております。またすぐ近くにある首都高速道路の鈴ヶ森の入り口には災害のため閉鎖中と表示され通行止めとなっております。ということでね、各地にこの災害の、ね、爪痕が残ってるみたいなので、皆さん気をつけてください。やはりね、この台風とかってね、終わった後も怖いからね、地盤が緩んでるんで、だから皆さん決してね、そういう危ない場所には近寄らないようによろしくお願いいたします。東海道新幹線、今日は始発から一応運転していたんですけど、運休遅れのね可能性も見られたみたいですけど、今のところ一部の列車に遅れが出ている形で、は走ってはいるみたいなので、詳しい情報はね、必ず新幹線乗る方は問い合わせをしてからね、行っていただいた方がいいと思いますが、問い合わせもこういう時つながらないんだよね。今はインターネットでね結構見られるんで、詳しい情報を見てからね行っていただいた方がいいと思います。また羽田空港発着便などの欠航が相次いでおります。国内線は約760便、国際線は90便余りが今日は欠航となっております。国内線の欠航、日本航空が292便、全日空が232便、スカイマークが70便、ソラシドエアが37便、ビーチアビエーションが32便、ジェットスターが31便、エアドゥが28便、スターフライヤーが22便、日本トランスオーシャン航空が5便、富士ドリームエアラインとエアラインズとアイベックスエアラインズがそれぞれ4便、スプリングジャパンが2便です。このうち日本航空と全日空、スカイマーク、スターフライヤーは午前中に羽田空港を発着するすべての便が欠航しております。また国際線も全日空が55便、日本航空が37便の欠航を決めています。各航空会社は今後の台風の進路によってはさらに欠航や遅れが出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。ということでね、だいぶこのね過疎の地域は抜けたような感じがいたしますが、まだ風はね、先ほどではないとはいえ結構吹いておりますので、飛来物ね、何か飛んでくる可能性ありますので、なるべく今日は自宅でねおとなしくしていましょう。お仕事で出かける方は最小限ね、買い物とかそういうのは後回しにして最小限のお出かけにしてください。以上、台風情報

いやもうね、この余韻を聞くためにこの歌をね聞いてるような感じなんですが、はい。そしてこのね、なんかこう雨の日にぴったりのもう一曲お届けします。私はいろんな方が歌っておりますけど、このエグザイルのアスシが歌うのが一番好きということで、糸をお送りします。よくね、赤い糸とか言うけどね、本当にあるのかね。でもなんかこう運命とか、それ赤い糸とかあった方が人生なんか豊かになる気がする。

出します。ラーメン屋で大泣きしたの、これを初めて聞いた時に大泣きしたのを思い出します。ブルース・リーさんから、花さんはマンダロリアン

0: グローグはこれからですか、わしは近日中見てきますねって入ってますが、これあれだよね、スターウォーズのなんかお仲間みたいなやつですよね。私ね、基本的にスターウォーズあんま好きじゃないのよね。あの宇宙は好きなんだけど、宇宙であのドンパチする感じがあんま好きじゃなくって、多分見ないと思いますので、ぜひぜひ見たら内容を教えてください。はい、ということで、あとね、メールいただいてるんですね。熊ピアちゃん、いつもありがとうね。花さん、こんにちは。お疲れ様です。ということで、お疲れ様です。宇宙人ポール、タイトルは耳にしたことがありますが、見たことはないです。調べてみたら2011年の作品のようで、それほど昔ではないですね。ああ、そうなんだ。もうなんか私の中では遠い昔なんですが、SF コメディということで見てみたいです。面白い。本当にね、
1: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含め、バラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
2: マンマンブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けする、ちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のビックラは何かな？
3: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。
0: クマビアちゃんのね、メール読んでて、ちょっと途中で切れてしまってごめんなさい。本当にね、宇宙人ポール面白いので、口悪いけどね、宇宙人こんなに口悪いんだっていう感じですけど、楽しめる映画の一本だと思うので、ぜひぜひおすすめです。では、ここからは交通情報をお届けします。

今朝も思ったんだけど、やっぱりみんなね、雨だから、まあ、台風だからあんま出てこないのかな。意外と道はスイスイでしたね。ただ下手な人がいて、右行ったり左行ったりする人がいてですね、それでちょっとこうなんか渋滞気味になってましたけど、そんなにいつもより混んでないかなって感じでしたね。では1時35分現在、アティス発表の交通情報をお送りします。先ほどのね、渋滞結構解消されたみたいですね。事故、規制、通行止めは入っておりません。そして渋滞は一つだけ、国道125号下り、加須市三俣小学校入り口付近で、200メートルの渋滞となっております。では天気予報に移りたいと思います。

ウェザーニュース1時40分現在の天気予報になります。埼玉県加須市、羽生市には相変わらず雷、強風、大雨注意報が出ておりますので、今は加須は結構ね止んでるんですけど、風がねやっぱりこう外見るとかなりねこう木がガーッと揺れてますので、本当に重いものとかねなんかこう持ってたら引っ張られちゃうんじゃないかなと思いますので、今日はなるべくね、どうしてもじゃないことがね、どうしてものことがなければお家にいるようにしてくださいね。そして群馬県にはやはり雷注意報が出てますが、強風大雨注意報は今のところ出ておりません。板倉、館林には雷注意報のみになっておりますので、雷もねやっぱり雨を伴ったりしますから気をつけてください。そして茨城県古河市、こちらも雷、強風、大雨注意報は出ておりますので、お出かけの際は本当に気をつけてね。風も強いからね、風は一番怖いです。なんか飛んできますから気をつけてください。

これね、やっぱりね、骨折るのがね、骨折るっていうかこうひび入ったりするの怖いじゃないですか。風に煽られて倒れちゃったりとかね、気をつけてください。そういえばこの間私あの骨のね骨密度の検査したら、なんと20歳から30代の人に比べて 117%、 つまり 17% もその若い人よりも多いっていうねあれが、ね、出てびっくりしましたけど、大喜び一つでもいいとこあるとね、大喜びの年代なんですけど、はい、やっぱりねあれかな、あのピザ好きチーズ好きだからかなとか思ったんですけど、はい、そして、今の天気、3時、加須市雨本降り、そして羽生市雨本降り、板倉は雨本降りから強いに変わりました。館林も雨が強いに変わりました。古河市も雨強いに変わりましたので、この後ねだいぶ弱くなっていくんじゃないかなと。で実際あの加須市も今雨本降りと出てますが、このスタジオがある渡良瀬地域は、ほとんど今ね雨は降ってない感じですね。ただ風がね、風が本当強く吹いてます。6時以降は曇りにこの地域一体変わってきますので、雨はね止みそうですけども、風ね、本当風が一番怖いので、煽られないように気をつけてください。プラス何かが飛んでくる可能性もあるので、なるべくお出かけはね、出かけなくていい、いいことを無理に出かけないというかね、買い物なんかもなるべく家の今日はねありもんで済ませましょうということで気をつけてください。はい、明日は一応曇り予報なので、まあかね、八木くんパワーもあると思うんで大丈夫だと思いますが、それから先ほどもね天気概要を読ませていただきましたが、変わってないですね、あんまり変わってないので大丈夫かな、という形です。そして、どうやらですね沖縄では停電が起きているようです。関東も停電が起きているのかな。気象庁によりますと、大型の台風6号は3日午後1時には東京伊豆大島の南南東50キロの海上を1時間に45キロとやや速度を上げて東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は985ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側560キロ以内と北西側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていますということです。やっぱりまだまだねちょっと気をつけた方がいいですね。はい、今日はね各地にレベル4相当の危険警報も出されているということで、やっぱり土砂災害の危険度がね非常に高まっていることを示しているレベル4土砂災害危険警報が東京23区と千葉県で発表されているところもあるという。

ビツキー愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来てください。さっきね、

熱く台風のことを喋っていたらコマーシャル入っちゃったんだけど、本当にね、土砂災害気をつけてね、この後ね、雨止んだな、風もね、落ち着いたなと思って、こうね、なんていうの、土手のね、そばとか、そういうところ歩くと、ぬかってたり、足を取られて転んじゃったりとか、あと、土砂がね、流れてきたりするんで、もう少しね、今日は我慢で、明日も少し我慢かなという形で、安心安全だなと思える時までね、本当に気をつけて過ごしてください。あとね、体調管理、小田さんもね、風邪ひいてるみたいですけど、体調管理気をつけてね。小田さん、咳が苦しいんだったら、咳止めシロップみたいのをドラッグストアで買うと結構効きますよ。私、咳止めの、そういう、なんていうんですかね、こう、ドロッとしたやつ、よく買うんですけど、咳がひどいとき。意外とこれが止まっちゃうんですよ。本当にびっくりするぐらい。お医者さんでもらう咳止めよりも効くので、もしね、本当に苦しかったら、そういうのもありますんで、咳はね、体の体力を奪うんですよ。なので、治りが遅くなりますから、ぜひ、もしあれだったら考えてみてください。はい。では、もうすぐね、一時台も終わりなんですけど、一時台のね、最後の曲をどうしようかなと思ったんですけど、今日ちょっといろいろたくさんライブかけてるから、まだもう一丁ライブ行くかなという感じで、この歌をね、私、ハワイの友達がね、聞いて泣いてました。その子は日本語わかるんですけど、こんないい歌を歌う人がいるんだってね、泣いてました。ということで、お届けします。恋の予感。安全地帯でお送りします。

し時代も残り少なくなってきました。あと2分45秒ということで、一つニュースをね、川口市の住宅で1日午後12のね、無職男60が、訪問した介護支援専門員女性の首を刺して殺害し、その後自身の首を刺して死亡したとされる殺人事件で、男が県警に通報した際に女性に金を騙し取られるなどと話していたことが捜査関係者への取材で分かったということで、埼玉新聞からニュースをお届けしております。川口ということでね、私以前川口に住んでいたので、まあ、人事じゃないなと思って読んでたんですけど、ケアマネージャーさんって結構大変な仕事なのにね、やっぱりお家に行くということがもう最近ではそういう危険をねはらんでるのかなと、もうそろそろ民間のねケアマネージャーではなく、こう政府がねやっぱりちゃんと動いて、自治体なり、まあ、政府直接でもいいんですけど、そういう箇所をね作るべきなんじゃないかなって私は思うんですけどね。どちらも不幸ですよね。せっかくこうケアして大事にしようと思ってるのに、その方もねきっとね、ケアを、お母さんのケアをしてもらって嬉しいはずなのに、どっかでボタンがかけ違えちゃうという、これはねやっぱりもうそろそろこの介護というところを一般の人じゃない部分で補わなきゃいけないんじゃないかなって思っております。と固い私の番組らしいちょっと固い話をお届けいたしましたが、ここでね1時まであと何十秒なので読ませていただきます。ムーミン号さん、雨が小降りになったので定期出勤できま、定時出勤できましたってことで、よかった。事務所誰もいないのでこっそり消えるけど、混んでたのに電話対応が続いていました。あらあら、やっと聞けるってことで、お願いだから誰も来ないでってなかなかグッドな職場ですねということで、ありがとうございます。そしてムーミン号さん続けて、なんとか起きられるようになってよかった、調子悪い中の連チャンだったか大変でしたねって、小田さんね、ちょっと前に私もかかった 声患いって何、声が出るまでに2時、あら大変だったね、みんな体調管理気をつけてくださいねっ

my love ってことで、I'm gonna change my love for you でしたね、ジョージ・ベンソンさんでお送りいたしました。昔の歌なんだけどね、なんかこう華やかで優しい歌でね、こうちょっと引き込まれるっていうか、まあ、あなたへの愛はね

今日はね、なんか台風だからね、いろいろ考えてたんだけど、やっぱりこう、現実的にね、やっぱりみんな、もう大変じゃないですか。大変じゃないですかっていうか、本当にね、いろんなね、例えば鉄道の方とか、もしくは警察官の方もそうですし、地元のね、自治体の方もそうです。いろんな方が、こういうね、台風の時にね、準備をして、皆さんのね、ために働いてくれてるんだなと思うとね、やっぱりね、感謝しかないなという。昨日ね、ちょっと市役所に行ったんですけどね、もうバタバタとみんなが準備にかかっていて、大変なね、きっとね、思いで、やられてるんだろうなって、ちょっとかえ、ね、そんな時にお邪魔してしまってごめんなさいっていう感じで帰ってきたんですけど、なので何よりもね、そんな方々の努力に報いるためにも皆さんね、自分の、命を大切に、そして、雨風がね、多少弱まったからといって、あんまりね、こう、お出かけとかすると、やっぱり土砂災害とかいろいろありますので、そういったところには近寄らないように、ね、河川、ちょっと水増えたかななんて見に行かないように気をつけてください。ということで、もう一曲お届けしたいと思います。なんか雨の日になると聴きたくなるんですけど、中森明菜さんの一曲、ダンスはうまく踊れない。このね、オリジナルと違ってこの最初のね、イントロの余韻がとても好きです。そして明菜さんのちょっと寂しげな感じがね、この曲にとっても似合うなと思っております。

お送りしたのはダンスはうまく踊れない中森明菜さんでした。そしてこちら、セナでリオム。

0: の後ね、瀬名くんがちょっとね喉を痛めてしまったみたいで、火曜日ね、昨日はちょっとお休みをさせていただいたんですが、やっぱりいいよね、なんかみんなその FM からそう応援してくれてる人たちの前で歌っている瀬名くんを見てると、もうね感無量です、このおばちゃんは。なんかいい時間でしたね。あと詐欺引っかからない宣言もね、やっぱりね、カフンさんが来ると迫力が違うよね。マリコの声もいつもよりももっとなんかこう伸びやかに出てた気がするし、やっぱりね、2人で練習して合わせてきたわけだから、1人で歌うのと違うなと思ってね、その迫力、なかなかねいいライブだったなと自画自賛ですけどね。またね、また元気になったら、私今ちょっと落ち込んでるんで、元気になったらああいうのをね、作っていきたいと思っております。ではあとわずかですが、お付き合いください。
1: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ、
2: ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平源也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。

このね、最後のやっと忘れた歌がもう一度流行るっていうのがね、こうライター魂をくすぐるというか、なんかその忘れた頃にね、もう一度その心をね、こう揺り動かされるものが返ってくるっていうの、辛いけどね、辛いけどなんか与えてくれるような気がします。ではもうそろそろね、エンディングに近づいてきましたが、篠崎みなみさん復帰です。四ツ谷は土砂降りになってますって、大丈夫？本当に大丈夫？四ツ谷か、どこ？駅のあたり？あの辺なんかこうほらちょっと坂になってたりするじゃないですか。水たまらないの、あの辺大丈夫かな？気をつけてくださいね。それからミュータンさん、ありがとうございます。中森明菜さんが歌うダンスはうまく踊れない、明菜さんが歌うとなぜこんなに切なく悲しく人恋しくなるのでしょう。私も中森明菜さんバージョンが好きです。いやー、一生ありがとうね。なんかこう悲しいんだけど、明菜さんのなんかがなんか魂が宿るというかね、そんな感じがします。それから、おたけどんさん、みゆきさんの音源が少ないのに、リバイバルをかけるなんて歓喜。あ、ごめん、今日ね、今日のバージョンは研ナオコさんのバージョンでした。また今度ね、中島みゆきさんのもかけたいと思います。ありがとうございます。今日もね、長らく皆さんお付き合いいただいて本当にありがとうございます。最後に一個ニュース読もうかな。オープン AI 提訴ということで、フロリダ州の銃乱射で全米初ということで、昨年4月の米南部フロリダ州での銃乱射事件をめぐり、同州は1日被告が犯行の準備に使った対話型人工知能 AI チャット GPT について危険性を知りながら市民に提供したとして、開発源のオープン AI とアルトマン最高経営責任者に損害賠償などを求める訴訟を同州の裁判所に起こしたということで、まあこれはですね、要はこのオープン AI のね、皆さんもご存知のチャット GPT が、まあその悪意をね、検出し、悪用を制限し、リスクを生じた際に適切に対応するための安全対策を継続的に、まあ、強化しているというふうに、この会社さんのね、オープン AI さんは言ってらっしゃるんですけど、そうじゃないと。大量殺人の時に、まあ、いろいろ聞いたらしいんですけどね、それに答えていたと。でも、そこ難しいよね。AI だからね、感情ないしね。でもそこを全部規制していくと今度はね、いろんな妨げになって、その AI の進化ができない可能性もあるのかなって。なかなか難しいとこですね。この間のね、お話したロボットの映画じゃないですけども。じゃあ知能っていうのは、じゃあ生きてんのか生きてないのかとかね。私みたいにスタートレックファンからすると、知能を持って暮らしてると、それがもう生命なんじゃないかなというね、いうふうにも思ったりもします。まあ今後のね、AI との共存がどうなるのか、またね、そこは楽しみに見ていきたいと思いますが、皆さん悪用はするのをやめましょう。ということで。では最後の一曲をお届けしたいと思います。最後の一曲をね、どうしようかなと思ってたんですけど、ですね、こう、邦楽で行くのか、洋楽で行くのかっていうところも悩むとこなんですよね。ちょっと最近ね、大学生がいろいろね、頑張って、なんかデモとかやってるみたいですよね。まあ、平和を守ろうとか、ね、憲法を守ろうって当たり前のことなんですけど、なんかそういう声を聞いて、私はね、すごい年の離れた姉がいるんですけど、大学時代そういうのにさ、姉が参加したなっていうのを思い出してですね、この歌をお届けします。最後に、いちご白書をもう一度。

した木曜日のパーソナリティはめいめいちゃんです。そして、夕方4時からは横山剛さんが帰ってきます。今日はタッチは残念ながらお休みなので、ミュージックバードを楽しんでいただけたらと思います。そして私花とはまた来週この時間にお会いしたいと思います。水曜日の12時は、この頑固一徹の一徹の花とまたお付き合いしていただくと嬉しいです。今日は台風情報をいろいろお届けしましたが、この後も風、雨もね、まだ今四ツ谷の方は強いということなので、皆さんの地域でまだ雨がたくさん降ってるようであれば、さらにね、水のそば、川とかね、海のそばとか近寄らないようにしてください。また土砂災害もこの後起きてきますので、雨が止んだからといって、そういった場所には行かないようにしてください。また風がまだ強いので何か飛んでくる可能性もあります。くれぐれも気をつけて今日明日お過ごしください。では花とはまた来週、バイバイ。

お昼過ぎ、ちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分から、マリコのゆるラジに集まれ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。

0: 味しい。
1: 50年以上前から加須でポテトチップスを製造。小池屋が午後3時をお知らせします。

皆さんこんばんは、八木愛介です。この番組は加須の埼玉県立不動化高等学校卒業の根本かなめさん、そして柿沼清さんのお二人、そしてもちろん埼玉の熊谷ご出身の寺田さん、そして林さんの全メンバーを心から敬愛する FM 渡良瀬のスタッフがスターダストレビューの活動を応援するために作った番組です。つまりスターダストレビューのファンの皆様と一緒にスターダストレビューをどんどん盛り上げていく番組です。皆さん、もしリクエストやスターダストレビューさんに関係するエピソードなどあったらぜひ送ってくださいね。私たちスタッフだけでもこの番組は成り立ちません。このスタレビ大好きは皆さんと一緒にスタレビさんを盛り上げていきたいと思っている番組なので、ぜひ皆さん協力してくださいね。さあ今夜もスタレビ大好き

0: ルムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ルムベルト株式会社。
1: 果実おいしいぞ、楽しいぞ。

深川、毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川の美味しいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。

0: ね、なんだかもう暑かったり寒かったりいろいろこうしてますけれどもね、皆様体調はいかがですか？大丈夫ですか？僕の周りではずっと体調崩してぐずぐず鼻をすすっている人とかいて、まあ、とかいう私も結構喉イガイガしていたりするんですけれどもね、いかがでございましょう？大丈夫でしょうか？乾燥とかもしてますからね、まあなんといってもね、健康じゃないとね、音楽も楽しめませんし、何をしていても楽しくないからね、リスナーの皆様も本当に体調にはお気をつけください、さて、今日はですね、先週このスタレビ大好き内でですね、募集いたしました。あなたがスタレビさんに惚れた瞬間ということで、募集させていただきまして、そのお題に2通ほどコメントいただいておりましたので、この後ですね、紹介させていただきたいと思っております。ただ2通というのがちょっぴり僕ちゃん寂しかったので、またですね、今週も引き続き同じテーマで募集させていただこうかなと思っておりますので、皆様のスタレビ愛を、私に、教えていただけたら嬉しいでございますので、ぜひお送りください。そのわけで、ではまず1つ目、めいちゃんからいただいておりますのでご紹介しましょう。もう何年になるか忘れるくらいにスタレビに惚れています。まだ30代だっただろうか。鋼でできているかと思う喉、体からかなめさんの声、そして歌い終わった後にステージ袖に走り、そこからの爆注、そりゃ惚れるでしょう。バックではぴょんぴょんぴょんぴょん跳ねながらキーボードを弾く三谷さんもいました。最初に惚れた瞬間かな。それからも惚れ直したこと数回、それをまた今度にします。リクエストはカバー曲で天使の誘惑をお願いします。セレクトフェイスあるかな、ということで、めいちゃんさんから、いただきました。お便りありがとうございます。この体からかなめさんの声っていうのがね、わかりますね。そして爆中って、爆点のことですよね。かなめさん爆点できるんですね。激しく歌い終わってからの爆点、それはもう、いや本当にすごいと思います。歌うのってのは結構本当にパワー使いますからね。しかも、かなめさんのあの声量ですから、ね、すごいとしか言えませんね。僕も見てみたいですね。バク転。そして、きっと見ているこちらもパワーをもらえたんじゃないでしょうかね。この瞬間に惚れてしまうのってもう絶対ですよね。さて、めいちゃんさんにリクエストいただいた歌ですけれども、心配しないでください。ちゃんと FM 渡らせにありましたよ。では、天使の誘惑お届けします。スタレビさん、お願いします。
1: ごめん。1、2、1、2、3

届けしたのは天使の誘惑でございました。なかなかねやっぱりこう心に残る曲でございますよね。では次に、もう一通メールをいただいたので読ませていただきましょう。ラジオネームヘラちゃんさんからです。静岡からですって書いてありますね。スタレビに惚れた瞬間、そんなこと覚えちゃいないって書いてあります。いつの間にか沼落ちしてました。スタレビを知ったきっかけだったら説明できます。当時お付き合いをしていた彼の車でかかっていたのがスタレビでした。ということでいただきました。この彼の車の中で聞いたスタレビが心に残ってっていうのがなんかちょっといいですよね。その彼との思い出とともにスタレビもきっとね存在してるんじゃないでしょうか。まあなるほど。まあそもそもねスタレビに惚れた瞬間、そんなことは覚えてないと。まあきっとねその彼の車の中で聞いた瞬間にこう沼に落ちちゃってたんじゃないでしょうかね。そしてその沼が底なしだったと、底なし沼だったということですよね。わかりますね。こうスタレビさんのね沼ってのは魂までこう飲み込まれていってしまいそうですもんね。本当によくわかります。さあそれではここで一曲お届けしちゃいましょう。 Baby It's You。

0: ブムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ブムベルト株式会社。
1: Go! Go! Go! ヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切っても郷ひろみ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕、大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲まで、たっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: さあ、そんなわけでヘラちゃんさん、お便りありがとうございます。で、曲のリクエストはあのヘラちゃんさんからですね、残念ながら、まあ、あのなかったようなので、先ほど、天使の誘惑、あの前半にねお聞きいただきましたけれども、あの天使の誘惑が入っているアルバム、シークレットフェイスからですね、銀座ネオンパラダイスを、お届けしようと思います。さあでは、スタレビさんお願いします。この

さあ、そんなわけでですね、お届けいたしましたアルバムシークレットフェイスから銀座ネオンパラダイスお届けいたしました。ありがとうございます。やはりあれですかね、かなめさんもやっぱ銀座とかで遊ばれね、まあそりゃそうですよね、飲みに行かれたりはするんでしょうね。銀座うろうろとかしてて、かなめさんとかに会えたりしないですかね。そんなことはないですよね。でももしかしたら、もしかしないかもしれないし、どっちかちょっとわからないんですけども、番組聞いてくださってる方とか、もしくはお知り合いとかでプライベートのかなめさんとかにお会いしたことがあるとかっていうとか、いらっしゃいませんかね。そういう方ね、いらっしゃいませんかね。まあいいですよ、銀座じゃなくてもいいです、なんかね、いらっしゃったらぜひメッセージいただければとても嬉しいでございますけれども、まあどっか旅行に行った時にちらっともしかしたらかなめさんだったかもとか、だんだんふわっとしてきちゃいましたけど、タイトルがもしかしたらかなめさんだったっぽい人に会ったかもしれないとかっていうのでもね、面白いかもしれませんが、ね、お便りいただければと思いますね。嬉しいですよね。で、引き続き、スタレビに惚れた瞬間もですね、引き続きお待ちしておりますので、皆さんどしどし、メッセージの方をお送りください。お待ちしております。それでは今日は最後にこの曲をお届けしてお別れしましょう。海でちらっとかなめさんを見たことがありますっていう方からのメッセージが来ますように、心より記念し、海月。

今夜のスタレビ大好き、いかがでしたでしょうか。スタレビさんの音楽に堪能していただけましたか。また来週皆さんにここでお会いできるのを心から楽しみにしています。そして皆さんからのリクエスト、メッセージもお待ちしております。スタレビさんへの熱い思い、ぜひここでぶつけてくださいね。送り先は info@wataradi.com info@

ブムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ブムベルト株式会社。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが

が一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする
0: は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマはザ・コンビニです。はい、メッセージたくさんありがとうございま す。サバカンさんからです。
1: はい、
0: 今しがた聞き始めたところですが、ということでローカルコンビニの話題で盛り上がっているんですかと。もうそうです、も
1: うです、
0: 今日はザ・コンビニが
1: テーマですかね。ございます。
0: 私の地元群馬にはかつてセーブオンというローカルコンビニがありました。ホームセンターのカインズなどと同じグループのコンビニでしたが、ローソンに吸収されました。そして数年前からゼンショーが桜ミクラというコンビニを始めました。
1: へー、初めて聞いた。
0: ね、当初は群馬県内限定展開ということだったんですが、今では県外にも店舗があるようですね、という。
1: へ
0: ー、新しいコンビニがという。
1: 桜ミクラ、
0: 桜ミクラですって、ひらがなで。
1: へ
0: ー、ねえ、面白い。
1: 行ってみたいですね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。では続けて吉尾ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 英子さん、ケイタさん、スタッフの皆さん、おこんにちは。
0: おこんにちは。
1: メッセージテーマですが、
0: はい、
1: 大体は公共料金の支払いとちょっと寝坊して朝ごはんを炊いている時間がない時、複数入りのパンを買ったりします。たまに冷たい飲み物を欲しい時、ペットボトルを買うんですが、同じ飲みたい品物でもスーパーで安く買える場合、コンビニで買うのは我慢しがちです、ということで。価格問題はありますよね。
0: 価格問題はね、これしょうがない。
1: 便利さを取るか価格を取るかみたいなね。
0: 悩ましいですよね。
1: 悩ましいですね。
0: そうなんですよ。
1: これは確かにあるかもしれません。
0: さあ、 MC 安本さんからはこちら。
1: はい、
0: 今日もスマホアプリリスラシなどで聞いてメールしてますよ、ということで、
1: はい、
0: こちら盛岡、雨が降る前で少し蒸し暑く感じますという、仕事の合間にメールしてくださってて、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあ、テーマのザ・コンビニとのことで、先ほどもコンビニに立ち寄ってきました。タイムリーです ね。カウンターコーヒー、紙コップのコーヒーがスマホアプリで半額だったこともあり、そういうこともあるのか。
1: あ、そっかそっか、
0: アプリ半額ね。立ち寄って少しだけリフレッシュしてきました。半額になっていた唐揚げは衝動買いしてしまいました。コンビニはバイク保険、自転車の保険の取り扱いがあり、詳細が気になりチラシをいただいてきましたよ、と。
1: へー。
0: それから ATM やコピー機があって充実していて便利です。そんなこともあり、各コンビニのスマホアプリはすべてダウンロードして活用しています。
1: わ、すごい。
0: ほ
1: ー、これも使いこなすと多分節約術になるのかなっていうところですよね。
0: いや、だからそのポイント問題あるじゃないですか、ね、
1: あれあれある、
0: もう本当にあれも店員さん、スーパーも大変だけど、コンビニも結構ポイントがいっぱいいろいろ使えるから。
1: そう、
0: ね、
1: 出せるものは僕も全部出しますけどね。
0: そう、なんかわーって慌てて、
1: そうそうそうそう、
0: とか言ってなんかね、大変だったりもしますけど、
1: 結構バカにならないですよね。結構たまるんですよね。
0: そう、意外とたまるんですよね、
1: コンビニのポイントってね。
0: でも確かに私もコピー機とか、まあ、当然 ATM もそうですけど、あのチケット、
1: はい、
0: ライブのコンサートチケットも発行してもらうのはやっぱりコンビニ発行が多いので、あのしょっちゅうね、行きますけど。
1: だから機能が高機能になった反面、
0: そう、
1: 操作が難しくなってるところは
0: そうなんですよ。
1: ありますよね、複合機って。
0: 店員さんに持って、このまま直で持って行っていいのか、なんか別の

0: えて出して持っていくのか、いろいろあるじゃないですかパターンが。
1: 結構緊張する。だからあのそうマシン使う時、
0: 私めちゃくちゃ迷惑なおばちゃん状態です。
1: あ、僕も僕も
0: すいませんこれ出ないんですけどとか言って半切れ、もうなんかちょっとみたいな、私が悪いんですけど、うんうん、なんかダメですねそういう時にね。
1: いや分かりますよ。
0: 本当にいけない、ね、これはいけないと思ってついつい、ね、すいませんとかって、うん、あこれ向こうの機械で出してきてくださいとか言って、
1: そうそうそう、あるある、
0: すっごい冷静に言われて
1: あります、ね、
0: シューンみたいな、
1: あすいませんみたいな、失礼しましたみたいな、
0: 私が悪いですもうね、実際やっぱね、あれこれ本当複雑化してきてるので便利な反面難しいんでね、そう大きい文字で書いてほしい。
1: あとそうそれね、そう文字ちっちゃい問題もありますもんね。
0: 文字ちっちゃい、本当に
1: わかるわかる。
0: いやいろいろありますけれどね、まあでもそれがコンビニなんで、
1: そうですね、
0: まあ、私たちがもう順応していくしかない。
1: そう、まあ、本当に便利になりました、ありがたい存在です、
0: 本当にありがとうございます。
1: でも短いメッセージもう一ついきましょうか、うん、ピカチュウの子分ピチュウさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 80年代にセブンイレブンでポストミックスと呼ばれる炭酸飲料と、うん、その場で作るシェイクという飲み物と、うん、10種類ほどの味アイスクリームが販売されました、ということでいただきました。ポストミックスですか、
0: なんだろう、
1: 初めて聞いたかも、そうなんだ、
0: 面白い。まあ、でもいろいろありますよね。
1: いろいろあるんですね。本当に面白い。
0: なんかやっぱその地方地方の、うんうん、やっぱ結構ホットスパーに関しては皆さんね。
1: あ、ホットスパーね。
0: セントラ GTS さんも、はい、岩手県の80年代のコンビニといえばスパーでしたと、うん、盛岡にセブンが進出したのもここ10年くらいかもですとかね、うんうんうん、愛ちゃんは北海道セイコーマート、
1: はいはい、
0: うん、が好きで、うん、茨城県にもあるんですよということで、うんうん、あのパスタが好きです。170円ぐらいで食べられるって。
1: え、安、
0: そんな安いの。
1: え、セイコーマート、
0: セイコーマート
1: 安
0: っ、安っ。
1: 冷凍パスタより安いですよね、
0: うん、茨城県にあるのでたまに買ってます、サッカー観戦の帰りにということで、
1: まとめ買いしたい、
0: まとめ買いコンビニでまとめ、でもねそれぐらい便利ですよ ね、
1: そうそう
0: ね、面白い、いろんな、
1: い
0: いろんな情報が来てますね、はい、ありがとうございます。
1: 引き続きお待ちしています。
0: 待ちしてます。さて先週末5月31日東京ドームでラストライブを開催しました嵐です。もう各メディアでもね、はい、あの MC のところとかもね、はい、切り出されてたりとか、私もちょっとあれを見るたびにすごい涙が出てしまうんですけれども、うん、でも個々の活動になってもやっぱり嵐は嵐ですからね、
1: 永遠にね嵐ですよね、
0: うん、さあそれでは改めてお届けしましょう、嵐5

0: ここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずはですね、もう今週末、はい、数日後に迫ってまいりました、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードでの、ツーマンライブになります。
0: はい、
1: ちょうどですね、リハーサルもしてきたんですけれども、はい、今回は英子とカラスということで、秋田在住の私の大好きなロックバンドカラスとのツーマンということで、はい、もうちょっとですね、リハーサルスタジオで、うん、あの爆音でリハするのがほとんど長いもんで、
0: そうですよね、
1: 全く自分の声聞こえないっていう久しぶりにあれを体感して もう歌えても聞こえないっていう、うん、なんかなんでしょうね、学生時代に戻った感覚があって、
0: なるほど、
1: バンド活動してたので、うんうんうん、こういう時あったなって思いながら、うん、でこれまたですね、このカラスの今野くん、うん、今野純一さんというそのボーカリストがめちゃくちゃうまいんですよ、
0: はい、
1: でもあのもちろんそのジャンルとしてはロックっていうところですごく、うん、あの結構バーッとね、大きい声で歌う場面が多いんですけど、はい、しっとりとねバラードをもう歌ったらまたこれはこれでもう素晴らしくてやばいと思って、私もうめっちゃ練習しなきゃと思って、一応たくさんコラボするので、ぜひその辺も含めてちょっとね、はい、聞いていただきたいです。
0: なかなかないですもんね、ロックバンドとのねジョイントというのはね、
1: ないので、はい、本当にこれちょっと新たなチャレンジなので、
0: はい、
1: ぜひ皆さん遊びに来てください、
0: はい、いよいよ今週末でございますね。
1: 今週末でございます。6
0: 月7日日曜日の開催でございます、
1: はい、
0: 英子とカラスツーマンライブ激唱のスコール、6月7日日曜日の開催です。会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催、会場12時半、開演は13時半からとなっておりまして、お昼の公演となっております、はい、ぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、 SNS の情報チェックしていただければと思います。
1: ランチタイムでここ本当にご飯も美味しいので、
0: はい、
1: ぜひゆったりね過ごしていただければなと思います。それから6月の13日は東京で、六本木クラップス27周年記念のスペシャルセッションがございます、こちらもリハーサルが始まっているんですけれども、はい、こちらもですね、ギタリスト大西祐介さん、そしてピアニスト長谷川久美子さん、このお二人と一緒にお届けするんですけれども、もう何せ27周年なので、
0: はい、
1: もういろいろな時代の曲をね織り交ぜながら、
0: はい、
1: もう安定の本当にお二人の演奏とともにお届けできればなと思います。ぜひいらしてください、
0: はい、改めてご紹介します。 27th Anniversary Special Session、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスの開催、会場は18時、開演は19時からとなっております、
1: はい、この日はですね、なんと配信もあの久々にちょっとしようかなと思ってまして、はい、もう自分のワンマンの配信っていうのは多分かなり久しぶりになると思いますので、ぜひですね、ちょっと遠くでなかなか遠方で行けないという方は配信で一緒にね、
0: はい、
1: 楽しんでいただけたらと思います。
0: お待ちしています、
1: はい、それから7月4日、お知らせしておりましたフュージョンバンドライトスタッフ、40年ぶりの再結成ということでパーカッショニスト三沢又郎さんにご声掛けいただきまして、池袋でコンサートなんですが、なんとソールドアウトしてしまったということで、はい、多分追加もしかしたら出るかもしれないんですけれども、今後の情報もですね、ぜひあのどこかでゲットしていただけたらと思います、はい、一応お知らせ
0: しておきますか、
1: はい
0: はい、では、こちらご紹介します。40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区西池袋のアブソルートブルーでの開催です。
1: はい、いやこちらもねすごい、私もちょっとドキドキなんですが、
0: フュージョンですか、
1: フュージョンに挑戦いたします
0: すごい楽しみですね、頑
1: 張ります。そして7月の19日日曜日はこの番組もゲストに来てくれました3人組ボーカルユニットずっといるとのツーマンライブです。もうなんかそれぞれちょっと毛色が違ってですね、
0: はい、
1: 今度は打って変わって本当に3世のボーカルとの、まあ、グルービーな音をお届けするという感じになるんですが、
0: はい、
1: いろいろこちらもセッションが楽しみだなと、
0: はい、
1: 持ってますので遊びにいらしてください。
0: ご紹介します。 ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。
1: はい、
0: 会場が17時15分、開演は17時45分からとなっています。会場は東京都渋谷区のジージでの開催となっております。
1: はい、ということで、なんか毎週のようになんか違うものをやっていますけれども、
0: すごいなんか濃厚な数週間になりそうです ね、
1: はい、日々になると思いますけれども、ぜひどれか興味があるものがあったら、楽しんでいただけたらなと思います。
0: はい、
1: さあそれでは、先ほどから言っておりました、6月7日も今週末ですね、
0: はい、
1: 一緒にライブをやらせていただきますカラス、すごい激しいロックもあるんですが、アコースティックな面も持ってまして、はい、この曲もとっても大好きなのでお届けしたいと思います。カラス1週間。

0: 3時台ラストにお送りしたのはカラス1週間でした。さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そしてい
1: ばるです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはいばるちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。いば
1: る
0: ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 俺は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の関東風。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
2: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
1: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
2: はい、ただ受け取るだけではなく、住所を伝えて住んでいる場所の洪水ハザードマップをはじめ、内水氾濫や土砂災害、地震や津波などの、災害リスクのあるものをすべて受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
1: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方や、そもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後、どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
2: そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階の垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば、家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
1: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもんね。
2: はい、そうですね。
1: 説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
2: はい、まあそれがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ、実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
1: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
2: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難することが困難な人を対象に、事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
1: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 横山剛史です。お聞きの放送は FM 渡良瀬、おかよう渡良瀬水曜日バージョン、6月3日ですね、午後4時を回りました。開局してから146回目の水曜日、おかえり渡良瀬、お届けしてまいります。さあ今日は午前中、朝からね、関東地方は台風の接近もあって、雨風ね、とても強くなってくるのも大変で、今日は仕事は在宅勤務でとかね、学校は休みになっちゃってという方も多かったんではないでしょうか。この時間、道の駅かぞ渡良瀬周辺は、渡良瀬って何しちゃった、渡良瀬周辺は、ちょっと風は強いんですけど、今の時間はもう雨も止んで、西の方を見てみますとね、もう雲が切れて、あれ何の 山々なんだろう、群馬とかの山かな、結構ねもう見えてきているんですよね。ただ渡良瀬遊水地の水量はこの時間結構増えていて、もう結構雨で土が削られてね、茶色い今日は水の色になって水量も増していますね。ただその流域の範囲に収まっていて、そこから溢れてってことはないぐらいの水の量なので、まあ大きな心配はこの辺りはなさそうですね。台風ももう関東地方から離れていってるということで、今はね、仙台方面リスナーの方いらっしゃいますけども、仙台とかそういうところは結構強い雨が降ってるんですからね。これからまだ仙台とかは遠くは雨風強くなっていきますのでね、警戒怠りなきように、関東の人たちもまあちょっとね、ほっと一息というところなんでしょうけれどもね、油断せずにもうしばらく行きましょうか。西の方はもう天気良かったりするんですかね。さあ、皆さんの情報をお待ちしております。メールは info@wataradi.com、 info@wataradi.com です。X はハッシュタグ FM 渡良瀬をつけて、お帰りの時間帯もぜひぜひつぶやいてください。シャープみたいなやつに FM、 アルファベット渡良瀬はひらがなになっております。そして今日はタイミングが良かったのかどうだったのか、カゾストリート今日はお休みということになります。この後もややしばらくフリートークでということになります。お付き合いください。番組は7時まで参ります。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

0: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時アイマスピーク開店です。
1: さて、先月いっぱいで活動を中止したのは嵐。いろいろなところでいろいろなニュースになっていますよね。ラジオを聞いている方で嵐のラストライブ行かれた方はいらっしゃるんでしょうかね。なんかネット見てると、義理のお父さんのね、亡くなってお葬式に行かずに嵐のライブに行って、どうだったんだみたいので世の中盛り上がったり してた、盛り上がってるってもあれなんですけどね、いろいろあったみたいですけどね。嵐か。嵐の曲は1曲。

嵐の曲をお届けしました。ガッツでした。これゲッツって言いたくなっちゃうんですけど、ガッツでした。さて今日はカゾストリートお休みということで、 CM まであと4分20秒ぐらいあるんですけどね、先週でしたっけ、緑茶の成分とコーヒーの成分を一緒に摂るとすごく健康にいいというような研究が明らかになってきて、ただなんかそのためには緑茶をいっぱい飲まなきゃいけないみたいなオチだった気がするんですが、今日は面白いね、自分で言っちゃうのもあれなんですけど、それとはまた別の話でですね、別の話で緑茶コーヒー混ぜるだけで内臓脂肪を撃退、カテキン×クロロゲン酸の最強ダイエット効果という、同じところに目をつけた記事があって、これを読むとですね、なんとなく良さそうですよ。内臓脂肪が気になる方、最近太ってきた、内臓脂肪が溜まっているかもしれないと思ったら放っておかずに減らす努力を始めましょう、はいね、内臓脂肪は食べるとすぐ増えるけれど減らしやすい面も、減らしやすいんだ。運動やバランスの取れた食事なども有効ですが、おすすめは飲むだけで簡単に実践できる

0: 緑茶コーヒーです。緑茶コーヒーは緑茶とコーヒーを1対1で割ったもの。緑茶とコーヒーに含まれる成分にはそれぞれの内臓脂肪を減らす効果があります。緑茶に含まれるカテキンには脂肪を燃焼する効果があり、コーヒーにはポリフェノールの一つであるクロロゲン酸が含まれており、脂肪燃焼効果のほか脂肪を蓄積しにくく作用があります。また共通して含まれるカフェインには脂肪を分解し代謝する効果がありますが、一時的に血糖値を上昇させる働きもあります。ですが、あ、そんな話だっけ。ですが双方を混ぜて飲むことで緑茶のカテキンに含まれるエピガロカテキンガレードという成分が急激な血糖値の上昇を抑制します。緑茶コーヒーは両方の健康効果を得られる内臓脂肪を減らすもにもってこいのドリンクなのですって書いてあるんだけどね。1対1だって。味はどうなんですかね。1対1か。ちょっと誰かやってみませんかね。僕もまあそこまで体重、ただあれなんですよね、僕はあの内臓脂肪はどうかはよくわからないんですが、あの LDL コレステロール、悪玉コレステロールがね結構高めなんですよね。だからなんかこれ減らすいい方法はないのかしらっていうのは思うんですが、コーヒーも飲むしね。ただ緑茶はそんな飲まないんだよね。トマトジュース飲んでるでしょ。であとちょっとやっぱ魚がなかなか食べにくいんでね、DHA と EPA でしたっけ、あの魚のね油がいろいろね脳にも体にも効果がいいなんていうのが書いてあって、じゃあサプリで取ってみるかと思ってずっと飲んでるんですが、この間何気なく調べたら僕が飲んでいる分だとほぼ効果がないというね。1日2粒ぐらい飲めって書いてあって、これ1粒でいいって書いてあったからと思ったんですけど、だから2粒ぐらい、僕はネイチャーメイドの飲んでるんですけどね、含有量がちょっと少なめで、ね、安いんですけどね。そうか、2粒かと思って2粒ずつ飲んでるんですけどね最近ね。どんな効果が出てきますかねということで、またまた皆さんの役に立つのか立たないのか、ちょっと健康に関する情報をこの時間はお届けしました。結構ね健康ネタね毎週毎週いろいろ仕込んでるんですよ自分の中では。時間があればまた別の健康ネタをこの後ご紹介していきましょう。では一旦コマーシャル。
1: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
2: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り。あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聴いてくださいね。

お届けしたのはイリア・ヌイリアスで I Really Samba ライブバージョンでお届けしました。そうそうそう、あの先週の日曜日はね、もうお分かりの通り FM 渡良瀬ではね、まあ、道の駅数渡良瀬ということなんですけど、防犯と防災に関するねイベントが行われまして、放送はねちょっとレギュラーの放送は休みになって、特番みたいな感じでねお届けして、恋して渡らせもなくてね、恋して渡らせもないとその週末の話あんまりねしてないということで、イベントの時はそんな僕のあの昨日はねみたいな話は多分してなかったんで、花火がねあったんですよ、足立区の、私が住んでいる足立区の花火大会が5月の、30日 FM 渡良瀬のイベントの前の日ですね。で、足立区の花火大会は例年そうなんですけどね、東京23区で一番最初に行う花火大会ということで、以前は7月の夏休み、子どもたちが夏休みに入って最初の土曜日に行われていたんですが、天候が安定しないということで、去年から開催日を変えたんですよね。そうしたら、まあ、おととしその7月でね、急にあれ雷でしたっけなって中止になって、でまあ天候が不安定なんでって、去年5月にしたら今度は強風が止まなくて中止になって、2年連続ね足立区の花火大会は中止でね、足立区民は呪われてるんじゃないかといろんなこと言われましたが、で今年もね、2度あることは3度あるになるのか、3度目の正直なのかということで、まあ、無事開催されて、まああの日はね土曜日、この間の日曜日もそうだったんですけど、日中は暑くなりましたね。夏じゃん、これ夏の花火大会じゃないみたいな、このまんま行くとね、まあ、ただ夜は、まあね、やっぱり5月ですからね、昼間暑いとは言っても気温も徐々に下がってきて、で、やっぱり夏場と違ってこの間の週末は空気が乾燥しているんでね、乾燥してるとやっぱり見晴らしが良くなるんですよね。空気中のほら不純物みたいなのが減るじゃない、水分がなくなるから花火がまたキラキラに見えるのね。で、足立区の花火ご覧になった方いますかね。僕だけじゃなくて、僕も

そう感じたんですけど、なんか久々にやる足立の花火大会すごいぞと、なんか今までと違ってかなりすごいことになってるんじゃないかという、天候のせいっていうのもね、あのキラキラ見えるっていうのも多少あったのかもしれないんですけど、僕もね見てて、あれこんなにすごかったっけみたいな。まあ、確かに足立区の花火大会は開催時間が1時間で、でも1万3000発ぐらい飛ぶんですよ。だから超高密度みたいなのを歌ってるんですけど、いや今までここまで高密度ではなかっただろうというね、なんか花火師さんの気合を感じるとかね、そういう声もあったんですけど、どうだったのかな。なんか予算がここ2年中止になってるから、なんか余ってる予算とかでもね、どうなのかな。ただなんかいつもの感じより確かに、で僕もね、あの近所なんで毎年見てるんですけど、すごい高密度で、でしかも今年はなんか レーザー演出みたいなのがあって、もうレーザーは飛んじゃったりとかで、去年よその花火大会を見てたら、結構ドローンがね、去年あたりは流行っていて、ドローンと花火の演出みたいな花火大会やってる、場所もあったみたいなんですけど、ドローンは飛ばなかったみたいだけど、レーザーと花火の演出っていうんで良かったですね。あんまり綺麗だったんで、iPhone でビデオに撮ってクライマックスのとこ上げたんですけど、ほら綺麗だぞ見てみろと思ってあげたんだけど、思いのほか再生されなかったですね。もっとすごいのを撮ってた人いっぱいいたからかな。なんか有料席からでね、横から上がる、横にこう並んで花火が上がる映像なんか上げてる人いたけど、やっぱそれもすごい迫力だったからね。ということで花火の話がしたかったんですよ。まあこれから徐々にね、夏に向かって、まあこれからあれか、梅雨に入っちゃうけどね、でもまあ夏に向かって、でも最近秋もいろいろ花火大会やってるもんね、夏は暑すぎちゃってみたいなね、こともあるでしょうね。花火大会も分散しつつありますけれどもね、まあ久々にね、ちょっと感動してしまいました。いい花火大会、見ることができました。ありがとう足立区みたいなね。まあこれからもいろいろ、俺もね、小川の花火大会が夏あったりとかね、楽しみですよね花火ね。ではでは、6月に入って最初の水曜日、午前中もちょっと6月の曲何曲かお届けしましたが、お帰りのこの時間もね、まあ、6月の曲6月中に、かけていこうかなと思っています。では1曲いきましょう。フォノジェニコで6月の絵画。

0: フォノジェニコで6月の絵画でした。あの絵画わかります皆さん、絵のね、あの美術館で見る絵の絵画ね、6月の絵画、絵画とかっていうのがタイトルになったり歌詞に出てくるっていうのが珍しいかなって今ふと思ったんですけど、絵画なんか6月のタイガーみたいな聞こえて、なんか強い歌だなみたいなね、絵画です、絵です、ピクチャーです。なんて言ってる間に急速にお天気が回復してきてるのが感じられるここ道の駅かぞ渡良瀬上空、北側もねあのすごい勢いで雲が切れてきて、北の方に見える山は何だろうな、もう山の稜線がねちょっと見え、山の稜線じゃないかね、 雲の切れ間かあれ、まあ、とにかく明るくなってきてね、かなり明るくなってきてるのが分かります。やっぱ台風の天気っていうのは移り変わりが早いね。スタジオにはね、いつも NHK が映ってるんですけど、 NHK もあのなんかこうちょっと危険なね状態だとこう枠がね出てる ついてるんだけどね、本放送の外に枠にこうが出ていろいろなほら災害情報とか出たりするんだけど、 NHK の放送のあの枠がこの関東地方の放送はもう切れてるからね、あそういうのを見ててもあもうなんか山は去ったんだなっていうね、感じますよね。まあとはいえね、東北から北にかけてはこれからあのお天気まだまだ雨がたくさん降ったり風が降ったりということでしょうからね、気をつけてください。では一旦コマーシャル。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。

お届けしたのはクッキンオンスリーバーナーズでザ・ガールズでした。オープニングのところで今日はカゾストリートお休みだったので健康情報ね、コーヒーと緑茶を一緒に飲むとよりダイエット効果が期待できるのではないかというお話をご紹介したんですが、そりゃもっともだという反応が X に、そりゃちょっと混ぜて飲みたくないよね、まあ試しに誰かやってみてよ、でもまあ軒並み多くの人が味噌だマッチ、緑茶コーヒー飲みたくないな、別々がいいです。でもミュータ、コーヒーと緑茶1対1の割合、内臓脂肪に効果、美味しかったら続けていく、美味しかったらね、ちょっと飲んでみてミュータ。篠崎みなみ、てかお茶とコーヒー1杯ずつ飲めばいいじゃん、いいんじゃねえ。その通りだよね、あその通りだ。ブルーツリーもそうだ、内臓脂肪は減らしたいけれど緑茶とコーヒーは別々に飲みたいよ。サイリ、緒茶コーヒー1対1美味しいの、美味しいかどうかはよくは分からないんだよね、だから誰かちょっとつぶやいて、あつぶやいてじゃない、試してみてよねえ。他力本願さ、ちょっとその

他の緑茶コーヒー以外も X 見出しちゃったので、こだっち久々、横山さんお久しぶりのこんにちは。こんにちは。自分の周りに限ってですが、大したことなく台風が通り過ぎていってよかったです。これから被害状況分かってくるんでしょうか、心配ですね、という。まあ、結構危険情報が出てて、避難指示なども出てたんですが、大きな災害になったみたいな情報は入ってきていないようですね、今のところね。サムッチこんにちは。横山さんこんにちは。皆さん台風の被害はなかったでしょうか。私も豪雨の中作業していて、立ち合い川が品川区ですね、立ち合い川ね、警戒水域を越えて警察車両や歩道関係来てましたよ。去年の秋の豪雨被害を思い出しましたが、今回は昼前に小雨になってよかったですというね。それから鍋鍋、今日はさすがに帰ります。千葉野田はまだ雨止んでませんというのが30分ぐらい前。今どうでしょうかね。急速にお天気回復してきてるみたいですけどね。日曜日総合司会お疲れ様でした。楽しい一日ありがとうございました。こちらこそ遊びに来てくれていたんですね、ありがとうですなんかサムッチもね、なんか実は夜たまたま会ったんですけど、今日僕行ったの気がつきまして、気がつきましたって言ったら全然気がつかついてなくて、そういう人が結構いたみたいで、みんな遠慮なく声かけてくれればよかったのに。一曲いきましょうか。瀬名君はね、もうライブがあったんですけど、なんか扁桃腺をね、前の夜かなんかにちょっと腫れちゃって、大丈夫かなと思って頑張りすぎちゃったんでしょうかね。ライブは乗り切ったんですけど、昨日瀬名君ね、番組あったんですけど、急遽お休みということで、良くなってればいいんですけどね。若いからでも回復力も早いかな。では、瀬名君のリオム。

0: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: ロンドンブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: ロンドンブルーのライブ盛り

嫌がってましたよね。今日はね、まあ、道の駅はやってるんですよ。でもまあ午前中からもう駐車場が、まあ、流通の、ね、トラックの方が休憩でという、トラックは結構止まってたりしたんですけど、一般の車が今日はもうほとんど来てなくて、まあ午前中も誰一人休憩室に人をお見受けすることはなかったんですが、午後5時までなんですけどね、今初めてさっき人が休憩室に、今日はさすがにいないかなと思ったら間際に人、なんかお父さんと娘さんかな、なんかいらしてたみたいですけれどもね、あ、なんかね今日はないかなと思ったらいましたね、一組ね。もうまもなく閉まっちゃいますけどね。さあ、それではニュースお伝えしてまいります。台風が来ていても、まず経済のニュースからです。今日の東京株式市場で日経平均株価の終値は、昨日より1667円89銭高い6万8402円13銭で、初めて終値でも6万8000円台をつけ史上最高値を更新しています。株価だけは高いんだよね。で、半導体銘柄がすごい値上がりしてんだよね。もう手遅れかな、もう買ってもダメかな、まだ買っても大丈夫なのかな。ニュースをお伝えしました。続いては天気予報です。さあ、ずっとお伝えしておりますが、お天気急速に回復しているようで、今ねうっすら日が差してきましたね。道の駅加須渡良瀬上空、西の方からちょっとうっすら日が差しているのがスタジオからもわかります。風はねまだ強いみたいなんですが、まあ薄曇りという感じ、まあ、うっすら日も差してきているということで、6時ぐらいには本当にスカッと晴れちゃいそうな、スカッとまではいかないけれども晴れてきそうな、そんな感じですね。風はやはり強くてですね、現在北寄りの風8メートル、湿度は 69% となっています。さあ、最新の予報ですが、この時間も、埼玉県には強風注意報ですね、群馬には濃霧注意報、そして茨城県の古河エリアはまだ大雨と強風の注意報が出ております。まだ油断できないかな。今夜の加須市のお天気はでもね、曇り時々雨で降水確率も 90%、 あら、まだ油断できない感じでしょうか。ただ時間ごとの、お天気の推移見ていくと、雨マークはもうついていないんですよね。ところどころという感じかな。明日4日木曜日は曇り、あ、一旦ね午前中の予報だと明日晴れ間という情報もあったんですが、明日は曇りということになっていますね。金曜日一旦お天気回復して、土日曇り、8日月曜日には雨マーク、9日火曜日曇りで、1週間後の水曜日には晴れマークがついています。なんか変わりやすい週間予報になってるんですかね、読みにくいんですかね。午前中とはだいぶ変わっていますが、今のところ金曜日に晴れマークがついております。気温なんですが、まあ日曜日ぐらいまで、あ、そんなことはもうね、1週間通して、まあ、平年並みですね。1週間通して平年並みかやや低め、25度いくかいかない前後の1週間になりそうです。天気予報をお伝えしました。さあ、午前中は大きな混雑あまり出なかったんですが、この時間も大きな混雑出ていませんね。1箇所のみです。国道122号線赤羽方面行き加須市高久木立山100メートルの混雑、この1箇所のみということです。電車はただまだですね、運転見合わせ続いてますね。JR 東日本で見ていきますと、青梅線、それから八甲線、烏山線、常磐線、さらに総武本線、内房線、外房線、成田線、久留里線、鹿島線、水郡線、水戸線、運転見合わせ。私鉄を見ていきますと、
ひたちなか海浜

0: 鉄道を伊豆急行、渡良瀬渓谷鉄道、鹿島臨海鉄道、真岡鉄道も運転見合わせまだ続いています。ただ、私鉄各線の様子を見ていくと、京急線が遅れ出ているんですが、それ以外の、関東エリアの私鉄各線、それから地下鉄などには遅れもう出ていないようですね。以上、運行状況をお伝えしました。
1: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？
2: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡良瀬、そして夕方からはおかえり渡良瀬。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。

0: FM 渡良瀬。
1: さてお花の状況今どうなんですかね。バラはそろそろ花境に向かっているんですかね。バラからアジサイへといったところなのかな。バラの曲を1曲、ルーマーでローズ。

お届けしたのはルーマーでローズでした。さあメールいきましょう。風船、横山さんただいまお帰り。朝ポストしたのですが、横山さんに気づいてもらえなかったのか、つまらなから飛ばされたのか、あるいは私のオンラインミーティング中に読まれたのか、ちょっとわからないですが、気づいてもらえなかったものとしてメールすることにして、改めまして日曜日お疲れ様でした。ありがとうございます。 X はねどんどん流れていっちゃうんでね、たまにスルーしちゃうことがあるんですよ。すみません。メールが確実ですね、そういう意味ではね。と言ってもメールもたまにスルーしちゃったりとかね。さてメール読み続けていきますと、ご出演の皆様そしてスタッフの皆様のおかげでとっても楽しい一日を過ごせました。またぜひやってくださいね。私は横山さんの真ん前のかぶりつき席でしたので、いつもは声でしか浴びれない横山さんワールドを全身でバッチリ堪能させていただきましたよ。ごちそうさまでした。いえいえ、チェキも取っていただきありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。さて今日の台風情報を受けて感じたこと、それは1月に亡くなった母のことをもう心配しなくていいんだと思った瞬間の独特なロス感でした。以前は自然災害のリスクがありそうだと、まずは一人暮らしの母のことが心配で真っ先に電話していましたので、今回の台風情報でもまずは母はどうしているのだろうかと考えてしまったのです。そういう心の習慣から抜け出すにはもう少し時間が必要なのかもしれないなと思ったのでした。このところ著名人の訃報も多く、改めて命の有限性を思い知る今日この頃です。そういう自分の位置も命も有限なわけで、日々を大事にしていきたいものです。そうですよね。そして横山さんにご報告しそびれておりましたが、4月に息子夫婦のところに双子の男の子が誕生しました。おめでとうございます。私にとってウィマゴ初孫おめでとうございます。とても小さく生まれてきたので、つい先日まで病院にいました。病院には4回ほど面会に行きましたが、ようやく退院してきたので、私のもう一人の母、夫のお母さんと今度の日曜日に会いに行く予定です。あら楽しみですね。命は有限で別れは必ず来るけれど、そうと分かっても新しい命、新しく生まれてくる命をこんなに愛おしく思えることが不思議であり嬉しいことです。まあ、だからこそ新しい命が嬉しいんでしょうね。ではでは、お帰り渡らせも在宅勤務しながらゆるりとお聞きします。台風による各地での被害が出ないことを祈りながら、ということでありがとうございます。かぶりつきでねお付き合いいただきまして、元気そうでよかったです。なんかもうね、暑かったからねあの日はね。さあ仙台はこれから大変なのかなと思ったら、仙台のしょっぺこ弱い、雨弱くなってきましたということで、ちょっとそれできたんですかね。この辺りはねもう明るいですよ。薄日まではいかないけど、かなり今の時間もね明るくなっています。X 見ていきましょうか。サムッチ、今日はこんな天候だったのでリモートの会社が多いんでしょうね。帰りの山手線ガラガラで快適です。朝もガラガラだったみたいですね。今夜我が家は肌寒いので鍋にする予定です。味噌玉っち、JR 川崎駅前チッタの入り口の横断歩道が冠水していたようです。地下街のアゼリアは大丈夫だったでしょうか。なんかアゼリアって響きがちょっと懐かしいな。うちの周りはまだ曇り、窓を開けたら風が冷たい。風が冷たいんだ北関東の方はね。鍋、現在杉戸あたりを走行しています。雨降ってないです。風が強いです。お忙しいと思いましたのでお声かけは控えました。今度は声かけさせていただきます。セナ君の声は八木さんのスキャンダルスレストランのコーラスが決定打だったのかもしれませんね。まあちょっとね頑張っちゃってたからね、若さゆえでしょうかね。僕トラダモン、あれ久々じゃない、トラダモン。横山さんこんにちは。こんにちは。31日は暑い中の司会お疲れ様でした。私はよく火をつけたままトイレに行ってしまったり、揚げ物をしながらその場を離れてしまうので、必ず火を止めてから何かやろうと反省しました。そうだね、そうした方がいいよ。何かあってからでも遅いですもんね。という僕もそれをつけてると意識があればいいんですけどね、こう弱火になんかしてて、つい忘れちゃうね。でなんかピーピーピーピー言ってるんですよ。何やってんだと思ったらね、こう火がねオンのまんま。でも最近のほら賢いんで勝手に止まるんですけどね。でもそこ過信しちゃいけないんですよね。そこ過信し

ちゃいけないんですけどね、最近の便利さに助けられてる部分もあったりなんかして、でも気をつけたいですよね。一曲雨の歌、これはあんまりかからないだろうな。岡田康之さんでレイン。

0: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
1: 小学生の帰宅する時間です。下校する子どもたちの見守りをお願いします。総合リサイクルカンパニーのウムベルトが午後5時をお知らせします。

天気が悪い日にかけたくなってしまう曲です。メリッサ・マンチェスター、バッドウェザー。メリッサ・マンチェスターで一番好きな歌。皆さんこんにちは、横山剛です。お聞きの放送は FM 渡良瀬、おかえり渡良瀬水曜日バージョン。今日は6月に入っての最初の水曜日、午後5時を回っております。いかがお過ごしでしょうか。どんどん明るくなってきておりますね、このエリアね。さあちょっとまたまた X 見ていこうかな。味噌たまっち、おはようでもつぶやいたけれど、お昼にシチューを食べた横山さん、ホワイトシチュー、ビーフシチュー、一緒に食べるのはパン、ライス。私は子供の頃からライス派です。こんな話前もしたような記憶があるようなないような。今日はホワイトシチューでした。僕はシチューはご飯でもパンでもどっちでもいけます。でも、どちらかというとご飯ですかね。で、やっぱご飯はダメだっていう人がいるんだよね。ホワイトシチューはパンでしょっていうね。そういう人にもよく会いますけれどもさ。でもドリアってホワイトシチューじゃない。ね。だから、ホワイトシチューとかホワイトソースか。みたいなもんなんだから、別にご飯でも全然合うとは思うんですけどね。うん。気分かな。でもまあ基本ご飯かな。絶対ご飯じゃなきゃダメとか、絶対パンじゃなきゃダメっていうことはないですね。ただパン派の人って、いやご飯はないよねっていう人が多い気がする。シチューにご飯みたいな。なんせ横山家はご飯に牛乳を合わせるような、でも給食とかそうだもんね。まあでも普通に、それもなんかね、昔驚かれたことがあったな。なんか横山家はやっぱり子供の頃から水の代わりになんか割と牛乳飲むことが多かったんでね、ご飯の時に。今はさすがにそういうことはない、大人になってからはね。で、割とそのご飯の時に牛乳飲むっていうのが当たり前になっていて、友達かなんか遊びに来たら、ご飯の時に牛乳飲むのみたいな、何かみたいなっていう。でもそういうね、家庭内文化の違いとか食生活とかってよく現れますよね。今ちょっとパッと思い浮かばないんですけどね。

まああのパートナーがいる皆さんも多いと思いますがね、奥さん旦那さんね、やっぱこう結婚した当初のことを思い出してみてくださいよ。いろいろ、えそれそうやって食べんのとかね、ありますよね。肉じゃがの肉はなんだとかね。ね。

0: 周りのニュース、思っていることなどなど、お帰りもお待ちしております。改めてメールは info@watarradi.com です。 FM わたらせね、ネットで検索してもらうと FM わたらせのホームページに行きますとメッセージフォームがありますから、よかったらこちらも使ってください。 X はハッシュタグ FM わたらせをつけてつぶやいてください。ぜひね、普段サイレントであんまりつぶやかないよっていう方もね、ぜひぜひつぶやいてください。サイレントにするなといえば、やはりこの間のね、あのイベントの時で声をかけられまして、まあ、あの消防団のねブースに来てた方で、あの声かけてくださりましてね、あ、普段聞いてますよみたいな、あのよくね出勤途中に聞いてるということで、まあ、出勤途中なんで、まあそのね X したりメール出したりはできないんですけど、聞いてますよみたいな、あの言われて、あ、ちょっと嬉しかったですね。きっとそういう人が300万人ぐらいいるのかなというね、感じで一旦コマーシャル。
1: 月曜の朝は大平原野のおはようを渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
2: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来てください。
0: さあ、加須市道の駅加須渡瀬上空、薄日ではなくて今完全に日が西の方からね差しましたね。6月の歌を1曲、山崎雅之さん、6月の手紙。

0: 晴れてますよ、道の駅カズを渡らせば。
1: お届けしたのは山崎正義さん、6月の手紙でした。地域情報をお伝えしていきましょうか。思い立ってから探すからね。これもずっとお伝えしておりますが、インスタグラムフォトコンクール、今年もやります、デカも始まってます。大切にしたい画像の魅力がテーマでございます。今年も始まってますね。今年いっぱい12月31日の間に画像市内、ただし渡良瀬遊水地はすべてのエリア OK ということで、撮影した未発表のもの、応募期限が来年の1月4日まで、ハッシュタグカゾフォト2026をつけて自身のインスタグラムアカウントで投稿してくださいというね。カゾフォト、カゾはひらがな、フォトはカタカナ、2026は英数字で書いてください。でね、加須市公式インスタグラムのアカウントのフォローがまず必要だということですね。で、確かこれあれですよね、本選に残った方はね、人気投票で決まるということなんですよね。最優秀賞は加須ブランド認定品1万円相当、優秀賞2人、加須ブランド認定品5000円相当ということで、今年こそは参加したいと私も思っておりますです。詳しくは加須のホームページをご覧ください。さあ、そしてこれまたちょっと面白いですね。加須の候補式にドーンって載ってるんですが、 NHK の公開収録新 BS 日本の歌、観覧募集というのがね載っております。収録日は来月7月16日午後6時30分から夜の8時30分、2時間の予定です。会場はパストラル加須大ホールということで、天童よしみさんとか島津彩さんとかですね、千正夫さんなどなど、やってまいります。で、お申し込みの方法なんですが、オンラインで NHK の埼玉放送局のホームページからとのことです。申し込み期限が6月22日までということになっております。詳しいことは NHK 埼玉放送局、あ、もう終わっちゃってるね。平日は朝の10時から12時、午後1時から午後5時までということで、もう午後5時過ぎてしまったので、ちょっといろいろ聞きたいなということは、明日以降 NHK 埼玉放送局まで、電話番号は 048-833-04、 もとい2041、あ、そうだ、ゼロ読みになったんだ、電話番号はね、 048-833-2041、 048-833-2041 番となっております。ちらっと地域の話題をお伝えいたしました。一曲お届けしましょう。フリーダムでダンスシングアロング。

選曲した月曜日時点ではね、やっぱり今日は雨かなということで、まあ雨ソングもいいんですが、雨がゆえにちょっとね景気づけっぽい曲も散りばめてもいいんじゃないかと思って、午前中もねちょっとファンクな、ディスコな曲かけたんですけど、午後のこの時間もちょっとファンクなディスコな曲1曲お届けしました。フリーダムでダンシングアロングでした。この後 CM 挟んでイブニングジャズ&クラシックのコーナーです。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

さて、本当はね、先週のこの時間にお届けしようかなと思っていた選曲なんですが、先週はあのソニーロリンズさんのね、訃報がありまして、急遽ソニーロリンズさんの特集をしたんですが、まあ、さっきもちらっとバラの花の話、バラの曲かけましたが、まあ、5月というとね、バラが旬のシーズンかなということで、バラソングをお届けしようと思って用意してたんですよ。なんで今日はバラの曲この時間お届けします。まずは溝口はじめさんでスプリングローズ。

今夜は鍋なんていうリスナーもいたようですが、溝口はじめさんでスプリングローズをお届けしました。続いては金原千恵子さんでラビアンローズ。

お届けしたのはキンバラチェイコさん、まあ、バイオリニストですよね。ラビアンローズをお届けしました。さあ最後に王道を言っちゃいます。かなり夜っぽくなるんですけどね、ビル・エヴァンスで The Days of Wine and Rose。

0: お届けしているのはビル・エヴァンス The Days of Wine and Roses。 ワインとバラの日々ですか。なんてちょっと目を離している隙に道の駅角を渡らせ上空東側を見るとそうビューティフルな青空が広がってきております。ってことは南も西も結構もう青空が広がっているということなんでしょうね。皆さんお住まいのエリアの天気どうですか。
1: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
2: 皆さんこんにちは。おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬、金曜日担当の星本エリーです。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本エリーに皆さんぜひ会いに来てね。

ではニュースをお伝えしていきましょう。ワシントンからです。 USTR アメリカ通商代表部は2日日本を含む60の国と地域が強制労働で生産された製品の輸入を禁じる措置を十分に取っておらず、アメリカ製品が競争上不利な立場に置かれるとして通商法301条に基づき追加関税を検討していると明らかにしました。日本の追加関税率は 12.5% としています。まあさすがにトランプさんは一体何を考えているんでしょうか。次

0: から次へとニュースをお伝えしました。続いては天気予報です。さあ、お伝えした通り本当に5分10分で空模様が変わっていきますね。台風が去っていった後というのはね、日も伸びているということで、まあ明るい青空ね、古河の町も明るく照らされていて、これは日の光の影響なんでしょうかね。さっきまで渡良瀬遊水地、まあ、雨で流されてきた、土の影響で茶色に見えてたんですが、まあ、空の色の影響なんでしょうかね。今はね、青く見えるよ水面が。そんな加須市道の駅加須渡良瀬上空、まあ、風はまだ強いんですけれどもね。気温はどうでしょうか。なんかね、気温下がってるなんていう情報リスナーさんから届いておりましたが、でもね、加須市はこの時間20度以上ありまして、現在21度、今日ね加須の最高気温21度ということで、まあ、このぐらいで1日推移してきたということなんですね。風は1時間前より若干弱まって6メートル、1時間前8メートルありましたからね、6メートル、湿度は 65% となっています。最新の予報ですね。注意報からですが、現在埼玉県茨城県に強風注意報、群馬県板倉町館林市エリアには濃霧注意報が発令されております。今ね晴れてるんですが、加須市、今夜の天気は曇りという予報ですね。降水確率も 90% と高めなんですが、ちょっとリフレッシュしてみようかな。もう一度ちょっと最新の情報を読み込ませましたが、やはり曇りですね。明日4日も曇り、明日はただ降水確率 0% となっています。金曜日に晴れマークついておりまして、土日が曇り、月曜日雨マーク、水曜日曇りで、1週間後の水曜日は今のところ晴れマークです。明日はちょっと気温低め、まあ、でも今日よりちょっと上がって23度、その先平年並みの気温で推移していきますが、来週の火水あたりはまた気温が少し高くなってきそうです。天気予報をお伝えしました。さあ、天気回復してきて動き出している人がいるんでしょうかね。少し混雑も出てきております。とはいえ国道122号線の3カ所のみですか。羽生駅方面、羽生市須賀歩道橋300メートル、須賀団地300メートル、高木川南200メートルの混雑です。鉄道はまだダイヤ乱れてますかね。やはり運転見合わせ、台風の影響まだ出ておりまして、八高線、上央番線、総武本線、内房線、外房線、成田線、久留里線、鹿島線、水郡線、水戸線、ひたちなか海浜鉄道を、伊豆急行、鹿島臨海鉄道、真岡鉄道とまだ運転見合わせております。遅れが出ているところは JR 東日本湘南新宿ライン、東海道本線、横須賀線、青梅線、宇都宮線、高崎線、川越線、それから常磐線、東金線、伊東線といったところですね。私鉄はどの路線も全て遅れなどは解消されていますね。私鉄、それから地下鉄は平常通りの運行、この時間戻っております。運行状況をお伝えしました。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ、あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: 毎週木曜日、おはよう渡らせ、おかえり渡らせのパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
3: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り、あずさわずさがアニソンの世界をご案内。 世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聞いてくださいね。
0: こんなに天気が早く回復するとは思わず、雨の歌、選び直すのもあれなんで、今井美樹さんです。雨にキッスの花束を。

0: こだっち行ってみよう。
1: 横山さん、皆様こんにちは。こんにちは。実はこの年になって未だ初体験があったんですよ。それはよかった。30日土曜日、水戸へ行ったのですが、水戸線沿線だったらドアトゥドアという誘惑に負けて水戸線を利用しました。小山から水戸線へ、どんどんのどかになっていく。車内は 2、3人。車内放送でお乗りの方はドア横スイッチを押してください。ん？あ、降りるときは自分でドア開けるのね。タイミングは？間に合わなかったらドキドキ。降りる方をガン見して確認。うんうん、大丈夫かも。いざ降りるとき、隣のドア前に JK がスタンバイ。君に任せるね。あ、あれ？開かない。あ、ドアごとに開けるの。キャー、待って。力いっぱい押してなんとか降りられました。力いっぱい押さなくても大丈夫なはずですけどね。ああ、びっくりしたよ。これ乗るときも自分で開閉するんですかね。油断できないんじゃねえ。仙台にもあった気がする。満員だったら油断してて連れて行かれるところだった。友人が一緒だったのでなんとか降りられた思い出。自動にしてよ。まあこれはこれ楽しかったけどね。ちなみにこのミトコンは上席ゲットでしたの至福の時間でございましたよ。友よ、ありがとうね、という。何を言ってますか、小田さん。あ、いつも車で来てんのか、小田っちは。あの、ここ道の駅加須渡良瀬の最寄り駅、あそこね、東武日光線か。東武日光線もボタンですよ。乗りるとき降りるときボタンね。自分の前の乗るところ押さないと開きません。一斉に全部開きません。僕もね、この道の駅は FM 渡良瀬に来ることになって、ね、東武日光線乗ってボタンっていうので驚いちゃってね、これどうすんだみたいなね、同じような心境になりました。でも隣の高校生が押せばここも開くんだなとは思いませんでした。でも押すタイミングが分かんなくてっていうのは確かに、あの、最初よく分かんなくてぼーっとしてたら、あの、なんかね、降りる人にバッと押されて、あ、そうだそうだ、押さなきゃだみたいなね。本当にね、東日光線もボタンなんですよ。 FM 渡良瀬来る時もボタンなんですよ。なかなかね、慣れないとね、そういうことに出くわしちゃったりしますよね。本当にね、野球駅降りるとき気をつけましょうね。ボタンですからね、電車で来ることがあったらね、乗るときも降りるときもね。今日はちょっと、お休みということでメールなんかもぼちぼち来ておりますが、サイリ、西の方ですね。風は強いけど一日蒸し暑かったわ。そちらとのお天気の差は半日、一日かな。明日の埼玉はきっとこんな天気でしょうね。さて、私の最新ニュース、かっこミュータン風に。午前中、おはばたを聞きながら買い物。お約束通り、気圧頭痛薬を買ってきました。商品名は一度ダメなんですよね。僕はあまり気にしないです。漢方のティラック。個人的な問題。大丈夫ですよ、別に。NHK じゃないんで。漢方のティラックっていうのがあるんだ。頭痛の原因は、頭に水が溜まって、水が溜まってって言うとちょっとすごいびっくりしたんだけど、まあ、ちょっと水が溜まる意味合いが違うのかしらね。むくんでるってことだね。だからあれだ、あの、血管が膨らんじゃうってことでしょ。むくむってことは膨らんじゃうんだよね。片頭痛もそうだね。膨らんじゃうね、血管がね。で、痛いのよ。その後、先週注文した調光メガネを取りに行きました。今もかけてるけど色暗くなってるのってくらい自然で、もっと早く作ればよかったなという、先ほど外で仕事していたけれど全く違和感なく、レンズも軽いし、ちなみに色はグレーです。見本で人の見え方が自然だったので、これで週末沖縄に行っても大丈夫。お天気が心配なんだけどね。観光を兼ねたライブです。ああ楽しみ。その前にやることがいっぱいよ。間に合うのか。準備と仕事頑張るね。バイビヨン。頑張れ。頭痛は本当に嫌よね。ペントハウス。

0: んにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
0: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

午前中もねお話ししましたけれども、この間の日曜日、道の駅加須を渡らせれば防災とね防犯のイベントが行われまして、防犯の曲ですよね。まあ詐欺に引っかからないためのいろいろな寸劇がね、堂上さんと源ちゃんと、まあ、私の解説が入ったりとかね、まあこのね詐欺に引っかからない啓発ソング、マリコと、佐藤花風さんの生のね歌があったりということで、午後の部もマリコ&佐藤花風さんで詐欺引っかからない宣言。

マリコ佐藤花粉さん、詐欺引っかからない宣言お届けしました。なんか明るいからさ、こんばんはというのが毎年この季節になるとはばかれるのよね。こんにちは、こんばんは、こんばんはなのかな。横山剛です。お聞きいただいておりますのは FM 渡良瀬、おかえり渡良瀬水曜日バージョン。今日6月3日、開局してから今日が146回目の放送、横山剛がお届けしております。道の駅の商業施設は今日午後5時、今日とかいつも午後5時で、終了していますので、今日はもう、ね、終了です。道の駅、今日別に臨時休業とかそういうことではなかったんですけどね、お客さん少なかったでしょうね。まあ都内のね、電車もすごい行きも帰りも空いてたみたいですからね。さて、もうちょいです、あと1時間切っております。番組へのご参加お待ちしております。メールは info@wataradi.com、 info@wataradi.com です。 FM 渡良瀬のホームページに行きますとメッセージフォームがありますので、よかったらこちらも使ってください。X はハッシュタグ FM 渡良瀬つけてつぶやいてください。シャープみたいなやつに FM アルファベット、渡良瀬はひらがなになっております。 X 界隈ではボタンの話と、ちょっと前までは肉じゃがの肉は何なんだってんで揉めてましたけどね。肉じゃがの肉

肉は私は豚肉ですね。前も言ったと思いますけれども、牛だとなんかあのなんちゃってすき焼きみたいな感じになっちゃう気がするんだよね。なんちゃってすき焼きみたいな。じゃあすき焼きは牛なのか、いやすき焼きは牛だろうみたいな。まあ豚すきも好きだけどな。まあ鶏

まりほぼなくて、やっぱりさっきの話に戻るけど、この FM アタラスでね、野球来る時にボタンがあるのでやっぱ戸惑いました。今はすっかり慣れましたけどね。コマーシャル。

0: 分のしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
2: FM わたらじ。
3: バラからアジサイへということで、アジサイの曲を一曲、離婚伝説でアジサイ。

お届けしたのは離婚伝説で紫陽花でした。さて篠崎くんの長いの行こうか。午前中に続きドラクエの話ですね。ただいま篠崎みなみです。おかえり。ドラクエの呪縛を打ち破ろうとした国産 RPG の話だそうです。ドラクエがヒットしたことにより各社 RPG ロールプレイングゲームですねに参戦したのですが、ほぼ全てがドラクエと同じ中世ヨーロッパ調の剣と魔法のストーリー。この辺がこう日本のさちょっとあれじゃないまあそういうこと言っちゃあれなんですけどね、やらない人間がいいのもなんなんですけど、これを打ち破ろうとした人が、宮岡久志さんでいいのこれ、あ、ひろしさんか、宮岡ひろしさんです。ドラクエの堀井裕二さんと同じくジャンプでコラムを書いていた人ですね。出したゲームはメタルマックス、1991年発売です。ドラクエの真逆を行くゲームです。どういうことだ。世紀末 SF ものです。文明崩壊が起き荒廃した近未来で人類を抹殺する機械やモンスターを退治するモンスターハンターになると、父に言ったら家を追い出されるところから物語は始まりますが、ストーリーらしいストーリーはこれで7割終わってます。あとは自由。なんなら速攻で父に家に戻るというとゲームが終わりクレジットが見れます。そうなんだ。ただどこかに文明を崩壊した黒幕があり、これを倒して家に戻るとちゃんとしたクレジットが出てきます。ただしストーリーはほぼありません。その黒幕もなんかいたんだけどレベルです。剣と魔法ではなく銃と戦車です。まあ発売元もそんなに大きな会社ではなく潰れてしまい、それに伴い休眠期間があったりとメジャーなタイトルではありません。もっとこれ別の話になるね。もっとユニークな RPG もあります。1997年にラブデリックから発売されたムーンというゲーム、月のムーンかな、ほらキャッチコピーはもう勇者しかいない。従来の RPG では勇者は英雄です。しかしムーンの世界に登場する勇者は罪のないモンスター、ゲーム内ではアニマルと呼ばれるを殺し、他人の家に押し入りいろいろなものを強奪していくような非常に迷惑な存在として存在します。そしてこのゲームの最大の特徴、戦闘がありません。非常にユニークな RPG です。ラブデリックは数作作成して解散してしまうのですが、この作品群はラブデリック系と呼ばれています。私はムーンはまだやったことないのですが、ラブデリック系はやったことがあります。ラブデリックに所属していた西健一さんが起こしたスキップという会社が作ったギフトピアとチビロボです。どちらも戦いはほぼない RPG です。特にギフトピアは何度過去15くらいやっているお気に入りのゲームです。七種島に住む主人公のポックルは大人になるための大事な大人式を寝坊でボイコット、再大人式をやるのに500万稼ぐことになってしまいます。しかし島のシャーマンに願いを叶えることで大人になる手段があることを教えられます。そして願いを叶えていくのですがというゲーム。言われた通りお金を稼いで解決するのか願いを叶えていくのかで2つのエンディングが、見られます。しかしメタルマックスの SF 系は海外で多くありますが、日本では主流ではなく、ラブデリック系も主流ではありません。メタルマックスは先ほども言いましたが、最初に出していたゲーム会社が倒産、版権が流れに流れてエンターブレイン経由で角川にエンターブレインと角川で何作出しましたが、こちらも手放し、今はサイゲームスというところが持っている波乱万丈っぷりです。サイゲームス聞いたことあるな。ラブデリック系もギフトピアやチビロボを作ったスキップも解散してしまいました。ただ西健一さんは現在新作を制作中です。刺さる人には刺さるのがラブデリック系ですねというね。なんかあなたこういう本でも書いたらなんかね、分かる人には分かって、面白い人には面白がられるんじゃないの。一曲いきましょうか。あ、そうだ、ピーポ・ブライソンさんが亡くなったというね、
なんか最近本当にいろんな方がの訃報がね届いてきますが、追悼ピーポブライソンということで一曲お届けしましょう。ホールニューワールド。

お届けしたのはピーポブライさんとレジーナベルさんが歌っておりますアラジン。ピーポブライソンさんは75歳だったんだ。脳卒中による合併症で南部ジョージア州の病院で亡くなられたということで、これアニメアラジンの主題歌で、これよく覚えてます。

ー人。当時僕はロサンゼルスに住んでまして、友達とねこのアラジン見に行ったんですよ。でなんでよく覚えてるかっていうとね、このアラジンを 見たその夜にね熱出したんだよね。そう、なぜか熱出しちゃったのね。歌いい曲です。あれが1992年か。それはピーポーブライソンさんも70でもまあちょっと早いかな、75だとね。ホールニューワールド。

0: 毎週月曜日から金曜日の12時はランチを食べながら情報をゲットできる2時間。月曜日担当は
1: あずさばあずさです。週の初めは野球、サブカル、文化活動、あなたの知らない世界へ誘います。
0: 火曜日担当は
2: ホタルです。お昼にほっと一息、一緒にのんびりしませんか。
0: 水曜日担当は
3: 花です。水曜日はのんびりふんわりお届けいたします。お悩み相談も絶賛募集中、ぜひ送ってね。
0: 木曜日担当は
4: めいめいです。映画やドラマ、音楽の最新トレンド盛りだくさん、皆さんをエンタメの旅へご案内します。
0: そして金曜日担当は私、堂上優子。週末の金曜日、気になる言葉のあれこれなど音楽とともにお楽しみください。月曜日から金曜日の毎日、お昼12時から午後2時までの生放送、ランチでパラダイス、お楽しみに。

さっきの篠崎みなみくんのメールに戻るんですけど、ムーンのキャッチコピーはもう言うじゃしないか、もう言うじゃしない、ふむふむ。明日6月4日は虫の日なんだそうです。虫の曲を一曲、虫といってもまああれなんですが、人と洋さんでテントウムシ。

明日は虫の日です。人ぞよさんでテントウムシをお届けしました。さあ明日はどんな日なんでしょうか。軽く見ていきましょう。6月4日紀元前781年の6月4日よくまあこういう情報が残っているものですよね。中国で史上最古の日食の記録がされた日なんだそうです。すごいね。1917年第1回ピューリッツァー賞の表彰式が行われました。優秀なジャーナリストに行われる賞ですよねこれね。1917年からもあるんだ。日本は先進国の中で自由な報道ができていない、下から数えた方が早いぐらいな残念な、ニュース界隈という状況になっちゃってるんですよね。1937年6月4日パブロフ・ピカソ代表作ゲルニカが完成しております。1961年日本テレビのバラエティ番組シャボン玉ホリデーの放送が開始されました。僕とかいう世代のちょっとね上の人はシャボン玉ホリデー覚えてる人もいるんでしょうね。さあ間もなくワールドカップ行われますが始まりますが、2002年、6月4日サッカー日本代表が埼玉スタジアム2002で行われた、FIFA ワールドカップ、対ベルギー戦で2対2で引き分けまして、日本代表としてワールドカップ史上初の勝ち点を挙げた日なんだそうです。明日は先に言っちゃうともう一個ワールドカップ関連、2013年これまた埼玉スタジアム2002、ブラジルワールドカップ最終予選日本対オーストラリアが行われ1対1の引き分けに終わり、日本がホームで初めてワールドカップの出場権を獲得しました。でこれで大騒ぎになったのが渋谷前のスクランブル交差点で、ここで

ズによる誘導が混乱を収めたことで話題になったおまわりさん、 DJ ポリス、ね、あの時話題になりましたよね。で戻ります。2006年、 NTT 中継回線が光ファイバー伝送のデジタル回線に移行し、1960年代にかけて全国に拡大したマイクロ波を用いた中継回線は52年間続いた役目を終わったという、そんな2000年代の出来事なんですね。で明日はどんな人たちがお誕生日を迎えるのかというと、1855年6月4日生まれは犬飼剛さん、第29代内閣総理大臣。でもこの方、昔の歴でいうと安政2年の4月20日生まれなんだそうです。俳優のノア・ワイリーは1971年生まれ。ノア・ワイリーというと、まあ、ER のカーターですよね、カーター役で。ノア・ワイリー最近同じく、医療ドラマ作っておりました。あれなんて言いましたっけ、あれ面白いんですよ。またノア・ワイリー、配信でしか今んとこ見れないんですけど、あれタイトルがなんだっけな、あ、ザ・ピット、ピッツバーグ救急医療室。あのね、これ面白い、ぜひ見て。これはね、1日の、救命医療室の話を十何話とかで構成されているドラマで、今日本でシーズン2が放送始まってるかな、配信で。これ面白いよ、医療ドラマ好きな人ぜひ。それからお誕生日戻りますと、今日は明日はアンジョリーナ・ジョリーもお誕生日、75年生まれ。それから騎手のクリストフ・スミヨンさん、1981年生まれということで、今日誕生日の人も明日お誕生日の人もおめでとう。毎日が誰かの誕生日、毎日がめでたいのであります。で、明日は、今週か、歯と口の健康習慣ということになってますね。それから虫の日お伝えしましたが、1988年漫画家の手塚治虫が初代会長として務めた日本昆虫クラブが虫の日を制定したということなんですね。虫の曲をもう一曲、あ、もうちょっと喋った方がいいのかな、あと10秒ぐらい喋った方がいいのかな。皆さんは虫は好きですか？子供の頃は結構ね、虫は好きでしたけど、今はあんまり虫は好きではありません。夏になると出てくる嫌な、もう出てきてるね、嫌な虫です。深田圭介さん、飛べないモスキート、モスキートとは蚊でございます。

0: タラセミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてね。
1: ではニュース、最後に一本お伝えしていきましょう。2025年の日本人の出生数はおよそ67万人で、前の年からおよそ1万5千人減少し、10年連続で過去最少となりました。人口の自然減少は19年連続で続いています。厚生労働省が公表した人口動態統計によりますと、2025年に国内で生まれた日本人は67万1236人で、前の年より1万5千人ほど減って過去最少となりました。女性1人が一生のうちに産む子どもの数の指標、合計特殊出生率は 1.14 で、去年より 0.01 ポイント減り、こちらも過去最低となっています。ニュースをお伝えしました。続いては天気予報です。さあ、かなりね、夕焼け小焼けな感じでしょうかね。雲少し多くなってますかね、1時間前に比べるとね。気温などチェックしていきましょう。まあでも北側もね、だいぶ雲が取れてるんですね。手元の情報

0: だと、あ、もうずっと今日は気温が21度で推移、この時間も気温21度です。風の様子なんですが、この時間も6メーター北寄りの風吹いております。今日の月の状態なんですが、今日の月の出はこの後夜9時33分ね、この間の日曜日が満月だったんですよね。期面率は 92%、 次の満月は27日後、まあ、ちょっと雲多めなんですが、お月様は見られそうな気もしますね。ただ予報的に今夜は曇りで、降水確率も高めで 90% とまだなっていますねえ。ただ時間ごとのお天気の推移見ていくと、雨マークはなくて、この曇り明日から、あ、だいぶ、あら、なんかね、だいぶ予報が変わりました。週間予報が変わってるんですが、明日から日曜日までずっと曇りです。晴れマークが消えちゃいましたね。で、月曜日に雨マーク、火曜日曇りで、水曜日にやっと晴れマーク。この予報が当たるとすると、ちょっとパリッとお洗濯する日が難しい1週間になっちゃいそうですね。気温もですね、また変わりまして、金曜日までは低めで、4月下旬から5月上旬ぐらいの陽気、土曜日になっても5月中旬、日曜日に平年並みになって、その先も、月曜日あたりまでは平年より低めの気温ですね。来週の水曜日になってようやく晴れて、平年より高めの気温ということで、まあ、今日1日の1週間の予報を見ても結構変わったので、明日以降また週間予報は少し変わってくるかもしれませんね。まあ、ただちょっと雲多めの1週間になっちゃいそう、残念。天気予報をお伝えしました。さあ、交通情報をお伝えしてまいりましょう。この時間3箇所です。国道122号線羽生駅方面、羽生市須賀歩道橋で300メートル、国道125号上り線は加須市三ツ俣小学校入り口で100メートル、下り線は三ツ俣で、200メートルの混雑です。おしまいに鉄道の運行状況です。今日は運転見合わせ、あまり、回復しませんでしたね。現在も運転見合わせているのが JR 東日本8号線、それから常磐線の水戸岩木間、総武本線の千葉銚子間、それから内房線、外房線、成田線の我孫子成田間ですね、さらに千葉成田空港逗子間も運転見合わせているということです。久留里線、鹿島線、水郡線、水戸線、私鉄はひたちなか海浜鹿島、伊豆急行、鹿島臨海鉄道、真岡線と現在も運転見合わせております。私鉄小田急小田原線、現在遅れが出ているということですね。 JR に戻って遅れているが出ている路線ですが、湘南新宿ライン、東海道本線、宇都宮線、高崎線、常磐線と、まあ、動いている区間ね、それから総武線快速列車、遅れが出ているということです。まあ、今日あんまり電車乗ってる人多くないみたいなんですけどもね、ご注意ください。運行状況をお伝えしました。
1: キーアイがお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊

0: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
1: さあ今度の日曜日

この間の日曜日はね、状況を知らなくて楽しみにして、ね、あ、恋して渡らせね、楽しみにしていたくれた人もいたみたいでね、番組はお休みになっちゃってごめんなさいね。来週の日曜日はちゃんとやりますからね。で、来週の日曜日の恋渡のテーマは、私の欲しいものを曲に乗せて、ということで皆さんの欲しいものね、曲に乗せてぜひお寄せください。お待ちしております。欲しいものね、夢かな、夢、この季節らしい曲と夢とかけて、この曲好きなんで6月になると絶対かける、ブルーペパーズで6月の夢。

まあ、横山の中では6月の歌のスーパーヒット曲です。私の中ではブルーペパーズフューチャリング佐々木しおりさん、佐々木しおりさんなんか歌ないんだこれ。また、はい、6月の夢お届けしました。さあメール最後にいきましょう。みゆたんまだ紹介してなかったよね。いつもあの朝来てスタジオのブラインドを開けると休憩室のところガラスのところにミュータンが待ち受けててびっくりするんだけど、さすがに今日はいないだろうと思ってシャッと開けたらいなかったね。それいたら驚いちゃうよな今日ね。ミュータン、ゼオポン、ただいま、お帰り。台風だから今日はどこにも行ってないけどね、4時前にもらいました。4時点ね、現在の八王子、ミュータン家の周りなんとなんと雨止んでいますよ。強風も吹いていません。これからお天気どうなっていくのかな、雨雲早くいなくなってほしいですということでね、もう大丈夫でしょ。ミュータン午後の最新ニュース、取りだめしていたドラマ日曜劇場ギフト見てました。なんか有村架純さんと山田裕貴くんの関係がラブに発展していくのかな。車椅子ラグビー敵のシャークヘッドへの勝利までの展開ますます楽しみになってきました。つよぽんがいまだご覧になっていないかもしれないからネタバレはやめておきます。このねギフトとね、タイガだけはねほぼほぼその近いうちにリアルで日曜日帰って月曜日中に見てるようにしてるのよ。なんかいろいろニュース出ちゃったりするから。今期のドラマ順調に見ていますか。途中離脱作品ありますか。あるね。あのつまらないわけじゃないんだけどやっぱさ全部見れないんだよね。だから今のところ見てるのがあのサバ缶と数字がね取れないサバ缶でもあれはやっぱね見にくいよね。あのサバ缶はね話が結構あっちこっちいっちゃうからね。サバ缶でしょちゃんと見てるの。あとこのギフトとあとあのね家康兄弟、家康兄弟じゃないよ家康の兄弟じゃないよ秀吉兄弟だよね。あと何見てる。ちゃんと見てるのはね、あと一票のあの選挙のやつ、黒木華さんのやつね、あれも数字取れてないみたいなんだけどね。あ、ギリギリで一通メールが来ました。マキドン、横山さん、リスナーの皆さん、おばんです。今日一日ほとんどサイレンスリスナーしておりましたが、先ほどピーボーライソンさんをツイートして届けてくださったデュエット曲、彼のことが大好きで同じ病で亡くなった友人を思い出しながら聞いていました。とても染みました。ありがとうございます。いえいえ。さて、かくいう私、耳はリスラジで目はテレビのプロ野球中継見てます。楽天か。昨日勝ったでしょ楽天ね。やっと勝ったよね一生ね。やっとやっと交流戦8勝利を挙げた我が楽天ゴールデンイーグルス、昨夜の鈴木大地選手魂のヘッドスライディングには投げました。さて、連勝云々よりも今日も感動的な良い試合となることを期待しています。まあ、天気大丈夫だったんでね、仙台の方ね。あれ違うか、今あれか、セリーグの球場でやってるんだね。横浜か、横浜だよね確かね。そうかさあ、イーグルスの健闘をお祈り申し上げておきましょう。さあ、そして最後に X も見ていきましょう。さっきあの電車のボタンの話がね、こだっちのメールでありましたが、獣人さん、ドアの開閉ボタンといえば秒速5センチメートル、おじさんに閉められちゃうんでね、わかる、あれやれられたことがある。あの僕もあの日光線まだ慣れてなくて、あの閉めろよみたいなね、僕も押されたことがあります。パブロフピカソ、パブロピカ、そう、そこで脳内変化してください。そうです。ね。それから、風船さん、横山さん、ようやく仕事終わりました。お疲れ。在宅勤務だと、ついつい残業になりがちです。霧の良いところで終わりました。サイレントでしたが、ずっと聞いてましたよ。メッセージも読んでいただきありがとうございます。お帰りは台風の影響なさそうでよかったですね。よかった。しょっぺこ。明日は青空になりそうです。あ、仙台天気予報いいんだ。気温も22度と過ごしやすそう。月1の骨粗鬆症の注射もあるので、心穏やかに頑張ろう。頑張るのは看護師。だけどね、いや、頑張るのは本人で。痛さに耐える。頑張るで。ね、心穏やかにお過ごしください。篠崎みなみ、欲しいものあったけど、曲が思い浮かばないんだよな。欲しいものはゲーム。ご近所冒険隊です。あんまりこう具体的すぎると困っちゃうかもしれないけど、そこはカーブでね、なんかご近所さんの歌とか冒険の歌とかゲームが出てくるやつでいいんじゃないの、軽く思うんだけどね。味噌玉っち、6月7日、恋歌のテーマ、欲しいもの。

0: いろいろありますせーということで、いっぱい思い浮かんでそうですね。あ、おお、千葉かよ、先日冬の友達からあのサバ缶いただきました。サバ缶売れてるみたいだね、なんかね。ということで、お疲れ様のメッセージもブルースリーありがとう。あんまり時間がないな、これ微妙だな、喋っちゃうか。あと1分だもんね。もう一曲ね、実は時間待っちゃった時のために欲しいもので、僕が用意したのがね、パフュームのミラクルワーカー。ミラクルワーカーな実力ね、運、ね、ミラクルワーカーになりたいわ。ということで今日もね、台風朝どうなることやらと思いましたけれども、なんとかここまで無事来ましたね。あんなに雨がザーザー降っていてね、だったのに、この時間はもうすっかり雨も止み、一時は青空も見えて、ね、なかなか天気の移り変わりが激しい一日でした。まあ台風ということもあったんでしょうかね。今日はメールも X もなんか朝言うとたくさんいただきましてありがとうございました。あとはずっと黙っているサイレントリスナー300万人の人たちがもうちょっと反応してくれるとね、ありがたいんですけどね。では皆さん、またよかったらたくさんのリクエスト、日曜日待ってるよ、ね、心穏やかに。横山剛でした。また日曜日に。グッドナイト。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
2: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
3: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
4: アニメ、それは世界に誇る日本の一大コンテンツ。アニソンもまた日本が生み出した文化の極み。そう感じませんか？始まりました、アニソンにどっぷりしっかり浸かる1時間。オンリーアルバム、アニソンピックアップ。水曜日のお相手は私、あずさばあずさ。主題歌や BGM を聴けば、あの名シーンが蘇ります。音楽には当時の記憶を呼び起こしてくれる、そんな力がありますよね。名シーンだけでなく、それを聞いていた時自分はどんなことをしていたのか、思い出にも浸っていただけたら嬉しいです。あなたが知っているあの曲もアニソンかもしれません。音楽を通してアニメというジャンルの魅力をプレゼントできれば、私も最高にハッピーです。さて、今夜はどの作品のどの神曲が流れるでしょうか。アニメが好きな方も知らない方も、この時間は

0: 毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
1: 今夜のテーマはグルメ。生きるためには欠かせないものの一つが食事です。今回はグルメをテーマにした作品から楽曲をお届けします。あなたに刺さる神曲がありますように。アニソンピックアップスタートです。

0: 送りしたのはだがしかし主題歌竹達彩奈で Hey カロリークイーン、幸福グラフィティ主題歌坂本真綾で幸せについて私が知っている5つの方法、エミヤさんちの今日のご飯主題歌3月のパンタシアでコラージュでした。
1: マンマムルーンのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組、最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
0: とある半島の海沿いにある田舎町に住む鹿田九つは、父鹿田陽から実家の駄菓子屋鹿田駄菓子を継ぐように求められるが、漫画家になるという夢があったことから拒絶していた。しかしある夏の日、九つの前にしだれホタルが現れる。九つは都会的な雰囲気の美少女であるホタルに惹かれるが、お菓子メーカーしだれカンパニーの社長令嬢であるホタルは、しだれカンパニーが作る駄菓子屋の店長として、要は九つが鹿田駄菓子の後継ぎになることを条件に勧誘を受諾したため、ホタルは九つに駄菓子屋を継がせるべく奮闘する。先ほど1曲目にお送りしたのは琴山原作だがしかしの主題歌でした。家の駄菓子屋を継ぎたくない主人公に対し、駄菓子マニアの社長令嬢が駄菓子の魅力や豆知識をハイテンション気味に解説しつつ、主人公に駄菓子屋を継がせようと奮闘する姿が描かれ、劇中内では現実に存在するうまい棒やきなこ棒、みやこ昆布などの駄菓子が多く登場し、現実の流行やニュースがリンクするなど現実に沿った舞台設定になっています。一度見たら必ず駄菓子が食べたくなる傑作コメディ作品です。次の曲をお届けします。

0: 送りしたのはリストランテパラディーゾ主題歌コミネリサで素敵な果実、ダンジョン飯主題歌緑黄色社会でパーティー、食劇の相馬主題歌東京カランコロンでスパイスでした。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。

田舎からローマに出てきたニコレッタはリストランテカゼッタでロルソを訪れる。それというのも、幼くして両親が離婚し母親が再婚するために祖父母に預けられたニコレッタは、自らの再婚のため成人するまで娘を置き去りにした母を恨み、彼女の再婚相手がオーナーを務めるリストランテにやってきたのであった。娘がいることを知らない母の再婚相手に全てを話そうと機会を伺っていた。そこでニコレッタはなんとかオーナーの店カゼッタ・デ・ロルソの見習いとして働き始めたが、そこは従業員全員が老眼鏡着用が必須の紳士という店だった。老眼鏡紳士が目当ての女性客で連日予約がいっぱいのディストランテだが、ニコレッタもそこで働くサント・クラウディオ・パラリーゾのことが気になり始める。先ほど1曲目にお送りしたのは小野夏目原作ディストランテ・パラリーゾの主題歌でした。ローマにあるイタリア料理店ディストランテカゼッタ・デ・ロルソの見習いとして厨房に入ったニコレッタの目線から、ディストランテで働く人々を描いたヒューマンドラマで、娘を捨て恋と仕事を取った母オルガと娘のニコレッタが理解し合うまでの物語です。アニメは11話で原作の最後まで完結するので気軽に見られる作品です。大人の女性に特におすすめしたい一作です。次の曲に参りましょう。今夜のテーマはグルメ。3曲続けてどうぞ。

お送りしたのは美味しんぼ主題歌中村ゆまでだんだん気になる、中華一番主題歌ザードで息もできない、ミスター味っ子主題歌国安渉でルネッサンス情熱でした。

毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ

一曲目にお送りしたのは、焼きたてジャパンの主題歌、リズムで、ほうき雲でした。転校してきたクールでミステリアスな女子高生、小泉さんが気になる同級生の大沢優は、ある日帰り道にラーメン屋の行列に小泉さんの姿を見つけ、ひょんなことから一緒にラーメンを食べることになる。2曲目にお送りしたのは、なるみなる原作、ラーメン大好き小泉さんの主題歌でした。ラーメンマニアの女子高生が実在するラーメン店やインスタント麺を味わう王道グルメ作品。第1話にはラーメン二郎、第2話には大子タンメンと、誰もが知る有名チェーン店から少しマニアックなお店まで幅広く登場し、実写ドラマ化もされました。アニメを見て小泉さんと同じ注文をして同じ食べ方をするのも聖地巡礼の楽しみです。

今夜もお別れのお時間が近づいてきてしまいました。最後にお送りするのは週刊少年ジャンプで連載されていた

来週もまた聞いてくださいね。お相手はあずさワーズでした。今宵のラストナンバーをお送りいたします。トリコエンディングテーマ、家入レオでサブリナ。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

ナイトシャワーのお時間です。今日は皆さんにとってどのような一日だったのでしょうか。皆さんが心地よい疲れとともに今この瞬間笑顔でいてくれたら私も嬉しいです。そしてもしも今日はついてなかったなぁと思う方がいたら、今夜はお風呂に入って早めに寝てしまいましょう。心を休ませるにはまずは体からが基本。明日もラジオの前の皆さんが元気でいてくれることを願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

堂上裕子がお送りする渡良瀬ナイトシャワーの時間です。毎晩ここ FM 渡良瀬から優しい夜の音楽のシャワーを皆さんにお届けいたします。お休み前のひととき、音楽を聴きながらお付き合いください。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

0: さて、今宵も朝にお話ししましたほっこりする話題を一つ。
1: 今日はラジオネームマリリンさんからいただきました。私は駅から毎日家までバスで通っています。ある日のこと、駅を出るときは雨は降っていなかったのに、家の近くまで来たら、なんといつの間にか土砂降りになっていました。傘のない私は、ああ降りたくないなと思いながら、でも仕方なく降りる合図のピンポンを押して降り口の前の方へ進み、外を眺めていました。自分では無意識だったのですが、ああと声に出していたんですね。バスが止まってドアが開き、降りようとする私に向かい、運転手さんが、持ってっていいよと運転席から傘を差し出してくれました。え、大丈夫ですと一度はお断りしたのですが、いいよいいよと笑顔で渡してくれました。本当に優しい運転手さん、ありがとうございました。おかげで濡れずに済みました。マリリンさん、親切な運転手さんでよかったですね。
0: さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@wataraji.com わたらせナイトシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後9時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬
0: ゆうこのポエムタイム。このコーナーは歌謡曲の一つ一つの詩をゆっくり堪能する時間です。毎日一曲選び、その詩を皆さんと共有する時間です。さてさて、今日の曲は何でしょうか。
2: 幸せを数えたら片手にさえ余る。不幸せ数えたら両手でも足りない。いくら心が綺麗でも醜いアヒルの子では嫌だと、泣いた夜さえいつの日か笑い話になるものさ。幸子、思い通りに。幸子、生きてごらん。それが悲しい恋でもいい。笑い方も忘れた時は思い出すまでそばにいるよ。

幸子と優奈とは裏腹の辛い人生でも、これからは思い通りに生きてみればいい。いつでも僕がそばにいるから。小泉長一郎作詞、万場博文で幸子でした。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後10時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬。
0: さて、瞑想の時間です。皆さん、目を閉じてゆっくり息をしましょう。ほら、耳を澄ませてみてください。遠くで打ち寄せる波の音が聞こえてきませんか？自分の呼吸に集中して自分の心の音を聞きましょう。今このひととき、あなたの魂は空に飛び、遥か彼方の宇宙の果てまで旅をします。1、2、3、ゆっくり呼吸してみましょう。4、5、6、体が軽くなってきます。全身の力を抜いて、ゆっくりゆっくりと空へ

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

行ってきます。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームスパイスカレー大好きっ子さんからいただきました。お兄さんへ、いつもありがとう。お兄さんの笑顔と勢いの良さに元気をもらっています。いつもお仕事を頑張っているお兄さん、本当に尊敬します。大好きな林道ツーリングや仕事で体を壊さないように気をつけてください。エナジードリンクの飲みすぎにもご注意を。かっこ笑い。お兄さん、お仕事も趣味も全力投球なんですね。エナジードリンクお好きなんですね。でも飲みすぎはダメですよ。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@wataradi.com info@wataradi.com。 そしてラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は堂上裕子。明日もこの時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

頑張っていきましょう。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。

を選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルー。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ここからの時間は公正ラジオブレイクスルーザウォール、非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと、 NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。
1: 放送ラジオ Break Through the Wall。
0: 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは覚醒剤を手放せるようになった時のエピソードなどについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている公正ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて、今活躍されているということで、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: それでそのシンナーから次に覚醒剤に手を出すようになる、はい、っていうことなんですよ。当時は水野さんは実家に住んでたんですか？
3: まあ、たまに実家に帰ってましたけど、友達ん家を渡り歩いてとか。
2: もうその頃にはもう親は完全にもう手をつけられないみたいな感じにな
3: ってたんですかね。ほとんど帰ってないし、なんか友達の車借りて、それでも1週間ぐらいこう、あの覚醒剤ってやるとやっぱ5日ぐらい寝ない状態になるので、ずっと車を運転で、それで、いろんなとこ行って自販機荒らしたり、なんか車上荒らしたりとかっていうのをやってましたね。
2: 覚醒剤をやっぱやめるの難しいって聞くんですけど、水野さんの場合はどんな感じだったんですか？
3: おそらくね、捕まってなかったらもうやめれてないと思います。おそらく僕今まで生きてないと思います。多分やめれずに3年4年5年ぐらいで亡くなってたと思います。死んでたんだけど、まあ捕まったんが良かったというか、もう本当に当時自販機荒らししてる時に捕まって、で、まあ窃盗罪で最初捕まったんですけど、もう自販機荒らしでも小銭とか100円玉とか500円玉とか何百枚ってポケットの中に入ってたんですけど、お前これ盗んだやろってすごい言われたんですけど、500円玉貯金を壊して今日奈良まで奈良の大仏見に来ましたってずっと言ってたんですよ。とりあえず怪しいからとりあえず尿検査しようかみたいな感じになって、で絶対出へん絶対出へん、尿俺おしっこ出ないよって喉乾いてるぐらいはって言って、絶対出さんって言って、で2週間出さんかったら消えるって言われてたんで、絶対2週間耐えようと思ってたんですけど、でなんかその奈良の警察の方、捕まえた方もなんか、お前絶対やってるやろって言われて、でなんか腕に注射痕とかいっぱいあったんで、それでもう裁判所の令状取ってくるって言って、で2日ぐらいかかったの、2日ぐらい経ってから令状取ってこられて、で尿検査しに行こうか言われて、いや出えへんからって言って、やっても一緒やねんって言ってなんか変な病院連れてかれた。病院に入るところでね、その男性の先からお前管入れるんだぞって言われて、結構出血するらしいぞって脅されて、痛いんやぞって言われたから、っつってちょっとおしっこ出そうかもやろな、出そうやろなっつってあ出るかもっつって
2: そこで折れたんですね。
3: 出るかもっつって、で病院の中でちょっとトイレ一回行ってみますわって、あ出ますわっつってコップくださいっつって、ちょっと出ましたわっつってで渡して、でそれも尿検査されて警察署に戻って、で警察署行って、でまあちょっと3日ぐらい粘ったから出えへん可能性もあるやろうなと思って、で警察が入ってきて、
2: 3日全く
3: 取り調べ中に出して
2: た、ああそういうことですね、
3: 留置所行ったら好きに出していいんですよ。
2: そういうもんなんです。あそこは別にチェックしないんですね。
3: 勝手に出したおしっこっていうのは証拠にならないので、
2: なるほど、
3: その留置所別に警察が見てたわけじゃないので、
2: はいはいはい、

0: で誰かの、あのおしっこが混ざってる可能性もあるので、うんはいはい、留置場ではできたから、俺もずっとあの取り調べ中我慢すればいいだけやったから、はいはいはい、これ2週間いけんちゃうかなみたいな。3日目に令状が出て、それ出て、まあでも3日経ってるから出えへんのちゃうかなと思ってたんですけど、でまあいきなり窃盗罪、まあ手錠かけられてたんですけど、まあ窃盗罪なって、釈放なって言われて、釈放やと思って手錠外されて、それこそ2秒後ぐらいに、はい覚醒剤取締法で再逮捕って言われて、なんで外してんって思いながら、もう
1: 一応外すんですね。
0: 一回外してもう一回手錠つけられるんですよ。なんかあれなんか交留期間って決まってるから一回外してもう交留期間リセットするんですよ、ね
1: はいはいはい、
0: でそっからもう一回再逮捕してっていうので、また交留期間が始まって、
1: ちゃんと形式的にもちゃんとこの手錠外してっていうのをやってるっていう、
0: で一瞬帰れると思わせる、でまたつけられて、はい、あやっぱりねっていう感じで、それでまあそこで捕まって、でまあ覚醒剤に、まあ、切り替えられて、で覚醒剤取締法違反で、まあ、審判になって、で少年院送致という形になりましたね。
1: どこの少年院に？
0: 加古川学院。
1: あ、加古川学院に。
2: じゃあ17歳で覚醒剤って結構早いような。
0: 17歳で、覚醒剤を始めて、はいうんうん、で当時はでもね覚醒剤がすごくこうなんか出回って、
2: あ、そうなんですか、う
0: ん、なんか社会的な問題もあったんかなと、うんうん、北朝鮮がなんかすごいなんかこっちにやってた時代だったんで、そういうのでなんかいろんな入ってくるのがあったんで、当時はすごい大阪では覚醒剤は流通してた感じで、で、まあ、17歳から始めて、ほんで18歳の時に捕まったかな、だからもうその1年間やったけども、体重も60何キロとかあったのがもう48キロまでいける、もうガリガリになってたし、
1: あそれは
0: 覚醒剤
1: をやることで
0: やるとご飯食べなくなるんですよ、はい、全くご飯も食べないし、もうとにかくもう覚醒した状態、目ギラギラでご飯もいらんわっていうような状況で、もうそれから数日間を過ごすので、どんどん痩せていったりとか、栄養状態かなり悪くなるんで、

0: 構成ラジオ Break Through the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。
2: でも覚醒剤やるとお金もかかるじゃないですか。なんかその逮捕までの間にやめようかなと思ったこととかも全然ないんですか？
3: やめようかなって思うよりは、なんかその自販機荒らしとか、うん、そういう車上荒らしとかで、当時防犯カメラなんかなかったんで、まあ何でも悪いことやりたい方だって、もうあの防犯カメラがかなりの抑止力になってるとは思うんですけど、うん、防犯カメラなかったらもう本当に車上荒らしとか も、うん、もうみんな最悪車の窓ガラスとか割っても取れたんで、うん、もうみんなですごいそういう取るとかいうのに証拠も残らなかったんで、うん、抵抗なくやってたんで、すごいそのお金にはあまり困ってはなかったっていうか、あ、まあ、盗んだものですけど、うん、ね、そういう状況だったんで、そんなになんか覚醒剤が手に入らないっていう状況はなかったんで、うん、だからもう、悪いことしてお金もらって覚醒剤買って、また夜中寝ずにまた悪いことしてっていう、うん、そういうルーティンになってましたね、
4: うん、なんかすごい聞いてるとすごい破滅的な生活だと思うんですけど、ね、うん、どうしてそういう風になっちゃうんですか？
3: なんかね、別に気持ちいいとかそんなに別に気持ちいいもんとかでもないんですけど、うん、なんかもう逆になくなると不安みたいになってくるんですよ。もうなんか体の中に入れてないと不安やわっていう風になってきて、うん、どんどんなんか欲しいとかではなくて切れるのが怖いみたいな感じで、ずっと本当に切れないためにどんどんつなぎでこう、お金盗んできて買って入れてっていう感じで、そういうサイクルになってたかな、
4: うん、逆にこのまま続けてるとどうなっちゃうんだろうみたいな不安とかってあったりするんですか？
3: あ、そんな考えてなかったですね。いつか、うん、まあ、やめる時が来たらやめるやろうとは思って言ってたんですけど、でもそんな風にみんな考えてるんですけど、実際はやっぱどんどんハマっていく感じなんで、なんていうかな、なんか本当にいつでもやめようと思ったらやめれるやろってみんな思うんですけど、うん、実際はそんな甘いんじゃないかな。
2: その覚醒剤ずっと使ってるルーティーンの時って、そのやってない周りの、例えばその親とか周りの大人の人とかは分かるもんなんですか？そのやってる人のこと外から見てやってるかなとかって
3: 分かんないと思う。やってる人たち同士とかやったら、あいつやってそうやなとかいうのは分かる、うん、その程度は分かるんですけど、うん、ただやってない人が見てもなんか分かんないと思う。変わった人がなんかそわそわしてるや

0: とか、なんかやたらとこうキョロキョロしてるやつがおるなとかっていうのは、思うかもしれないけど、うん、まさかそんなんという覚醒剤やってるとかそういうのは普通は分かんないです
1: 、でそれで逮捕されて、まあ、強制的にその薬ができなくなって、
0: うん、やっぱ捕まってからも少年院入ってからも鑑別所おる間もやっぱりやりたくてしょうがなかったです。よく覚醒剤やってる時虫が湧くって言うんですけど、なんか覚醒剤のこと考えたりとかするとこう胸がこう苦しくなってきて、でなんか虫が湧いたみたいになるんで、うんうん、もう覚醒剤入れたいみたいな感じに なる
1: はいはいはい、
0: で、虫湧いてきたみたいな感じで言うと、その少年院で同じ部屋のコーラが、まあ、今日はこれで我慢してって言ってボールペン渡してくるんで、ボールペンでこれで我慢しますかって
1: そういうやり取りが
2: あ、そう、疑似体験で、
0: 疑似体験でもうボールペンの中に消しゴムのカスとか詰めて、
3: はい、
0: で疑似体験を少年の中でみんなでそのやってたんやけど、あかん全然決まらんとかって言ってたけど、まあ、そういうのを、まあ、ずっとやってましたね。
2: あ、でも海外のそれやってるとかあるって言いましたね。注射を本当に打って、
1: あ、
2: その注射打つということが好きな人はその
0: そう、
1: なるほど、
0: なんか打つっていうことがもう本当になんか安心になるから、覚醒剤 その量とかではなくてちょっとでもいいから入れたいとかっていう気持ちはすごいあるので、そういうなんか疑似体験はやってました。
2: それ先生に見られたら絶対調査になってます。
0: 調査
2: にな
0: って
1: でもその少年院の中はまあそういう風にして気を紛らわせてたとか、まあ、できてないと思うんですけど、出た後はやっぱりやりたくなっちゃったりとかっていう瞬間はあったんですか？
0: ないですね、それは。
2: そうなんですか？
1: そうなんですね。どうしてなんですか、それは。
0: まあ、もちろん少年の中で自分が夢を思い出して、そのやりたいことを見つけたっていうか、医者になりたいって思って、で思った時に、まあ、基本的に自分のやりたいこと見つかったら、もう基本的にはもう一個やりたいこと見つかったらもうそこに依存するというか、もう没頭するんで、もう基本的にはもうやりたいことがあるから他どうでもよくなる、
1: うん、
0: で一応覚醒剤に関してはもうもし目の前にあったらどうするっていうのは常に考えておりました、
1: うん、
0: だからさっきの疑似体験を何度も繰り返してましたし、じゃあ覚醒剤今目の前にあったらで考えると、やっぱりやりたいことあってもやっぱ虫湧いてくるっていうのは薬物やってる人みんな経験あると思うんですけど、やっぱそれでこうボールペンを当てるっていう作業をしたりとかして、でもこれを止めるにはどうしたらいいかっていうのを、なんか深呼吸を繰り返してみるとか、逆に立ったり座ったりしてこう体動かしてみるとか、そういうことを何度か繰り返してやってたら、まあ、虫が湧いた時に深呼吸したりとか、まあ、体を動かしたりとかするとちょっと紛れるぞっていうのが分かってきたんで、それを何回も繰り返して一回そういう風に虫が湧いても、そういう風にそういう深呼吸してその少し体を動かせば落ち着くぞっていうのを何度も何度も繰り返してるうちに、そのうち深呼吸するだけでもう欲しくなくなるなっていうのになってきて、徐々にこう離脱できてったっていう感じです。
3: へ
0: ー。からやりたいなって思っても、まあ、深呼吸してれば大丈夫やなっていう感じで、だから、まあ、さっき言ってたみたいに疑似体験って本当に重要っていうか、まあ、そういう思い出してそういうのをやりたいなって思った時にどう行動するかっていうのを自分の中でいっぱいシミュレーションしたっていう感じ。

0: Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。少年院。少年院送致が決まった2月、これから辛い日々が続く。外と違って生活が苦痛。鉄格子を見るだけで心が痛い。自由がないって辛いな。自由がないって苦しいな。でも成長した自分がいる。少年院に来て変われた。少年院に来てなかったら変われない。少年院は人を変える場所。でも本当は外で気づきたかった。支えてくれた先生、寮の仲間にありがとうを伝えたい。 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。

0: 今週も格闘技選手として活躍している山本聖悟さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは強盗致傷事件についてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖悟さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの総合格闘家として活躍しています。山本さんどうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 簡単に自己紹介いただいていいですか。
2: はい、山本聖悟です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど日本でもたまに試合をしています。主流な団体だとライジンも出場していてあんまりいい成績を残せてないんですけど、まあ、今日は僕が伝えられることがあればと思って厚生ラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いしま
3: す。
1: 強盗致傷で逮捕されたってどういう事件をざっくり説明してもらえたりしますか。
2: 4人か5人で一宮とかに住んでたんですけど豊橋とか豊川の方に行って車でその無免許の車ですね。17歳とかだったん で向こうに行ってで帰ってくるときになんか行くだけ行って帰ってくるのってガソリン代とかもなんかもったいねえなみたいな話になってちょっと誰か恐喝して帰ろうぜみたいな感じになってなんか歩いてる人とかをから恐喝するみたいなでお金すんなり出さないからみたいな感じでその一緒にいた2人ぐらいがぶん殴ってで強盗致傷になっちゃうんですね。怪我しちゃったんでその被害者の人が。
1: なるほど。
2: 心に傷があるかもしれないんで大怪我かもしれないんですけど、
1: なんかそのことについて、
2: まあ、反省もしたしもちろん捕まった時に後悔は絶対 誰しもが多分すると思うんですけど少年入ってきて やらんけりゃよかったみたいなのしたんですけどそれがあって自分が気づけた部分もあるし、なんか少年法が去年ですか改正されたりいろいろあるんですけど僕としての意見は少年法で変われた一人の人間なんでそこで、まあ、その被害者の人には申し訳ないんですけど怪我もしてるしお金も奪ったんで申し訳ないんですけどそこで僕は変われたと思ってるんでもしそれがそこで変われずとか捕まらずに大人になって本当に変われなかったとか思ってるんで、
1: なんかでもその当時って多分罪悪感とかあんまりなかったと思うんですよ、はいはい、そのなんかやっぱその
2: 大人になってからの考えで
1: で、はい、そうやっぱ罪悪感みたいなものも生まれてくるものなんですか。
2: その捕まった時はめちゃくちゃ感じてました、罪悪感は、本当に被害者の人に悪いなと思ったし、うん、実際自分が一人でうまく歩いてて 5人ぐらいに囲まれてやられたらめちゃくちゃ怖いだろうし嫌だなって思ったんですけど、
1: じゃあまあそういうのを考えるタイミングっていうのはやっぱりその逮捕後とかに
2: 逮捕後は、はい、ありました、はい、
1: 皆さんなんか、はい、思い直して、はい、再犯しない方向に
2: 行くきっかけ
1: になったってことですよね、
3: まあ、その一人の、はい、まあ、非行少年というか犯罪やる人が何回も何回も、ね、犯罪を繰り返すと、はい、逮捕されるまでにやっぱすごい事件、ね、数を起こしたり、はい、たくさんの被害者の人が出たりするじゃん、はい、でまた出てきてまた何回も何回もやると被害者の人がものすごい数になっていくので、
2: はい、
3: その初めからその人がやらない方がいいんだけどでも一人の人が立ち直るっていうことは、はい、被害者の人それ以上増やさないことにもなったり、はい、そこからその人が償いっていうことを、はい、まあ、一生かかると思うんだけど、はい、そこを考えていくことも大切だなと思いながら自分もね俺は振り返りながら、はい、なんかこの活動を俺は やらせてもらってるけど、ね、はい、一人の人が立ち直ることのこう意味というか、うん、
2: はい、
1: でもなんかそういろんな方にお話を伺わせてもらっていて、はい、やっぱその10代とかだとまだそのなんか自分のやったことのその重大さというか、うん、その傷ついた人がいるみたいなところちょっとその想像が及びにくい部分があるのかな、だから罪悪感が持ちにくい部分もあるのかなと思ってて、そこをどうすればいいのかなっていうところ、
2: それプラス家族がきっかけで変わる人って多いと思うんですよ。それが嫁とか子供ができたりとかで変わる人も多いじゃないですか、うん、僕

0: 僕の場合は母親とか姉とかだったんですけど、中には彼女が妊娠してもう悪いことはしてないって言って本当に変わる人もいるし、それも家族じゃないですか。でそれがプラスだと多分余計あの大切な人の悲しむ顔ってなると、その被害者の人も誰かの大切な人なわけじゃないですか。そこでこう寄り添える心を持てるっていうか、
1: うん、確かに立場自分の大切な存在っていうのを改めて確認することで、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: となると自分が大切な存在ってなるってことは、自分が大切にされてないとそれってできないじゃないですか。大切にされてるから大切に思うわけなんで、だから家族が大切に子供のことを思ってないと、子供は家族のことを大切に思ってないんで、それで大切な人に思われてるから大切に思うわけで、被害者は大切な誰かの大切な人だったっていう、こう相手の立場になって考えることができると思うんですよ。
1: 確かにそうですね。
0: そうですかね。
2: まあ、なんか仲間思い、家族思い、仲間思いなのは、なんかその突出して強い少年だなと思って
0: たそうかもしれないです。その
2: なんか仲間思いって言っても仲間思いじゃない行動する人も結構いるんですけど、まあ、聖子に関しては家族思い、仲間思いっていうのが多分今でも当時の友達とか結構大切に繋がってるよね、はい、
0: 繋がってます、はい。
2: まあ、かといって一緒に悪いことやってるわけ
0: じゃない、やってるわけじゃなくて、うん、まあでも友達だいぶ絞られましたけど、やっぱ大人になると心があるやつと心がないやつって分かるんで、その心で向き合ってくれる友達を今大切にします。だから何かあったらやっぱ助けるし、でも心なんかないやつがやられても今は助けに行かなくなっちゃったですね、はい。
2: なんか今ね、聖子はそのプロの格闘家になってるんで、はいはい、そのまあ、リングの上とかその、はい、練習とかで、はい、あのなんてだろう、こう寝技とか打撃とかあるじゃん、
0: はいはい、
2: でもそのなんてだろう、外で全然こう関係ない一般の人にそういうことは絶対ないと思うよ、
0: はい、
2: でも10代の頃は、まあ、そういうこともね、
0: はい、
2: あったかと思うんだけど、そこの考え方はどういうふうに変わっていくんかね。
0: なんか喧嘩してその時勝って強いとかってなって もうめちゃくちゃ日本の中の東海地区の中の愛知県の中の市の中のめちゃくちゃちっちゃいところやってるわけじゃないですか。だから意味がない喧嘩だし、それ勝っても終わったらなんかやりすぎたなとか思っちゃうし、あんまり意味がないですね。もう自己満みたいな感じで終わっちゃうんで、それ多分大人になったら喧嘩する人も減ってくると思うんです、まあ、お酒飲んだりとかして喧嘩する人はたまにいたりしたりする人いると思うんですけど、そこは多分みんな大人になればなくなっていくと思います。

0: 78.6 FM Radio
1: La Beats 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も格闘技選手として活躍している山本聖悟さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは少年院でのエピソードについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖悟さんです。
4: 大体なんか愛知県の子が逮捕されると愛知県内の少年に行くことがまあ多いんですけど、まあ、聖悟の場合共犯の人とかね多かった、ちょっと事件もちょっといろいろあった関係で、あの千葉県の少年に
5: 厳しいところ
4: 送られて、
5: で
3: どれぐらいいたんですか。
5: でも1年ぐらいでした。少年に入った期間は、はい、11ヶ月で、
4: うん、少年生活は どうだった。
5: いや体育が多かったんで、体育少年だったんで結構運動がめちゃくちゃ多いんですよ。なんでそれは今になって思うとめちゃくちゃいいなと思って、うん、運動をいっぱいしたことは、ただやってきたことは僕は意味なかったと思ってるんで、なんかそれで他人にこう気を使えなくなったりとか、
3: どういうことですか。
5: なんか他人と喋っちゃいけないとか、あのいろんな規則があるんですけど、なんかそのせいで気使えなくなったりとか他人に、
4: 少年院いる時から聖悟手紙くれてたんですけど、なんか頑張れとるところとね、
5: はい、
4: こう意味がないと感じるところをこうはっきり書いてるのを覚えてて、
5: はい、まあ、なんかそれもなんかやっぱ愛なのかなと。やっぱ家族が僕の場合はでかかったんで、存在が、まあ、本当に分かんないですけど共感も一人一人、うん、まあ、正直言ってお仕事じゃないですか、うん、あの公務員で、だから多分まあ毎日僕たちが朝起きて練習行くのとか、サラリーマンの人が朝起きて会社行くのと一緒に、多分そんな感覚で多分仕事してると思うんですよ、うん、だから愛を持って接してくれてるか接してくれてないかっていうのは、多分子供って素直だからすごく分かるし、
3: うん、少なくとも山本さんがいる時の関わりとしてはそういう風に感じてしまうものだったっていうことなんですね、はい、うん、
5: だから多分それよりは別にあの多分麻人さんがやってるあの再サポとか本当に心で向き合ってくれるとこに非行の少年は行った方が更生につながったりとか、向き合ってくれる大人が近くにいることが一番でかいと思うんで、まだ18歳とかあの時は多分大人ぶってたんですけど、子供じゃないですか今この年齢になって見ると、そこにどれだけ大人が同じ姿勢になって向き合えるかが大事だと思うんで、共感は多分その1年でまた新しい人が入って出演してまた入院してきてみたいな、もうそれの繰り返しなんで。
4: 金沢にあの湖南学院って少年があるんですよ、中部地方ので。そこの僕一回金沢に行った時に、そのそこの院長と話してた時に、その院長が以前八街少年院、千葉県の、まあ、聖子が入ってた少年院にいたって話になってたので、で、まあ、聖子の話をちょっと勝手ながら言わせてもらったら、はい、めちゃくちゃ覚えてて、
5: で去年ですね、去年に講演させていただいたんですけど、その少年院で、うんうん、その時行った時もその当時僕が行った時首席先生だったんです、結構偉いところで、
4: うん、今院長が、
5: はい、
4: 当時首席だったね、
5: はい、でも全然変わってなくて、でも会った時に本当に悪かったって言われて俺もう絶対再犯すると思ったとか言って、だからそれあの信じてやれなかったことを本当に申し訳ないみたいな感じ言ってて、やっぱそこで信じてあげてたら100人中100人がもしかしたら更生できたかもしれないし、なんか試合もそうなんですけど、マインドとかエネルギーって大事じゃないですか、試合前に勝てるかなとかこう思ってるとやっぱ勝てないけど、絶対勝てるってこう自分を信じてたらやっぱうまくパフォーマンスができたりするのと一緒で、出演する前に先生がお前はもう絶対大丈夫だって言ってくれた方がなんか自信持って社会に出れるっていうか、だから多分その指摘先生はそのなんか俺がもう間違ってたみたいな感じ言ってくれたんですけど、今の院長先生ですね、うん、その時にいやお前なら大丈夫だって送り出してた院生が多かったらもっと勝ったのかもしれないかなっていう、言ってないですけど院長先生には、
3: あ
4: 日立又少年入ったじゃん、
5: はい、
4: その先生たちも大丈夫かなってかなり心配したぐらいの状況だったと思うんだけど、はい、そ出た後は どういう、はい、なってた
5: の？なんか地元に帰ることをすごい、その今の湖南学院の院長先生にもすごくダメだって言われて、なんかその湖南学院の院長先生が愛知少年にいる時に僕たち その先輩が入院してたらしくて、で出院する3日ぐらい前に僕の部屋に来て、お前の地元はヤバいやつらが多すぎるから絶対に戻るなって話をされて、戻ったらお前は終わるみたいな。でも僕は 戻ったんですよ。で多分それも含めて多分謝ってきたと思うんですけど、
4: その湖南学院でその少年院で講演行ったじゃん、
5: はい、
4: その少年院生とかにはどういう話をしたの？はい、
5: もう本当に好きなことを見つけて続けることって、今日話そうと思った内容と同じなんですけど、が一番いいと思うって言って、なんかサッカー選手になろう、なりたいですって院生もいたんですけど、絶対続けることが、慣れなくても慣れたとしてもそれに向かって挑戦して行動していくことが大事だと思うって話もして、
4: あ続けること、
5: はい、なんか何人か浅田さんにも格闘技その飛行少年を紹介してもらったんですけど、やっぱ続くのが本当難しいですよね。格闘技もそうなんですけど、またお仕事もそうじゃないですか。まあ飛行してる少年って結構職を転々としたりとか、なんか一つのことを続けることがやっぱり大事だと思ってて、で続けるからなんか周りからの評価とか信頼も生まれるし、で続けるってことは、嫌いなことを続けることって絶対誰もが嫌だと思うんですけど、好きなことをそれがお金にならなくても、時間がたくさんかかっても好きなことだから続けられるっていう自信持って続けられることを見つけることが一番近道だと思ってて、没頭するっていうことが、
4: ああでもそれもすごい思う、それ、はい、俺はもともと非行少年だったので、はい、再非行を減らす活動をするって決めたのは25歳、はい、今40歳なんだけど、はい、まあそのこの15年間、まあ、いろんなことが、まあ、悔しいこととかいろんなこともあったけど、はいはい、まあ、とにかくもう地道に続けるって、まあ、これからももっと続けていこうと思ったんだけど、はい、でもやっぱり一緒に活動する人とかだと本当にこう尊敬する人とか、でも40年ぐらいずっとこの活動続けてる人とかもいたり、はい、おったりするって、はい、やっぱ続けることっていうのは本当大切だなと
5: 思う、大事だと思います、うん、なんか続けたから多分僕は今のその関係だったり人脈だったりとかがあると思うんで、浅田さんも多分そうだし、やっぱ自分が やらなきゃいけないことを見つけて、まあ目標設定とか多分すると思うんですよ、少年院で。それを一つずつ遂行していく、時間がかかってもできなくてもまた再チャレンジしたりとかっていうのを、諦めることが一番ダメだと思うんで。
4: 今聖吾がもうプロの格闘家して 2連勝しとるじゃん、はい、で次また7月に試合決めとるじゃん、
5: はい、
4: その前がね、こうずっとこう勝った時もあったけど、はい、もう相手がすごい強い人たちと戦っとった時にちょっと負けがあった時あったじゃん、は
5: い、
4: あの時はどういうふうにこうメンタルを保っていた？
5: その時はまあ相手も強かったし、でもギリギリで負けるんですよ、いい勝負するけどダウンもバンバン取ったのに逆転負けするとかもあって、なんでこんな結果も出るんだろう、審判も止めんしみたいな、忖度されたんだかとかいろいろ思ったんですけど、まあ、その結果をやっぱしっかり受けられてない自分が弱かったなと思ってて、で乗り越えたのは1年いや引退したじゃないですか、うん、1回辞めたんですよ、
4: あの湖南学院公演行った時、
5: まあ引退しました、
4: はい、そうよね、はい、俺もなんか結構いろいろ思いながら

0: もうなんて言葉をかけて今分からないし、
1: なんかその辛抱することがこの中でも大事だなと思って、その自分の格闘技の中でもその人としての辛抱はしたかもしれないですけど、格闘技の人生の中でも辛抱することが大事だなと思って、で1年試合をちょっと我慢しようと思って辛抱していろいろ考え見つめ直すことが、まあ、内省と一緒かもしれないですけど、で復帰して勝ってたんですけど、なんかそれを見つめ直す時間作るのがすごい大事だなと思って、それがきっかけ、そうやって乗り越えましたね。でそれをその1年引退したことによって、あの連敗してた時に自分がその言い訳してたりとか不満に思ったりとか愚痴ったりしてたの自分を見直れて、あ、良くなかったなと思ったんですよ。それもし1年休んでなかったらそのマインドでずっと生きてたんで、多分結果も出なかったかもしれないです。
2: あ、でもすごい今のなんかその自分の、まあ、その言い訳してしまったりとか、はい、弱いところをちゃんと見つめられるっていうところも、はい、それこそ強さだと思うんですよね。

ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。二面性の自分。僕には二つの顔がある。上辺の自分と本当の自分だ。人に好かれたいと思うのが上辺の自分、相手なんかどうでもいいと思うのが本当の自分、相手を尊重し大事にするのが上辺の自分、目的のために相手を利用するのが本当の自分、家族に心ない謝罪をするのが上辺の自分、家族の気持ちがわからないのが本当の自分。本当の僕はクズで仕方ないけれど、ここでそれに気づくことができたから、今の僕はメンテナンス中である。ありがとう、少年院。

いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上由紀さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由佳でした。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地仁志です。さあ、先週はもう本当にね、5月だというのに真夏日になったみたいなね、ね、もう熱中症気をつけてくださいみたいに言われてたら、急に今度はもう梅雨前線が来たら、もう3月並みの気温に逆戻りみたいなね、本当にもう気温差がね大変、本当にね、皆さん体調大丈夫でしょうか。本当にまあね、こういう時はまあ僕はね、まあ美味しいもの、栄養のあるものをしっかり食べて免疫力をつけてたっぷり寝る、これがね一番かなって思っております。まあ本当にね、こういう日がまだまだちょっと続くと思いますが、皆さん本当にねしっかり体調の面をね気をつけて、頑張っていきましょう。ということで今日はこの曲からスタートしてみましょうか。それでは聴いてください。太陽。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、さあ僕はですね、5月17日日曜日でした、代々木の沖縄フェスにね、上地ひとしと和みん中で参加させていただきました。いやー本当にありがとうございます。まあ実はですね、この代々木の沖縄フェス、僕はね初めて行きましたよ。まあ前々からね、もうあそこもすごいよと聞いておりましたね。まあ川崎のね、ハイサイフェスは何回か僕も参加したことあるし、見に行ったこともあるのでね、まああそこももうたくさんのお客さんですが、いやいやいや、もう代々木も本当にこれまたすごいですね。すごいお客さんがもうたくさんいて、もう、まあ、もう代々木ってあそこね、代々木公園なんか雰囲気もいいんだよね、広くて、でももうたくさんのお客さんで、もう飲食もね、飲食のブースもすごい並んで、これ食べるのも大変だなと思うくらいでしたよね。そしてまたこの日は本当にもう5月とは思えないほどのもう真夏日で、すごい暑くてね、まただからこのビールね、オリオンビール飲むのがまたこう喉越しがいいというか、この暑さに最高だったかなと思いましたよ本当に。でまあステージはもちろんね、もう最高にもう盛り上がっておりました。まあもう振り向くと、もう出演者もみんな僕も知り合いみたいな感じで、本当にお久しぶり、お久しぶりみたいな感じでね、そんな感じでしたが、まあ僕ねびっくりしたのがあれですよ、あの石垣のねブルーカフェの太田盛明もね来ていて、僕はもうステージ、あの自分が演奏してる時に、あれ大谷に似てる人がいるなと思ったら、もう本人じゃないかと思ってね、まあ、DJ で、ね、DJ ブースがあったんで、それをあのレコード回してるということで、来てるということで、僕もびっくりしましたが、まあ、その他に僕のやってるビリケンブラザーズのジュニアの姿も見かけてね、いやいや、まあ嬉しいななんてね、みんな来てるやんかとか思い嬉しかったですが、まあ最後のね、本当にこのイベントの最後のステージですよ、島袋まさると沖縄オールスターズにね、僕も実はね最後の2曲ほど飛び入りさせてもらいましたが、まあ最後のステージにふさわしい、もうすっごい盛り上がりで、本当にね、もう毎回言いますが、本当にこんなにね全国に沖縄ファンの方がね、まあそれぞれのアーティストのファンもいらっしゃると思いますが、もう沖縄ファンの方がこんなにたくさんいらっしゃると思って、もう本当に盛り上がって、もうその中で演奏できるっていうのはね、本当に幸せなことだなとね、本当に思いました。メッセージ一つね紹介したいと思います。ラジオネームスイートロングバケーションさんですね。お住まい埼玉県の方です。ひとしさんこんにちは。代々木公園の沖縄フェス、ステージを見に行かせていただきました。ひとしさんがそんなに近くで演奏されてる、様子を拝見できるとは感激でした。私はかりゆしの夜より少し前に具合悪くなってしまって、大丈夫でしょうか、多分、熱中症気味でってカッコって書いてますね、退散したのですが、一番最初に聞いた島々会社が心に残っています。ケイさん、さくらさん、みおさんの歌声も素敵で、十分に沖縄の風を感じられた日だったと思いました。沖縄そばは長蛇の列で食べれなかったので、駅構内のお蕎麦屋さんで、冷たい山菜そばを食べて回復し帰ってきました。暑い中のステージ元気いっぱいに演奏されているひとしさん、尊敬しています暑さに強いのはやはり沖縄の血が流れているからなのでしょうかということでね、そうかな、まあ人間の体ねそんなに変わらないと思うけど、でもねどうなのかな、あのやっぱりね僕はね寒さより暑さの方がね我慢できるかもしれないですねまあ一つ言えるのがね、そういえば僕ゴルフやるじゃないですか、まあ夏のゴルフの時ね
やっぱりね、みんなね、後半ね、バテてね、スコアをね、みんな落としていく中ね、僕ね、意外に大丈夫だったりするので、もしかしたら暑さにね、本当にね、強いのかもしれませんね。ありがとうございます。ということで、スイートロングバケーションさんのリクエスト聞いてみましょう。かりゆしの夜。

ビギンのピアノの植地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングレディオの時間ですが、さあこのね、あの沖縄フェスのようなね、あのイベントのようなライブはね、今後も続いていくと思うので、僕らもね、植地ひとしとなごみん中も、ライブにね、たくさんできるだけ、出させてもらおうかなってちょっと思っているわけですけれども、まあその時にまあね、あのフェスとかの時にね、あの他のアーティストも出るわけじゃないですか。でその他のアーティストをね、あのステージをね見るわけじゃないですか。またこれもね、なんか本当楽しいんですよね。まあできればね、ステージ袖で見てるんじゃなくて、本当はねお客さん側からね、見たいなとかも思ったりもしますが、でもまあまあもちろんね、僕もね普通に、まあ、出る側だけじゃなくて普通にお客さんとしてね、あのライブもね、たくさん見に行ったりしますが、まあ最近で言えばですね、この植地仁と和みん中のメンバーでもあります辺座美穂ちゃん、辺座美穂ちゃんは南大東島出身で、まああの役者さん、ミュージカルとかもねやっておりますが、その辺座美穂ちゃんの、ライブ見に行きましたよ。さすがね、辺座美穂ちゃん、あの南大東島でボロ地の娘出身ですからね、たくさん民謡をねその子供の時やったんでしょうね。あの一人で、三振一本でやるというライブスタイルでね、まあ素晴らしいなと思いましたよ。そして役者さんっていうのもあるんでしょうね、こう度胸がなんか座っているというかね、お客さんとね、和みのステージだったんですが、お客さんと会話しながらというね、お客さんもすごい近い感じでね、何よりすごいのはですね、リクエストもらいながらねやれるんですよ、美穂ちゃんはね。まあこれね本当すごいんですよ。まあビギンもねよくやったりしますが、リクエストもらうっていうのは本当にすごいですよ。あのね、よっぽど自分にね、なんちゅうかな、自分のステージに自信がなければね、できないのではないかなって思います。まあもしかしたら演奏はね、伴奏はね、もしかしたら意外と弾けたりするかもしれないが、知れませんが、歌詞が出てくるのがね、すごいなとね、本当にね、思いました。まあ年下ですけどね、みおちゃんなんかすごいなってね、本当に感心しました。ということで、ちょっともう一つねメッセージを紹介していきたいなと思います。お住まい大阪府の、ラジオネームなおさんですね。ひとしさん、スタッフの皆さん、こんにちは。今は大阪に戻る新幹線に乗り、ひとしさんのラジオをオンタイムで聞きながらメッセージを書いてます。この土日は沖縄フェスティバル両日、楽しみまくりました。炎天下の中のひとしさんの演奏も拝見させていただきました。まさるさんとひとしさんと沖縄の皆さんの演奏も最高でした。太田さんのかっこよいブースも見られたし、楽しすぎた2日間でした。実は私は先日大阪城野外音楽堂でかりゆし58の母の日ライブがあり、娘のようなスタッフと息子と8人で参加させていただきました。オープニングアクト、慎吾くんのお母様が、これまたビギンさんがカバーされた、ユニティを歌っておられました。

一人で違った意味でビギンさんを感じ興奮していました、お母様が歌われる横で音を合わせる慎吾くんの思いやりに心から感動しました。ビギンさんも同級生の皆様の演奏で子供たちへの愛を感じるライブですが、同じように同級生でこちらは親御さんへの感謝があふれていました。なんだか翌日もご両親は大阪を楽しんでくれたかなぁと考えてしまうくらい心を打たれるライブでした。入場の際に一人一人にカーネーションにメッセージカードをつけて配っておられたのですが、 MC であなたの大切な人にメッセージを書いてもらってくださいという最後の最後まで愛を感じさせられるライブでした。私は息子と娘たちとアンマーが聞けて感動。いつかこの子供たちとビギンさんのミーファイをライブで聴ける日を楽しみに待っていますということで、なおさんありがとうございました。素敵なライブだったんでしょうね。そしてこの思いをちゃんと受け取れるなおさんも素敵だと思います。それではなおさんのリクエストにお答えしましょう。ミーファイユー聴いてください。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビーンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあ今月のトークテーマ、私のお気に入りということでね、メッセージを、もらっておりましたが、もう今月最後ですね、来月からねまた新しい、メッセージでね、来月はね確かね最近嬉しかったことですね、最近嬉しかったことで、もらおうと思いますので、皆さんよろしくお願いしますということで、今日はですね、最後の私のお気に入りということで紹介します。ラジオネームめーにゃんさんですね、東京都お住まいの方です。ひとしさんこんにちは。ひとしさんの栄翔さんとはまた違うほっこりした語りに毎週癒されています。ふっとした笑い声にこちらもつられて笑いながら聞いています。私のお気に入りですが、これってまさしくマイフェイバリットシングスのことだと筆を取りました。私は映画サウンドオブミュージックが大好きで、特にこの曲が大好きです。先日高校生の息子がピアノを弾いていたので、マイフェイバリットシングスをリクエストし、ネットで楽譜を探していたら、お母さんが弾いてもいいんじゃないと返され、そうかなと思い直し、初心者向けの楽譜を購入し取り組んでいます。おー、息子は小学生の頃ピアノを習っていましたが、私はそれを眺め聞いて真似しているくらいでまともに弾けません。短い曲ですが間違えずに弾き通すことはなかなかできず、毎日うーんとうなっています。でもこのお気に入りに挑戦することでピアノの楽しさにはハマりつつあります。もうちょっと慣れてきたらビギンの曲にもチャレンジしたいです。ひとしさん、ビギンの曲の優しい曲ってありますか？おすすめあったら教えてください、よろしくお願いしますということで、マイフェイバリットシングスね、あれね、そうだ京都行こうの曲ですよね。まあね、もう有名な曲でね、本当に、ね、頑張ってください。まあ、ビギンの曲はですね、僕がやってるのは伴奏ですからね、譜面を見て弾くという感じではなくてね、コードを覚えて自分のリズムで自分が歌いやすいようにね、歌ってるという形なので、そうですね、メーニアンさんね、ビギンで一番歌いたい曲を選んで、それでコードを覚えて伴奏、自分が好きなようにね、またそう言うとね難しいみたいに言うかもしれませんが、それがね一番いい弾き方じゃないかなと僕は思っております。さあということで、ビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島開催決定しました。2026年6月27日土曜日、会場がですね11時、そして開演が13時です。で終演が16時予定でございます。会場が沖縄県竹富町立竹富小中学校グラウンドです。出演者はですねビギンはもちろんですが、ザ・パパイアンズ、栄翔参加しておりますね、そして野原健と向井里圭ということで、やりますので、皆さんね、ぜひ、6月27日楽しみにしていてください。チケット一般発売5月30日10時からとなっておりますのでね、皆さんぜひ今年も歌の日盛り上がっていきましょう。そして、歌の日キャラバン2026アット竹富島グッズ情報、なるほど、グッズ情報が解禁になりましたね。歌の日キャラバン T シャツ、カラーがですね、色がですね福木色とね、バンシル色わかりましょう、福木色ちょっと茶色系ですね。バンシルはね、グアバですね、だからちょっと緑っぽい感じですが、そして歌の日キャラバントートバッグも、発売しますのでね、皆さんそれも楽しみにしていてください。そして6月23日火曜日、沖縄小座で開催されるウムイノワ、これに島袋勝が出演します。そして7月12日日曜日はですね

ね、第5回大塚ハイサイカーニバルということで、これはですね、植地仁志と名古屋中出演させていただく決定いたしました、大塚駅の南口前広場でやりますのでね、皆さんこれもまた入場無料ですので、遊びに来てください。さあ皆さん、番組へのお便りや僕へのメッセージもお待ちしておりますよ。来月からね、来週から、トークテーマ最近ちょっと嬉しかったことということでね、皆さんと盛り上がっていきたいと思います。宛先は 76.1@fmishigaki.jp 76.1@fmishigaki.jp です。FM 石垣サンサンラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りくださいね。ということで今日は最後の曲はですね、メイニャンさんのリクエストにお答えしたいと思います。それでは聴いてください、砂糖天ぷら。それではまた来週。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。今回は5週目だけいつも毎回出てくれる、塩谷さんと横山さんのフルートデュオレコルトさんの回になります。1年間に4回くらいしか5週目がないんですけど、年に数回お会いできるフルートの、レコルトさんなので楽しみにしてください。今回は、宮崎県のリスナーさんからメッセージをいただいたのでちょっと紹介してみたいと思います。サンシャイン FM さんから聞いていますっていう方

ラジオネームヘベレケさんです。56歳の男性で、この方下半身不随で5年前から施設にいらっしゃる方だそうです。この方の施設は2週間ごとに内科の先生が訪問診療に来てくれているみたいで、また歯科の先生も2、3週間ごとに歯のチェック、歯石を取ったり歯の調整してくださっているっていうことで、こういう毎日送っているっていう報告いただきました。5年間という月日で、また50代の男性ですごくこう最初は大変だったと思うんですけれども、5年前の自分より今の自分の方ができること、できるようになったこととかもあると思うんで、日々リハビリしたり生活したりすることで不自由なこととかもまだまだあるかもしれないんですけど、やっぱり自分で好きなこととか興味のあることとか自分らしくいられることってあると思うので、これからも健康に気をつけて、訪問診療の先生や歯医者さんで口腔の健康もとっても大切ですので、日々頑張ってまた前に進んでいってもらいたいなと思います。また近況あったら教えてください。ありがとうございました。皆様どしどしもしよかったらメッセージください。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 笛の音収穫体験しませんか。
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘です。
0: 横山さと子です。あなたのスタイルラジオ、
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘と
0: 横山さと子です。
1: はい、どうも。いや
0: いや、なんとなんと
1: なんとなんと
0: なんとなんと全国放送始まったということで、ね、
1: これ我々の声が全国の皆さんがついに聞けるようになったということですね。
0: 大変なことです。
1: 大変なことです。
0: やりました
1: ね。
0: はい、
1: これ初めて聞く方だね。
0: うん、
1: 何なんですかこの二人はっていう話になりますけど。
0: そうですね、うん、どんな顔が想像できますでしょうか。
1: まあ顔はね調べればすぐ出るんだよそうそう、なのでね、まずは興味を持ってもらうとこから始めなきゃいけません。
0: そうですね、う
1: ん、何たって我々ほら5週目担当ですから。
0: そうですね、はい、
1: 毎月出てるわけじゃないのです。
0: 希少価値がございます、はい、
1: 希少価値、なるほど珍獣みたいなね立ち位置にいますけれども、じゃあまずはフルートデュオレコルトの紹介から、
0: はい、
1: ね、こう初めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますので、
0: はい、
1: あのフルートデュオレコルトは、まあ、フルート2本の、ね、あのまあ私たち、まあ、2人で活動している、まあ、グループとかユニットでございますけれども、
0: はい、
1: まあ何年目でしたっけ。もうそろそろでも10年なんだね。
0: いや、そんななんないですよ。
1: ちょっと待ってくださいよ。だって去年の12月にはもう8年とかもう9年とかそういう話な、今年はだからもう9年目とかですよ。
0: いや、2018年の12月でしたよね、
1: うん、だから今年8年目か、
0: うん、
1: 10年だよ。
0: また10年
1: じゃないほぼほぼ10年ほぼほぼ10年でございます。
0: そう、うん、活動始めてすぐあの、ね、あのコロナ禍に入ってしまったという。
1: そうですね、
0: 感じですけども、うん、そんなに時間が経っているとは思いませんでした。はい、
1: まあ、あの関東を中心に、
0: はい、
1: うん、あの活動中でございます、
0: うん
1: うん、まあ、あのいわゆるクラシックのフルート日本の、ね、ユニットでございますけど、まあ、いろんな笛吹いたりとかね、
0: はい、
1: あといろんなシチュエーションでのライブ活動、ね、
0: うん、
1: まあ、あの我々の語る上では欠かせないのが一番最初のステージは畑のど真ん中。
0: そうでした、
1: ね、水菜の畑のど真ん中で、
0: はい、
1: うん、だんだん泥に埋まっていきながら演奏するというね。
0: そう、譜面台と機材がどんどんズブズブと土の中に入っていきました。
1: 最高でしたね。もうそれをトラブルとも思えないというね、もうむしろ嬉しくなっちゃったっていう、ね、それでね、里芋コロッケ、
0: はい、
1: しこたま食べて帰った記憶がありますよね。
0: あと豚汁ですね。
1: そうですな、
0: はい、うん、あのレコルトの名前の由来というか、うんうん、はい、なんでレコルトって言うんですか。
1: フランス語で収穫という意味でございます、
0: はい、まあ、その名前にふさわしい初舞台、
1: はい、そうでしたね。
0: たまたまなんですよね。
1: たまたまなんですよね、うん、でもね、それ以来、うん、あの畑のど真ん中ライブはやってないので、
0: うん、そうなんですよ。
1: そろそろ土を欲しますね。
0: そうなんですよ、やりたいんですよ、それ。
1: じゃあもうちょっとそういう横山先生にちょっとあの営業かけていただいてですね。
0: まあ本当はそうです、うん、あのうちの主人があのおにぎりのあのキッチンカーしてるから、
1: ね、
0: そ
1: のキッチン
0: おすびは糸吉って言うんですけど、そのキッチンカーと、まあ、あと仲間のキッチンカーとか集めて、うん、で、まあ、レコルトを中心にいろいろな仲間とライブとキッチンカーみたいなイベントね、うん、やってみたいななんて、もう大きな夢がありますけど。
1: それはもう夢はね、
0: うん、
1: 叶えなきゃダメですよ。
0: まあそうなんですね。まあいろいろ実現するためにね、いろんな細か
1: い話になってますけれども、
0: あの細かくか、考え始めちゃうとね、ちょっとやっぱりやめようかなとか思って、う
1: ん、やめちゃダメだ、やめちゃダメなんだ。
0: まあまあまあまあ、それは、
1: ね、まあでもそんなね、ご報告がひょっとしたら面白いライブのご報告ができるかもしれませんので、
0: そうですね、う
1: ん、まあ、今後の活躍に期待というところでございます。
0: はい、フルートデュオレコルトのあらゆる SNS やっておりまして、うん、まあ、ホームページをはじめですね、
1: うん、
0: インスタ、
1: うん、
0: あとはフェイスブック、
1: うん、
0: YouTube、
1: まあ、どれもフルートデュオレコルトで検索してください。レコルトだけ入れるとね、あのなんだ、 キッチン用品のメーカーが出てきちゃうのよ。
0: 調理器具の。
1: そうなのよ。
0: なんかでもあれも評判いいですよね。
1: もう有名なブランドです。
0: うん、レコルトの後にフルートは必ずねつけていただいて。
1: そうですね。うん、そうするとね、わしら二人がこうやってババーンとなんかプーって吹いてますから。
0: そう、あれですね、レコルトの CM に出していただけたら最高ですね。うん、調理器具の。音楽フルートデュオレコルト。
1: いや、それちょっとなんか送りなさいよ。なんかちょっと、うん、私たちこういうものでございます
0: って、こういう音楽をやってますみたいな。そうそう
1: そ
0: う、
1: まあなかなかだと思いますよ、う
0: ん、まあね、うん、そんな夢もありますね、はいはい。
1: これ横山先生個人としては普段どんなことしてます？
0: う
1: ん、
0: まああのやっぱフルート奏者で、まあいろいろ、
1: それは分かってると思うんですけど、
0: あの、
1: うん、
0: ソロもやったり、うん、まあ、室内楽オーケストラ、いろんなあの編成でフリーで、うん、全国活動をしております。
1: へい、
0: はい。
1: でもフルーティストだけの側面ではないもう一つの顔がございますね。
0: あ、そうですね、あの、まあ、行政書士、埼玉県行政書士会で、うん、あの開業登録しておりまして、あの遺言書を作成したりですね、うん、あの相続手続きをさせていただいたり、あのお一人の方の将来を、こう、安心して過ごせるために、いろんな、こう、お手伝いをさせていただく仕事もしております。
1: すごいじゃないの、もう。なかなかね、まあ、いないよね。この業界で、そういう、なんか、二面性を持つフルーティスト、なかなかないんで。ねえ。だそのうち、俺の遺言書もお願いしますよ。
0: ああ、絶対した方がいいですよ。あの、お子さんいらっしゃらないじゃ、の方とか、あの、やった方がいいです、絶対に。
1: 何も残すもんねえんだけどな。
0: いや、残すものなくてもやった方がいいです。
1: そうですか。
0: はい。
1: じゃあ、そのうち、しっかり相談乗っていただきましょう。
0: そうですね。
1: はい。
0: 修也先生も、いろんな、うん、ご活躍されているフルート奏者で、ね。
1: なんだその他人行儀ない方は。
0: うん、ね、スタジオとかの、音を録音する仕事もたくさんしていて、
1: はい、
0: ね、映画とかドラマ。
1: ね。
0: あとアニメ、
1: アニメ、アイドル、ゲーム、ね、ありとあらゆる、いわゆるサブカル業界の、いわゆる、なんていうのかな、
0: うん、
1: まあ、例えば皆さんがこうやってアニメを見た、映画を見た、ゲームやったってところに生演奏がね、入ってることが多いと思うんですけれども、うんうん、それの要するにフルートとか、いろんな笛の演奏をずっとね、
0: はい、
1: する、ね、まあ、そんな仕事をずっとしております、私は。
0: そうですよね、うん、結構。
1: だからもう20、うん、20歳からやってるから。今年もう31年目ですよ。
0: うわ、ベテラン。
1: スタジオ業界。
0: いや、みんなが恐れる、恐れる。
1: そういうね、うん、全国にそういう俺の悪名をとどろかせて。
0: なんかテレビ、なんだろう、テレビの例えば情報番組とか、何気なく見てると気づかないんですけど、ずっと音楽って流れてるじゃないですか。
1: そうそうそう
0: そう、でその音楽ね、塩谷さんが映画で使われてた、フルートの演奏とか笛の演奏とか。

0: 演奏とかかなり流れてますよね。
1: 毎日流れますよ、なんだかんだ、
0: うん、某曲とか何回も聞いてますよ、
1: うん、そうそう、今日ね、はい、朝某、JR の大きい駅でね、
0: はい、
1: 乗り換えのために降りて、うん、朝ごはんでお蕎麦屋さん入ったんですよ、
0: はい、
1: 俺の演奏でした、
0: はい、おーこれはみたいな、
1: これなんかどっかで聞いたような口回しだなって、なんか自分の癖ってあるじゃん、
0: う
1: ん、
0: ありますね、
1: うん、そうそう、多分俺だなと思いながらこうやってね朝からそばとカレー食っちゃいましたけど、
0: そばとカレーは炭水化物のダブル食いで太りますね。
1: 太ります、まあ、太ってんのよ、うん、あのもう、うん、でほらおそばはさ、
0: うん、
1: 飲み物なんですよ。
0: いやいやいやいやいや、
1: でカレーもさ飲み物なんですよ。
0: そうですか、
1: だからね僕の中ではねコーヒーとかと一緒ですわ。
0: じゃあ痩せちゃいましたね。
1: うん、痩せちゃいましたね。痩せちゃいますねだよね、うん、そうそうそう、うん、いいんですいいんです、うん、でもやっぱそんな感じでね、だから昔やった仕事とかって覚えてないでしょ、
0: まあ、
1: でもそれがさ、
0: はい、
1: なんとなくこうやってパッとなんか耳に入ったとか、その音を認知した瞬間にあれっていうのって結構あるんだよね。
0: うん、そうですよね、たくさんねされてると、
1: ね、もう昔はもう本当にこれしかやってなかったんでね、まあそんな全くバックグラウンドというかね、働く場所の違う2人がだから10年前に出会ったわけですね。
0: はい、
1: うん、しかも台湾、
0: あ、ね、アジアフルート連盟の演奏ツアーで台湾に行ったのが2016年ですよね、
1: うん、そうそうそう、ちょうど10年前で、
0: うん、
1: めちゃめちゃ酒飲む人がいいなっていうイメージですね、
0: うん、最初の。 あの時は今の2倍飲んでましたね。
1: 今の2倍だって、今がもうだってすごい、だって横山先生あれですよまあ実際ね、なんかこれフルートでレコードって検索していただくと本当になんか優しそうなおっとりしたこれ女性の姿がポンって出てきますけどもなんか健康診断のあれでしょ、あんじゃん、1日1号とかさ、何号とか、 あれで1日6号以上とかまでした、丸したんでしょ。
0: まあでもそうですから事実を丸
1: すごいよね本当に。俺なんかだって週に一遍1号みたいな感じの丸するだよって。
0: え、そうなんですか。
1: だって
0: 違いますよね、だって。い
1: や、ほとんどだって1週間だって家で飲まないもん。
0: ああ、
1: うん。外でしか飲まないから、週1で飲みに行くかどうかだから。
0: うーん、
1: 先生毎日でしょ。
0: 毎日ですけど、うん、でもあれですよ、ガンマなんだっけ、あれ肝臓の数値はかなり優秀で、
1: そう
0: ん、何の問題もなくて。
1: じゃあもう大手を振って飲めますね。
0: あ、そうです、今のところ後から来るのかな、
1: うん、それは分からんけどね、もう後から来ないようにちゃんと休館日等を作って、そろそろ、
0: ね、そうですね、
1: やられた方がいいのではないでしょうか。
0: 確かに、
1: うん、というね、はい、我々の自己紹介コーナーでしたよ。
0: 自己紹介コーナーこれでいいんですか ね
1: これ初めて聞く人びっくりすると思いますけどね、これが私たちの通常運転ですね。
0: そうですね、はい、なんかクラシックのフルート奏者の中では珍しい、
1: うん、そうですね、うん、自然体すぎるほど自然体なんですね。
0: そうですね、
1: ね、レコルトの活動のコンセプトも自然でございますから。
0: あ、そうですそうです、
1: はい
0: はい、結構自然で演奏した動画とかもね、うん、YouTube 結構で出てた、
1: うん、自然で動画した屋外でね、
0: あ、屋外
1: うん、そうね、
0: 外か、
1: うん、外です、まあいろいろね、本当、うん、なんか秩父の山の中とかな、
0: そうですね、う
1: ん、ね、奥多摩の滝に打たれながらとかいろんなやりましたよね、
0: うん、やりました、
1: またやりたいですけども、
0: はい、結構あと昔の今のフルートじゃなくて、うん、1800年代の楽器とか、まあ、
1: 19世紀の ね、
0: うん、昔の横笛とかも演奏したりとか、は
1: い、いろんなことやってますよ。
0: 結構、うん、器用な2人で、
1: そうなんですよ ね
0: できちゃう、
1: できちゃう。なんかその遠慮がちになんか自分たちを称えすぎだね、これはね。
0: うん、
1: できちゃうって、やっちゃう。
0: やっちゃう。
1: そうそうそうそう。もう何でもやったもん勝ちだと思ってますから。
0: そうですね。
1: はい、
0: 何を言われようとも、まあ、
1: 基本的に怖いもんねえからな。
0: まあ何、うん、そうですね。
1: そうなのよ。うん、
0: 何かありますか、怖いの。
1: 怖いの。雷ですね。私は。雷が鳴ると途端に私ダメですから。はい。
0: あとゴキブリ。
1: ああ、そうですね。G もダメです。うん。うん、もうその固有名詞すら出したくないのよ、私は。ほい、
0: う
1: ん、まあ、そんなわけで最近のね、はい、我々の、活動の中で、
0: はい、
1: 一つ今年は大ニュースがありますね。
0: 大ニュース、ビッグニュース、
1: はい、
0: デコルト、
1: はい、
0: サードアルバム出ます。
1: すごい 発売は何日ですか？
0: 9月16日に決まりました。
1: やったぜ。この、

0: ゴールデンウィークをかけてですね、はい、私たちレコーディングを行いまして、
1: はい
0: ね、3枚目の CD を出すことになりました、
1: はい、
0: 今回は我々2人だけではなくてゲストをねフルキスト呼んで、はい、30層、40層、50層までね。
1: 超豪華。
0: はい。だから、いわゆるフルートアンサンブルの、うん、カテゴリーを網羅したような CD をね、
1: そうですね、
0: 出します、
1: うん。さらに日本の作曲家の作品を、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 選んで収録しております。
0: うん、はい。
1: なのでね、アンサンブルとか勉強されてる中学生とかね、うん、高校生とか、うん、まあ愛好家の皆様からも、うん、あの、これ演奏したいな、してみるよ、みたいな曲がたくさん入って、
0: う
1: ん、
0: ね、そうですね、
1: 参考にしていただけるかなとも思ってます。
0: そうですね。だからこれはまあもちろん CD もそうですけど、
1: はい、
0: 今後ね、ダウンロード販売の方もね、いろんな各サイトでの、
1: はい、
0: うん、あの、販売なんかも、今からこれいろいろやってくるので
1: 一通りありますね、あの、
0: そうですね、
1: LINE、Amazon、うん、iTunes、 あとなんだ、ね、Spotify
0: とかね、
1: なんかもう全部、うん、
0: あの、ミュージック何やら、うん、まあそこら辺もね、また本決まりになりましたら、うん、
1: はい、
0: ご報告できるかなというところでございます。
1: はい、
0: うん、まあ楽しかったですね、レコーディングは。
1: そうですね、レコーディング、うん、やっぱり人数が増えただけやっぱりこう、うん、誰かがこうちょっとこう大きいミスしちゃうとボッツっていうか、
0: うん、
1: ダメみたいになっちゃって、もうかなりこう皆さんみんなでプレッシャーかかってたかと思うんですけど、それでもほとんどもう多くて3テイク、
0: うん、そうだね、うん、
1: で終わりました、ね、
0: そうですね、うん、だからなんか逆に気心を知れた人たちとだったんで、
1: はい、
0: うん、まあ集中の向かう先がみんな一緒だった感じがしますよね。
1: あ、そうですね、うん、なんかもっと時間かかるのかなと思いきや結構あっけなく成功してしまったみたいな。
0: そうそうそうそう、ね、うん、だから本当になんか疲労度って、まあ、集中力はもちろん使ったんで、うん、そういう部分もあれだったけど、体がもうバリバリ疲れたってことはあんまなかったかな。
1: そうですね、うん、精神的にも何もめいることもなく、
0: うん、
1: 結構レコーディングってやっぱ精神が削られていって、
0: うん、まあそうだね、
1: もう本当に顔色おかしくなっちゃう時とか。
0: 人はあんまり見たことないけどね。
1: たまに
0: 体調不良じゃないか
1: よ、なんかあるじゃないですか、うん、そういうシーンとか、
0: まあでもね、
1: たまに
0: 緊張はしますよね、
1: うん、そういうのはもなく仲良く終わることができて、
0: う
1: ん、
0: そうそう、楽しかった楽しかった、うん、
1: だから結構アンサンブルってね、やっぱりあの、
0: う
1: ん、信頼できてる人じゃないとやっぱ成り立たないから、
0: そ
1: りゃそうだよ、うん、今回のメンバー本当に最高だなと思って、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: ね、最高だな、これメンバーとかね、
1: はい、
0: 出演者が聞くかもしれないからもっと褒めておいた方がいいですね。
1: いやいやいや、
0: いや最高の人たちでしたね。
1: いやいや、でも実際
0: ね、もうね実際もうこの人たちと撮りたいっていうことで撮ってますから、
1: そうですよ、我々もお名前をね申し上げないと。
0: 申し上げればいいじゃない、うん、ね、もうソリスト私たちの姉というね、そうあれですけど、はい、東条茂子大先生と、
1: 東条さん、ね、はい、
0: それと横山先生の武蔵野のね、あの後輩である鈴木文子ちゃんと米津美穂、うん、
1: はい、
0: はい、そして私の弟子である深井由里と
1: 八
0: 田香美、
1: はい、うん、
0: ね、このメンバーで、ね、いろんな曲を撮りました、
1: はい、
0: はい、うん、まあ、ぜひ楽しみにしといていただきましょう、これはね。
1: そうですね、うん、ぜひあの、まあ、あのダウンロード販売ももちろんですけど、はい、ぜひ現物の CD のディスクを、
0: ね、そちらだとね、いろいろその楽しいその曲解説みたいなのもね、
1: あ、そうです、そうです、
0: 私が一生懸命書いてますから。
1: そうです、はい、あとジャケットも、うん、あの鈴木桃さんっていう絵本作家の方にお願いしていて、うん、は、うん、あの日本の素材をたっぷり使って今仕上げていただいてます、
0: うん、はい、
1: はい、
0: それではそろそろわしらの売りである生演奏いきますよ。
1: はい、
0: はい、今日は珍しい楽器持ってるんですよね。ただ
1: かなり、
0: お見せできないのがなかなか辛いなところでございますけども、
1: 普通のフルートじゃなくて1オクターブ下の音が出ます、うん、バスフルートです。
0: はい、
1: これはかなり太さもありますし、うん、重さも結構重いんですけど、ちょっと渋い系のね、いい音出ますよね。
0: そうそうそうそう、今まさにね、この、まあ、でかいんで、横も、うん、
1: はい、
0: ね、あの先生の、ね、楽器が私に刺さろうとしていますけれども、
1: はい、
0: そんな楽器と、今日は私はね、
1: はい、

0: まあ、フルート、大きい意味ではフルートなんですが、ソプラノリコーダー、うんうん、皆さんが、小学校の時にやったであろうこのソプラノリコーダー、
1: はい、
0: うん、この2本というね、レコルトらしい組み合わせ、
1: はい、
0: ね、リコーダーとワッフルとのデュエットで何を演奏します？
1: はい、コーヒールンバちゃんをいきます。
0: はい、コーヒールンバいきますか。
1: いきます。
0: はい。

0: はい、
1: はーい、
0: コーヒールンバちゃんでした。
1: コーヒールンバちゃん、はい、かわいい。
0: さて、
1: はい、
0: なんか番組専用アドレスがね、はい、できて、
1: お、
0: こちらに我々宛にメッセージを送っていただければ、ひょっとしたらなんか場合によってはリクエストなんか受けられるかもしれません。
1: はい、いっちゃいますね、はい、リクエストよかったら、ぜひぜひぜひお待ちしてますよ。
0: アドレスはスタイルアット fmchappy.jp、
1: はい、
0: ね、スタイルアット fmchappy.jp でございます、
1: はい、
0: こちらまでお寄せくださいませ。
1: はい、ぜひお待ちしてます、
0: はい、それではまた次は8月だか
1: 8月ですね、8月最後、
0: はい、お会いしましょう。
1: はい、
0: フルートデュオレコルト塩谷信弘と
1: 横山さとこでした。
0: はい、さよなら。
1: はい、さよなら。はい。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappie.jp、 スタイルアットマーク fmchappie.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fm チャッピーのスペルは fmchappy です。番組への感想リクエスト、メッセージをお待ちしております。はい、というわけで5週目レコルトさんありがとうございました。5週目のある月だけレコルトさんが出てくれますので、皆さんまた次の5週目まで楽しみにしてください。新しい CD が出るってことで、毎回私レコルトさんの CD 買わせていただいてるんですけれども、ちょっと新しい音源で楽しみができます。私たちの施設でもレコルトさんのフルート流させていただいてるので、また CD を分けに来てください。お願いします。また素晴らしい演奏、いつも毎回ありがとうございます。生演奏ってすごくやっぱり素敵ですし、音色も綺麗ですので、また5週目楽しみにしています。ありがとうございました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: はい、こんばんは、草田ベイベーです。
1: こんばんは。天気はしめじめとしてますが、心は晴れやかな鉄ロックでございます。
0: 今日はなんか最初から飛ばしますね
1: あのちょっとね、やっぱり天気も悪くなってきたから心だけは晴れやかでいようと思いまして、
0: いや今日は、はい、あまあ一旦としみさんお休みです。
1: あそうです、あのごめんなさい、 お察しの通りでございます。
0: で、はい、まあね、今日もずっとの新譜をじゃんじゃんかけながら、
1: はい、
0: っていう1時間になるんでしょうか。
1: そういうつもりでいきたいなと思っております。
0: そうなんですよ、はい、今日としみさん来るつもりでいたし、
1: はい、
0: ま、受け側にいるときは、
1: はいはい、
0: まあ、変な話こうお話をこう、ね、聞きながら、
1: はいはいはいはい、
0: どうなんですかって振るとか、そういう感じの役割に変わるじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: なんですけど急遽その連絡が来て、
1: はい、
0: まあ、一方で今日仕事打ち合わせ絡みとかすげえやってて、うん、もう喉が枯れてるんですよ。でこれ本当ね、自分一日

0: 多分し4回ぐらい打ち合わせすると、
1: はいはいはい、
0: もう夕方声が出なくなってくるんです。
1: そうですよね。
0: でこの話をこの間家族としてて、それで、でもさ次の日も声がガラガラってないよね、
1: うん、
0: っていう話の、確かにそうなの。だから多分1日のなんか声を出していい量が決まってんのかな俺みたいな。
1: あとは食生活とかじゃないんですか。
0: だけど家帰ってきて飯食ってみたいなことやると次の日声が出ないとかないんだけど、
1: うんうん、まああのとしみさんとかもそうじゃないですか、うん、その声にちょっと不安があるときはあのシーチキン持ってるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: 油その日のうち油でコーティングしとくみたいな。
0: そうだからなんかたまにこう夕方あたり飴を舐め始めてとかやるんだけど、うん、やっぱね一日にねつうか多分朝から声を張って喋りすぎなんだと思うの。別に普通に会話すればいいんだけどなんか張り気味になっちゃうんだよね。
1: まあ兄貴たちの朝早いっすからね。
0: まあまあでも朝俺朝早い言っても自分一人だけだから別にね、
1: はい、
0: あの喋ったりはしませんよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いやまあそうですけど、うん、でも、うん、ほらあの前言ってたじゃないですか、うん、あの一人の時車の中とか喋、うん、る練習は、
0: ね、あそれはしてるっていう。それも多分張ってるんだね、うん、
1: まあでもそれはラジオだけにとどまらず、うん、その仕事の立場として喋り方っていうのをいつも練習してるってことじゃないですか。まあ要は相手の立場になってとこじゃないのかなって思って、
0: 1に出していい量が決まってんだろうなって最近思い始めて、う
1: ん、じゃあ今はそのメーターで言えばどれくらいなんですか。
0: 今日はあと残り 20% ぐらいな
1: の。 20% じゃあ20%じゃあその、
0: うん、
1: 残りの 80% 僕が補えるように今日は頑張らせていただきます。
0: そんな感じなんで来たんだけど、
1: はい
0: ね、まあ受けだからっていうつもりも3時ぐらいに感じてまあ持つなみたいな感じだったんだけど、
1: はいはい、
0: まあ、急遽お休み決まってこっちが来るからそうするとって思いながら来たら鉄が思いのほか今日元気なんで
1: 先週がね元気なかったですからね、うん、
0: 先週はちょっと顔がねドヨーンとしたけど今日はすごいなんか晴れ晴れしてるから。
1: そうっすね、月末っすからね。
0: うん、よくわかんないんだけど、はい、だから今日は哲くんに頑張ってもらおうかなって。
1: まあ頑張るも何もね、うん、やっぱりあのないんですけど、はい
0: はいはい、
1: はい、あのまあでも楽しく1時間を過ごせたらなと思ってこの気持ちでやらせていただければと
0: ですね。
1: はい、
0: はい、あのなんかないの最近のネタ
1: 最近のネタっていうか
0: なんかないの、
1: なんかないかって言えば、うん、あるんですけど、うん、まあまあまた P が多いんでちょっと一回これは
0: 1曲聴いてから、ね、そういう局部の話はやめる。
1: ああ局部じゃないです
0: か。あのすごい局地的なね
1: はいはいはい、
0: あのニッチな話はね、
1: はいはいはいはい、
0: あなたの P が多い話って割といろんなね、
1: そうですね、
0: あるから、まあ、あの悪いことじゃないんですよ。悪いことじゃないんです、ね、まあ、うん、多様性の中でね、
1: うん、
0: であるような一つのねエピソードだったりするから、まあ、
1: 直近でうどん食べ行ったんですけど、
0: うどんを、
1: はいはい、なぜかそば来たんですよね、
0: うん、
1: いやあのうどんって言ったらあのまあね別に僕何とも思ってないんですけど、うん、まあ、そばならそばで好きだからいいんですけど、
0: うん、
1: すいませんうどんって言ったらえって言われて、うん、あ何でもないですって言って負けちゃったっていう。
0: そこに負けちゃう人なんですよね
1: そうですね、
0: うんうん、
1: じゃあ、うん、じゃあ、 あの天ぷら、うん、天ぷら美味しいなとか言いながら、うん、帰ったっていう
0: あとは
1: あとはってもう
0: でもこの会話ってあれだよね、としみさんと哲が車で動いてる時ってそういう感じだよね。
1: そうですね、
0: 哲なんかないの、うん、でうどんの話になって、
1: そうですね、
0: でとしみさんそれが面白くないとあとは、
1: うん、あとはって言われて、
0: うん、
1: であと1日の終わりに今日楽しかったこと5個言ってくれって言って、
0: うん、
1: で分かりましたって言って5個言ってる間に ETC レーンがピュンと開くと、
0: うん、
1: あの一人喋り場状態になるっていう。
0: そうするといくつ目ぐらいまでは聞いてくれてるの。
1: まあ日によりますけど3まではっていうか
0: 3までは
1: トップ2はお預け。
0: そこまでは一応キャッチボールできる。
1: そうですね、
0: そうかそうか、そうなのね。なんかさ最近ね、うん、全然こう番組とか全然関係ないんだけど、
1: はいはいはい、
0: でも世の中こういうのはあるよねっていう そういう

0: なんつうのかな、ニュースというかあれを見ててね、こうもう俺らもって俺もね、
1: はいはいはい、
0: もう50半ば過ぎてるから、
1: うんうんうん、
0: そうするとなんかこう夏のおじさん NG ファッションとか
1: ありますね、
0: あるじゃない、でそういう記事読むんだけど、はいはいはい、まあ、基本食ったらねなと思ってんだけどでも世の中の人ってこういうところに引っかかってこういう意見があるんだなっていう、
1: あのクールビズに対するあれですよね
0: とか、
1: はいはいはい、
0: なんか反パンがどうだこうだとか、まあ結局なんかこうおじさん言っても、
1: うん、
0: まあ自分もそうだし、もちろんねおじさんもジジイの域だけど、としみさんもおじさんの域でしょ、
1: うんうん、
0: 年齢でいけばね、
1: うんうんうんうん、
0: だけどバリバリ短パン履いてるじゃない、
1: はいはいはい、
0: っていう、
1: うん、
0: だからそういうのもあるんだけど、なんか、ね、似合うっていうか、もうそういうのを日常でやってる人はもう目が慣れてるし、
1: うん、
0: 全然違和感ないし、
1: うん、
0: あれなんだけど、こういうのを聞いてる、なんてインタビューで聞いてるね、アンケートとかね、
1: うん、
0: どういう層にこういうこと聞いてるのかなとか、
1: うん、
0: まあもちろんいいこと言ってるのもあるかもしれないけど、切り取って悪い部分だけをね、
1: うん、
0: こうピックアップして記事にしてるんだろうなっていうのも分かるんだけど、
1: うんうん、
0: でもそうすることによってなんかさ、偏向報道じゃないんだけどさ
1: まあそう
0: みんながそういう風に、
1: それが
0: なんか右に習いになってしまう風潮になるとかあるじゃない、
1: うんうん、
0: そう逆にそれがどうなのかっていつも思っちゃうんだよね。
1: まあ要はパンチライン決めてきてるようなもんですもんね。
0: よくわかんないんだけどだから本当なんか、ね、そのニュースとかもそうなんだけど、うん、なんかそういう風に寄せてくのってどうなのってすごく思っちゃったりすることが、
1: なんかやっぱ
0: 年々あるよね。
1: 書く人によってはその一人の意見が、うん、その大勢の見えない意見のように書かれるっていうことですよね。
0: そうそうそう、
1: うん、これが総意だよみたいな感じ、
0: なんか聞いてることの分母がどのぐらいなのかみたいなことはあんま見えないのに、うん、そういうところばっかり切り取ってつまんでっていうと、うん、ね、
1: ですよね、だから
0: 俺とか全然その気にしないけど、
1: はい、
0: 気にしないし、もしそう言われてたとしても自分との関係性がない人に言われてようがどうだっていいし、
1: うん、
0: そういう人にまでどう見てほしいとかもなんもないから、
1: うん、
0: 変なし好きな格好をしてればいいんでしょっていう、
1: もう極端な話ですよ、うん、暑いからいいじゃんって思いたい、それぐらいでいたい気持ちもある、
0: うん、まあただねこうそうじゃない人もいるじゃない、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: それをなんていうのかな、センスと言っていいのか、うん、なんていうか分かんないけど、
1: 着こなしの問題に
0: もあるし、別に そういうのに興味がない人がいてもいいわけで、
1: うん、
0: 興味がない、ね、洋服とか興味ない人がこうね、奥さんとか、ね、親に与えられたものを着てたっていいわけじゃんみたいな、うん、それをなんかこう全般的にどうだみたいな持ってくって言いつつ、その記事俺読んでるんだけど、
1: うん、
0: 読んでしまってるんだけど、読むともう本当にどうでもいいのになって。
1: そういえばこの前、
0: うん、
1: その、まあ有料道路のパーキングあるじゃないですか、
0: 有料道路のパーキング
1: 、
0: はい、
1: でそこでご夫婦が喧嘩してたんですね、
0: うん、
1: で、まあ、要は普段運転してる車が、
0: うん、
1: 要はちょっと体調不良だから運転変わってくれって旦那さんが奥さんに言ったんですよ、
0: うん、
1: そしたら奥さんがこの車運転できるはずないじゃないって怒ってて、車振ってみたら、うん、ゴリゴリのアメ車だったんですよ、
0: うん、
1: で、まあ、要はクラッチを踏み込めない、踏み込めるっていう話を
0: なるほどね、まあまあクラッチというか、まあ、ミッションかオートマかみたいなところで、私はもう今さらミッションは無理ですよとか、そういうことだよね、ハンドル重たいよとか。
1: そうなんです、 で、うん、でも旦那さんは俺が運転できるから大丈夫だ、うん、教えてあげるからみたいな感じなんですよ、うん、男前なんですよ結構、
0: うん、そこは多分旦那さんのその気持ちというかね、
1: うん、
0: 寄せ方とそのお相手の奥様のね、うん、感じ方がね、全然ねそれが合ってないっていう、
1: そうですね、
0: ことなんでしょうね。
1: ただ、うん、不思議とそういう言い合いを聞いてても、うん、なんかちょっと微笑んじゃった自分がいるんですよね、
0: うん、
1: やっぱりその言い合いとかもコミュニケーションがなってないよね、成り立ってるから、
0: うんうん、
1: そういう投げやりじゃなくて一方の意見ではなく双方が
0: それ一歩引いてだよ、
1: はい、
0: 一歩引いてですよ、
1: うん、
0: あなたがそれをね、聞き耳に立ててじゃないけど、
1: はいはい、
0: 目撃してたわけじゃない、
1: はい、
0: もしかしたらその二人はその体を周りに見せたいっていう考えでやってるかもしれない、
1: うん、そうですね、だからドリフなの

0: かなと思いました、
1: う
0: ん、
1: そういうのもあるよね、うん、
0: だそれを見そこまで、まあうん、要は人に聞き耳立てるわけじゃないんですけど、うん、ただまあ目の前でほのぼのと15分休憩が僕にもあったんで、うん、15分休憩コーヒー飲もうの当てがそれだったって言ったから、
1: はい、曲を紹介してください。
0: はい、

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16でワンドロップパンサーズでした。はい、素敵な曲。
1: 先週、
0: はいはい、
1: ほらとしみさんとやってる時に、
0: はい、
1: このラジオのこのねスタジオの向こう側、うん、窓側のところに、
0: はいはいはいはい、
1: リスナーの方がいて、
0: はい、
1: でメールをいただいて、
0: うんうんうん、
1: でその時にその日に割と小田原界隈でプロモーションしていたアイドルグループの、
0: はいはいはいはい、
1: ファンの方かな、
0: はい、
1: 7分の22、
0: はい、
1: なんだろうね、7分の22がね頭にねこう字は浮かんでんだけどね、どうやっても7と2分の1とか言いそうになっちゃうんだよ、ね、そう、7分の22の、
0: はい、
1: パフォーマンスを、
0: はい、
1: その翌々日ですか、
0: はいはいはいはい、
1: 小田原の三の丸ホールっていうねホールの前の広場がありまして、あ、
0: はい、
1: そこであのクエストのシンくんなんかがね、主催して小田原の街中に何箇所かライブスポットを作って、
0: はいはいはいはい、
1: そこであの高校生とかのねライブをこうサーキット的なイベントでやってて、うん、でそれをちょっと見に行ってたんです、
0: はい、
1: 途中ね、
0: うんうんうん、
1: でしんくんなんか、ね、自分らそこの運営やりながら、
0: うん、
1: 最終的には自分とこのライブハウスで自分らもライブしなきゃいけないみたいなね、
0: うん、
1: そういう忙しい中、
0: うん、
1: ちょっと声をかけてあのお疲れさんみたいな感じで、
0: はいはいはいはい、
1: そういうつもりで行ったらちょうどその7分の22、どうしても7取っていっちゃうんだよな、その7分の22がこれから出ますみたいなね、
0: うんうんうん、
1: そういう感じになってて、あんま自分の中でこう
0: 木曜日の特集の形だっていう、
1: そのグループのことをちゃんと認識していなかったけど、まあそういう、ね、偶然の、ね、メールがあって、
0: うん、
1: でその曲がちょうどこうあってでかけてみたいな、だからどんなグループなんだろうと、
0: うんうんうん、
1: あの間近で見てきました、
0: はい、
1: やっぱね一生懸命やってるよねあのもちろんアーティストそのアイドルグループ一生懸命やってるんだけど、
0: うんうん、
1: 何よりも感動したのがそれを見に来ているファンの方がやっぱ結構ガーッどこで情報を聞きつけてってか分かんないけどさ、
0: うん、
1: でバーッと来てさその応援の

0: 方、
1: うん、
0: すげえやっぱ、
1: いや確かにそうですね、
0: うんうん、
1: なんとなくなんか分かる気がします。
0: そ の, そのなんかね、一対一のその一対一というかね、
1: うん、
0: アーティストとお客さん、うんうんうん、ファンの方のなんかそのグルーヴがね、
1: うん、
0: なんかね感動しちゃった。
1: だ要はアーティストだけじゃなくそのファンの方もいての一体感のグルーヴで圧倒された
0: って、ね、そうそうそう、なんか両方とも一生懸命なんかじゃん、うんうん、でもちろんね、こう外のなんていうのか特設会場とまで言わ、言わない、言えないようなね、平場なところのステージでその子たちはパフォーマンスしてるんだけど、やっぱこの踊りのね、ダンスのね、こうなんていうのかな、一挙手一投足というか指の先までちゃんとこう合わせようみたいな、こう神経が行き届いてるようなそういう踊りをしてるわけですよ。
1: いい意味でのそのピリッとした感じ、
0: そう、腕を上げたと思ったら一瞬グッと戻してまた前出すみたいな、なんか分かる、
1: 分かります、
0: 分かる、なんかダンスの決めのなんかそういうあるじゃん、
1: はい、
0: そういうとかみんな揃ってんのよ。
1: なるほど。
0: だからそういう平場だから、平場のそういうとこだからなんかさらっとやっておこうみたいなのをみじんも感じなく、やっぱね
1: 常に全力投球、
0: そうそう、自分が知ってるアーティストとかファンじゃないからとかいう関係なしに、やっぱそういうのは傍から見てると伝わるね。
1: 俯瞰って大事ですね、やっぱり、
0: うん、
1: だからやっぱりその現場に入っちゃうと現場のことに集中するのが常じゃないですか。
0: そうそうそう、まあジジイだからついついなんか一生懸命頑張ってる人を応援したくなっちゃうっていうモードがすごく強いんだけど、だけども若い頃とかって自分に興味がないようなねアーティストなのか、うん、アマチュアのミュージシャンなのか、その曲調も含めて、うん、ああなんだこれかみたいなスーって言っちゃうのあるじゃん。
1: まああのあれですよ、やっぱりその
0: 関心を持たずにね、
1: そうですね、
0: 通り過ぎて出た時期も確かにあったな、うん、自分も。だけど今はそうじゃなくて、うん、そういうの見つけてしまうと、うん、どんな感じなんだろうっていう興味の方があって、
1: うんうん、確かに僕らも通ってきてる道ですからね、そういう、うん、やっぱりその関心がないわけじゃないんですよ。
0: そうそう、
1: ただ難しくて理解が追いつかないものに関して、
0: そうそうそうそう、
1: 最初のそのハードルを超えるのが高いからちょっとシャに構えちゃう自分もいるというか、う
0: なんとなくあの許容がさ自分の中で広がってる感もあって、
1: うん、
0: スルーしていたようなものをスルーせずに見れるようになってきて、
1: うん、
0: でもそれをしてるとなんとなくこう伝わってくるものを感じるようになったりとか、
1: 確かに、
0: うん、ということで7虹の曲用意してないね。
1: してないですねまた来るのかと思いましたけど、
0: うん、だけどなんか聞いててちょっと帰り際に Spotify でちょっと見つけて、はい、あこの曲かな歌ってたのは、うんうんうん、みたいな感じでちょっとリピートして聞いてみてみたいな。
1: そっかそっか、
0: そうそうそう。
1: で僕あのさっきその7とあ7分の22でじゃないですかはい、はい、それあの検索するときにどうやって検索するんだろうなって思ったら、うん、何分の何ってできないじゃないですか。
0: そこはだいたい22をさっき言うだけだけど、22スラッシュっていう
1: っていうのを初めて知って、
0: うん、
1: ずっと7月22日みたいな感じで調べてたんですよね、うん、そしたらその7月22日の歴史がすげえずらって出てきちゃって、
0: はい、
1: でそれを聞いてからようやくあの情報にたどり着いてちゃんと。
0: そうなの、
1: キャリア長いしちゃんとやってるんだな、ね、こう続けてきてるって大事ですよね。
0: バーッと見てって2016年17年ぐらいから活動して、はい、
1: 16、
0: 7年、うん、あそうだったんだとか、でなんかその当時の曲聞くとなんか自分ほら娘の影響で欅坂とか一緒に聴いてたから、あなんか欅坂みたいな曲調だなとか、
1: うん、
0: そういうね先週の偶然のねメールがあって、でまたその翌々日に生のパフォーマンス見てっていうことがなければ、うん、多分聞くことはなかったんだろうとか思いながらね、
1: うん、でも
0: また新しいネタが入って
1: ない、
0: そうそうそうそう、うん、そんな感じなんですよね。
1: そういうそういうことですね。
0: だって番組史上
1: 初めてじゃないですか。
0: そう、外側でなんかこう振ってくれてるのって今まで多分なかったと思うから、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: で僕もだから着いた時にそれ聞いてて外に、
0: うんうん、
1: あのずっと最後まで立っててくれてたんですけど、うんうん、でラジオが終わったと同時にあのはけるというか、
0: うんうんうん、
1: なんていうんですかね、そういう節度というか、
0: そうね、なんか自分はまあ終わった後外出てったらその方がいらしてとか、うん、さっきありがとうございます

0: 合わせみたいな会話をしたいな、うんうん、もしくはそうなるのかなと思って外出たけどもいなかったもんね。
1: そうですね、うん、でもなんかそういう風にこの電波を通してそういうの発信してくれるのも素晴らしいことですよね。
0: なんか新しいね、きっかけを作ってもらえたかなっていう、うん、そういうあれでしたね。
1: 奇跡の出会い、
0: はい、メール来てます。
1: はい、
0: 大阪の豊田くんです。
1: 豊田さん、
0: こんばんは、はい、来週6月7日、
1: うん、
0: 松山池田屋でずっとサンライズサウンズの26周年のイベントがありますと、
1: はい、
0: ご来場お待ちしておりますということで、ね、これあれなんですよね、たまにちょいちょいインスタで見かけますが、うん、こう歴代の T シャツであったりとかね。
1: そうですね、
0: 鎌田さんがその辺ちゃんとね、
1: うん、
0: アーカイブされてるんでね、
1: アーカイブ、
0: うん、そうそうそう、そこに豊田氏も、加勢するということですね。
1: そういうことですね。
0: そうするとまた再来週その辺のレポートが聞けるんではなかろうか。
1: そうですね、う
0: ん、としみさんがもしお休みだった時はこんな感じだったよと、
1: うん、
0: あの豊田君が
1: そうですね
0: くれるはずです
1: レポートよろしくお願いいたしますということで
0: ということでもう一曲いきましょう。
1: はい、
0: はい、
1: では、これも新曲聴いていただきましょう、うん、ザ・ズート16で隙間。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16新曲で隙間でした。ありがとうございます。
1: いやもうなんかさ、 CD 発売する前にさ、
0: はい、
1: こうちゃんとヘビーなリスナーの方なんかはさ、
0: うん、
1: ある程度もう曲が入っちゃってるよね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: 逆に

0: いいのかなって思うんだけど、としみさんどんどんかけてって言うけど、
1: うんうんうん、まあ隙間埋められないぐらいもちょうどいいじゃないですか。
0: ありがとうございます。そこを待ってました。
1: これがね、やっぱ世代変わるとね、親父ギャグとか言われちゃうですよね、本当にね、自分が笑っちゃうからね、
0: うん、そうなんです、
1: そうなんですよ、
0: 親父ギャグはそうなんですよ、はい、ね、
1: でもやめられない止まらないんですよね、うん、本当に
0: 哲今言って笑ってたよね、
1: はい、うん、まあ私ももうね、あのまあまあなあの年齢に達してきましたので、はい、下がいますし、
0: 言っても、うん、哲もういくつになったんですか。
1: あの30代後半になり、30代37歳なので、
0: あ、そうか、は
1: い、なのでもう下も十分いる世代になります、はい、話通じなくて困っちゃうなっていうのもたまにありますし、
0: まるまる20違うんだね俺とね。
1: あ、そうですよね、でもね、
0: うん、
1: うん、そうですね、あ、でも19じゃないですか、精密には69年生まれじゃないですか、
0: うん、
1: 僕88年なので、
0: あ、そうなん
1: だ、はい、
0: そっかそっか、俺もう誕生日来ちゃったから、
1: あ、そう、あ、そうそうね、うんうん、まあ、まあそこまで細分化しなくてもいいかみたいな、そこほっさけるかみたいな感じになりましたね。
0: じゃあお願いします。
1: え、
0: 幸福のたけちゃんです。
1: はいはいはい、
0: 宝くじ、あ、たけちゃんご無沙汰ですね。
1: そうですね、
0: 一回ね宝くじとかのね情報を自分のねその辺を上げてくれるんですが、
1: お久しぶりです、
0: 皆様には今は私の今継続して買っているロトセブンの数字の組み合わせを紹介します、
1: うん、
0: いいのこれ、
1: うんうんうん、
0: 1,3,6,14,17,24,25、7つの数字の組み合わせですと、
1: うん、はい、
0: 私はみんなでロトセブンを当てたいので、うん、皆さんにあえて自分の買ってる数字の組み合わせを紹介しましたと、うん、ラジオで聞いている人たちが当選者を一人でも多く誕生させるのが私の夢です、当たると良いなと、
1: うん、
0: これ自分だけだったら総取りじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、ただみんなで分け合うつもりってことですよね、
0: うんうん、でも当たらなかったらみんなで負けるっていう、
1: うんうん、でもそれもロマンじゃないですか、やっぱ買わなきゃ当たらないものですから、
0: ね、あ、でも自分最近宝くじとか買ってないな、鉄買うの？
1: 僕は基本買わないんですけど、たまにふとスクラッチとかしたくなる時があるんですよね、
0: うん、あ、
1: ただただ削りたいみたいな、
0: はいはいはい、
1: でたまになんか変なあのマークが出ると、
0: うん、
1: あのちょっと おまけ賞みたいなのがあるみたいなのをたまに引き当てることがあるんですけど、
0: まあ、考えてみたらスクラッチやったことないな、スクラッチってあれなの、こうやってなんかほら、スロットマシンじゃないけど
1: 10円玉で削るみたいな、
0: 10円玉で左削ったらなんかのマークが出て、また削ったら何かのマークが出て、それが3つ揃うといくらとか、
1: あ、そうそうそうそうそうそう、
0: そのマークの形がいくつかあってみたいな、
1: そうですね、でそれがなあの1等から何等までみたいなのがあって、
0: あ、そうなんだ、
1: でたまにたまに変なあのマークが出るとこれはなんかボーナス賞みたいなのがあったりするんですよ、うん、
0: 季節によっては揃ってなくてもこれは何にでもまあジョーカーみたいなもんなのかな、
1: う
0: ん、だそのトランプで言うと、
1: そうですね、うん、あのその何枚作ったロットの中での 2,3 枚しかないラッキーを引いたねみたいな隠し玉みたいなのを、
0: でそのラッキーを引いたねがお金に変わるの、
1: 変わりますね、
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: あ、それがあるだけで
1: そういうこと、
0: ね、いくらっていうのがある、あ、そうなんだね、
1: で大概全部これが分かんないから全部窓口に出しちゃうんですよ、うん、こうやってピッてやって、
0: うんうん、
1: そしたらピーピーピーってなって、うんってなって、
0: すいません、
1: はい、
0: 宝くじの話広がりません。お互いあんまやってないから。でもたけちゃんね、たけちゃんこう当たってほしいですね。
1: そうですね、
0: なんかこう数字の並び見てると当たりそうな番号にも見えるよね、
1: うん
0: うん、
1: なんか見慣れた数字、
0: そうだよね、1番っていうと
1: 1番
0: スポーツ選手、
1: 背番号ってことですか、
0: 何でもいい、
1: 王貞治さん
0: なりますよね、
1: はい、
0: じゃあ3番
1: 清原さん、
0: ああ、そこ長嶋さんに行かないんだね。
1: あ、長嶋さんだ、
0: まあまあまあでもいいんだよ、清原でもいいんだよ、
1: そっか、
0: 6番
1: 6番は
0: サッカー選手でもいいんだよ、
1: サッカー選手6番誰かいましたっけ、
0: ごめん、6番土井、
1: 土井。
0: はい、14番、
1: 14番本田圭佑、
0: あー俺クライフ。はい、17番、
1: 待って、これ最後まで続けるんですか、
0: いきますよ、
1: 17番は17番、
0: 今日ホームラン打ってるじゃない、
1: 大谷さん、
0: 大谷さんじゃん、
1: 3はでも16番になりましたでしたっけ、
0: 17だよね、

0: 大谷
1: ワールドベースボールクラシックの時16番じゃないですか。
0: ドジャースは17でしょ。
1: あ、そうかそうか。
0: じゃあ24番
1: うん24番もうなんか頭が
0: 24番うんごめんなさい中畑清25番出てこないな。ロメイシロメイシっていなかったジャイアンツに
1: いなかったかどうかのそれも
0: なんか25番だったような気がするんだけどな。
1: それっぽい名前言ったらなんか、うん、そうだね収まっちゃいそうな感じ。
0: 結局昭和平成の頭ぐらいの記憶にいっちゃうんだね、うんうんうんうん、はいすいません
1: そっか、はい、17番ドジャースでは17番だったんですね。
0: うん、そっかそっか
1: 僕のあれが、
0: まあ、分かりました。あの鉄があんましメジャーとかをそんなに見てないっていうのがよく分かりました
1: マイナーです僕は。
0: あ、25番
1: むし
0: 広島の大野って25え違うまあいいやあの間違えたら失礼になっちゃうねはい、福井の大山君から来てます、
1: はい、
0: お留守番のベイベー君鉄君お番です。
1: お番でございます、
0: 今日は雨で気温も低めですが、あ、福井方面はもうそうなんだよね、うん、そうだね来週あたりちょっと台風
1: ですね
0: とかだよね。すで、うん、に猛暑の気配が漂う福井ですと、
1: うん、
0: そっかそっか。先週末は飛騨高山のジャズフェスティバル、
1: はい、
0: 楽しんできました。緑の丸の盛り上がりがやばかったですと、
1: うん、
0: 飛び入りで川辺さんの DJ はびっくり。ああそんなサプライズもあった。
1: サプライズ。
0: 会場の雰囲気だけでも優勝の素晴らしいフェスですがと、うん、来年がラストイヤーとのこ、あそうなんだ、
1: う
0: ん、
1: そうなんですよね。
0: 来年ももちろん参加します。お二人もよかったらぜひ来年ご一緒しましょうと、
1: はい、ぜひぜひ。
0: 俺行ったことないんだよな。いつもこの時期って行けないようなことがお仕事で絡んでて、
1: まあ、そうですよね5月終わり、
0: ね、でもこの場所は行きたいんですよね、うん、っていうか飛騨高山ってなんかさ僕の苗字の場所まあまああるでしょ。
1: そうですね草壁民芸館みたいな。
0: 民芸館みたいなね、はい、つながりはないと思うんだけどなんかでも行ってみたいっていう、うん、
1: まあ、つながってたらつながっててニヤニヤしちゃいますけどね。それはそれでここにもいたのかみたいない
0: やいやいやいやじゃあいいよ曲行こう曲。
1: はい、はいはい、では、お聴きください。 THE ZOOT16 で Make It。

0: ていただきましたのはザ・ズート16でメイクイットでした。
1: ラジオネームカズさんベーベーさん、テツさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: あっという間に春が過ぎ去って夏が来ましたね。
0: 夏が来ましたね。
1: FM 小田原は観覧できるんですね。
0: できます。
1: 観覧というか窓越しに見えると、感じですが ね、ね、会社が品川なのでいつか仕事終わりに見に行ってみたいですと。
0: ぜひいらしてください。
1: その時はカズさん絶対あのこのインタープレイ見るときはサイリウムを持ってなきゃダメですから、ね、
0: サイリウムって何でしたっけ。
1: あの棒。
0: あ、棒棒棒棒棒ですね。
1: 光る棒、
0: うん。
1: で、あさって5月30日は、はい、下北沢クラブ Q ずっと16行きます。新曲聴けるかなと。
0: お楽しみ。
1: まあでも仕上がってますからね。
0: そうですね、
1: ね、
0: うん、期待していいんじゃ
1: ないか。聞けるんじゃないんですかというか、多分その辺がメインになってくる。
0: そうですね、
1: じゃないの、
0: うん、
1: ね、
0: そうですね、仕上げてると思うので。
1: そんなに聞いてない。
0: そうですね。
1: あなた最近ちょっと別件で忙しいんだろ
0: うね。まあまあまあまあ、
1: そうだね、
0: 言い訳にはならないですけど。
1: はい、ご無沙汰ですね。あやめさんから来てます。
0: はい、
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。
1: すっかり受験生になった息子ですがと、
0: うん、
1: 今は観葉植物にハマっています。ベーベーさん、最近ハマっている植物は何ですか。
0: 何ですか。
1: きっとね、息子さんがハマっているのは、はい、でもこあやめさんの家の方面ってさ、はい、結構植物界隈、
0: うん、
1: 盛んなエリアなんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: そういうなんつうイベントがあったりとか、
0: うんうんうんうん、
1: 多分ね、息子さんはね、アガベとかね、その辺行ってんじゃ、うんうんうん、多肉系とか行ってるんじゃないのかなと思います。私がハマっているのは、まあこの 2,3 年、ん ?3,4 年ぐらいから、
0: うん、
1: 盆栽と、
0: はいはいはいはい、
1: おもと、
0: おもと、
1: おもとは、まあ、ね、岡崎あたりがもうメッカですから。
0: そうですよね、
1: うん、まあ、徳川家康がね、尾本っていうのをこうね、すごくこう広めた人でもあるんで、きっかけの人であるんでね、うん、
0: そうですよね、
1: うん、
0: 岡崎は
1: そう、ね、岡崎かな、そこにね行ってみたいんですよ、尾本のそういうお店とかあるんで、うんうん、
0: あ、じゃあ、そっか、それも含めてだからそうなんですよね、
1: うん、
0: 僕あの味噌だけ買いに行ったことがあるんですよ。
1: あ、
0: 八丁味噌。
1: 八丁味噌、そのついでに行かなかったのね。
0: だ、それがそこまで知識がまだな、はいはい、成り立ってなかったんです
1: よね。でもね、尾本は高いのよ。
0: そうですよね。
1: ちょっとした名の知れた品種なんかになると、うん、
0: いや、それも聞いてびっくりしましたね。
1: そうそう、
0: うん、
1: だからなんか昔アガベがこう出てきた頃とか割とね、
0: うんうんうんうん、
1: その頃はやっぱし品種もそう多くなかったから、珍しいやつなんかは、うん、結構チタノタ系なんかも割といい値段してたんですけど、割とアカベって繁殖小株が出てきて、うん、
0: はいはいはいはい、
1: で多分みんなこうハマったから、
0: うんうん、
1: ブリードというかね、増やしていく人がどんどん増えてったから、はいはいはいはい、ちょっと今ホームセンターなんかでも割と買える、
0: うんうんうん、
1: リーズナブルで買えるようになってるんだけど、
0: うんうんうん、
1: オモトは値段が下がんないんですよ。だから自分もいくつかこう買ったやつとかが小株が出てくると、それをね、新しい

0: 鉢に入れてっつって、うんうんうん、まあ増やして売ろうとかも思ってないんだけど、うんうんうん、
1: まあでもその、まあ、育て方一つにとってもやっぱその人の趣味も出るし、うん、やっぱりその育て方一つでやっぱ変わるっていうのは僕は僕の おじいちゃんからそれを聞いて、
0: まあ、鉄のおじいちゃんだって盆栽家だもんね。
1: そうですね、
0: そうそうそう、
1: もうあのだからそれで八丁店を買ってったら、うん、やっぱりなんでそれ見てこないんだとかって言われて、
0: そうなるよね、
1: 教えてくれよって言って、うんうん、言わないからだと
0: そうなのよ。
1: だから今度の夏終わって、うん、一緒に岡崎に一緒に行くことになりましたね。岡崎とかそっちの方面に。
0: だって向こうの方だとさ、あの植木鉢、
1: はい、
0: 盆栽のそういうのもさ、うん、あの薄焼きとかの焼いてる人とかさ、
1: そうですね、それを見に行きたいって
0: だよね、
1: はい、
0: そういうのあるんですよ。
1: ロマンだなと思って、
0: うん、尾本はね、あと何がいいかっていうとね、まだ自分はやってないんだけど、うん、尾本の鉢があるんですけどね、
1: はいはいはい、
0: その鉢がだいたい黒いんだけど、うん、でそういうのにこう昔の人はこう彫刻入れたりとか、うんうんうんうん、絵を描いたりとか龍の絵があったりとかあるんだけど、うん、あ、これをなんか自分でも描いてもいいんだろうなっていうそういうアート方面で、最近だからピンストライプの鉢とかをコラボして作っている人がいたりとか、お店があったりとかあって、こう多分アガベとかやってた人が尾本という存在を知ってそっちに行ったりする人も多分今多いと思って、そうするとなんとなくまたポップカルチャー的な
1: そうですね
0: ものができたりして、それはそれでなんか、まあ、多分そういうのを嫌がる方もね、伝統的なものだから嫌がる方もいるのかもしれないけど、うん、自分なんかそういう新しいのが混じり合うのは面白いなと思って、
1: うん、いや確かにそうですね、うん、カルチャーとカルチャーが合わさって出来上がるそういうことですね。
0: はい、ありがとうございますなんです、だからあやめさん、僕は尾本という植物と、うん、あと盆栽に
1: 盆栽
0: ここのとこずっとハマってます。
1: 素晴らしい。
0: で前に持ってたアガベはなんとなくどんどんどんどん成長してますみたいなのをはためで見ながら、うんうんうん、そうね、
1: そっか、
0: そうそう、そんな感じですよ。あとギボウシなんかも面白いかな、いろんな種類があるんでね、うん、はい、次加賀の人さんです
1: はい、
0: 草壁さん、哲くん、おやすみなとしみさん、こんばんはと。
1: こんばんは、
0: 今日は生体的身体のメンテナンスから帰って聞き始めましたと。あ、
1: ね、
0: ずっとの新曲で心の隙間埋まりまくってますと。
1: いいですね。
0: 週末は息子一家の引っ越しと重なり、孫のお宮参りに行きますと、うんうんうん、せっかく上京しているのでライブ行きたいと思いつつそこは推し活ですと、
1: はい、
0: 孫を抱っこしてお参りするのは男親の方のおばあちゃんとのことで、ひだジャズではしゃぎすぎた体を万全に整えてきましたと
1: 素晴らしい、
0: 今年も最高でしたよと。ひだジャズね、
1: うん、
0: 来年が最終回なので最高のロケーションでの最高な音、そして地元の最高なお酒とフードがある充実さ、皆様もぜひぜひおすすめしますよということですね。
1: はい、
0: 本当ね、毎年こう加賀の人がね、ひだ、うん、ジャズの写真送ってきて、
1: はいはいはいは
0: い、ね、いただくんですが、
1: うん、
0: すげえいい写真だよね。
1: 素敵な写真ですよね、うんうん、やっぱこの
0: こういう感じなんでしょ。だから
1: そうですね、入ってすぐ、うん、あの湖みたいなのがあって、うん、そのまあ空吹き屋根のところあの、うん、お家の下にひだジャズって入ってるのが、
0: う
1: ん、その水面に映ってるとか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うんね、すごいロケーションだな。
1: すごく素敵な場所なので皆様来年はぜひとのことです。
0: すいません、あのさっき、はいはい、路名詞25番とか言ってたけど、
1: はい、
0: ちゃんと訂正入りました。
1: はい、
0: 路名詞は背番号が97から12です
1: 、はい、
0: 私より年下の61歳でした。カズさんありがとうございます。
1: 数字が多いですね。
0: そうね、97か、そっかそっか、そうだった。
1: すごいですね、うん、そまあ
0: まあいいですすいません、
1: すいません、適
0: 当なこと言ってました。
1: ありがとうございます。
0: TD さんです、こんばんは。めちゃくちゃ懐かしい名前が出てきましたが、はい、ここも訂正入ってます、すいません。路名詞は、97から12です。
1: いやでも素晴らしいことじゃないですか。
0: いや、
1: うん、
0: 路名詞から広がるんだよこうやって。
1: そうですよ、しかも、うん、ねえ、こうやって 刺さってるの素晴らしいですよ。
0: 多分これ言っとかなきゃいけないっていう感じなんですよ、はい、うん、カズさんにしても TD さんにしても

0: なんとなく流れで聞いてたかもしれない、うん、ベビー間違えてるよ、25じゃないよ、うん、97から12だよ2人ともこの97から12っていうね、
1: 奇跡のツッコミですよ。ここですよ。
0: 子供の頃に東京ドームに行った時にロメッシュのサインボールを買ったのは思い出です、はい、昔はバット3本をボール台にしたサインボールってありましたよね。ありました、ありました。
1: こういうやつですね。
0: 未だにございます。ちなみに僕も24は中畑清でした
1: ね、ちゃんとこうやって会話につながるから素晴らしいですね。本当に
0: 今ってそうないんだ、サインボールって、うん、そうか、今なんかそういうサインボール台みたいになっちゃってるんだよね、きっと、昔はバット3本をこうね、重ねて輪っかに通すんです。輪っかに通してスッと置くと3本がギュッと足になるんですよ、
1: はい、
0: でその上にボールを置くっていう、
1: うんうんうん、いや僕だサインボール人生で1個しかもらったことがなくて、キャタピラ渚さんのサインボールだったんですよね、
0: うん、はい、そう直近じゃん。
1: 直近です
0: もう野球の思い出とか何もないの
1: 野球あのやっぱりサッカー畑だったんで。
0: そうかそうか。
1: でもサッカーやってると、うん、これ自分の愛用のボールってあるじゃないですか、はいはい、それにサインもらっちゃうと、
0: うん、蹴れない、
1: 蹴っちゃうんだよなって思って、どこにもらえるのがいいのかなって思いながらもらえないっていうのは
0: 偉いね。ちゃんともらったものをそういう風に保存したいというか、蹴っちゃいけないなって思っていたんだね。
1: うん、うん、なんか、うん、そうですね、うん、バリバリ使うっていうのがなかったですね。
0: 小学校1年生2年生の頃にもらったサインボールが、うん、王さん、
1: はい、
0: 長嶋さん、
1: うん、
0: 高田青いグローブの高田
1: うん、うん、
0: あと張本、
1: はい、
0: ボール4面にサイン入ってる、
1: はいはいはい、
0: そのサインボールをもらったんです、
1: はいはいはい、
0: 直筆、
1: うんうん、
0: たまたまその後楽園に勤めてる仕事をしてる方が知り合いで、
1: 関係者、
0: あの関係者がね、いいよ今度もらってきてあげるよ、もう当時のスーパースターですよ、
1: はい、
0: もらったんですけど、はい、もう翌日からそれでキャッチボールしててだからなんか自分はもうそれをこう大事に取っておこうじゃなくって、それでキャッチボールしたくなって、だけどボロボロだけど未だにありますよ、そのサインボール、
1: ボロボロだけど
0: 全部サインも見れます。
1: いいっすね、
0: うん、王さん、長嶋さん、高田、張本、10番。
1: そのサインボールとかもそうですけど、最初パッケージされてるじゃないですか、ビニールで。
0: そういうもんじゃないもん、直筆だともうそういう状態で来ないから
1: そういう、ああそうですね、
0: もうそのまんまで来るから。
1: 僕の友達は、うん、キングカズさんいるじゃないですか、
0: うん、
1: ベルディだった時のもらいに行って、はいはい、でその新品のサッカーボール買ってったらしいんですよね、
0: うん、
1: でもそこにビニールついてるじゃないですか、
0: うん、
1: ビニール取らずにサイン買ってもらっちゃったから、うん、知らずにビニールでビーってやばい、
0: ああ
1: 破かれちゃって
0: まあまあまあどっちがいいんだか悪いんだかってあるけどねそうね、そうそう、そんな思い出がありますね。ということで、
1: はいはいはいはい、
0: あそうか、曲いこうよ。
1: そうですね、
0: 哲くんが今日用意してる曲。
1: そうですね、
0: これは、どういう感じで聴いてたの。
1: これずっとなんかイタリアに行きたいなと思ってて、イタリアの曲調べてた、イタリアのバンド調べてたんですね、
0: うん、
1: でまあそのイタリアの中でモデナシティランブラーズっていうバンドがいて、それがすごいなんか海賊っぽいように聞こえたんですよ。
0: ロック、
1: ロック、うん、ロックというよりかも、いやロック寄りですね。
0: ほうほうほ
1: う、うん、でまあその中で気に入った曲があったので1曲選曲させていただきました、
0: はい、
1: ので、聴いてみてください、モデナシティランブラーズでノッテディサンセベロです。

0: はい、お聴きいただきましたのはモデナシティランブラーズでノッテディサンセベロでした。
1: はい、はい、
0: ちょっとひんやりした曲じゃないですか。
2: 牧歌的でいいですね。
0: はい、
2: 心が
0: ちょっと
2: 落ち着きますね、これね、背番号の問題ね、
0: はいはいはい、
2: 結局かかってる間、
0: はいはいはい、
2: 25番がっていうところが結構あってねはい、はい、自分は広島の大野が25だと思ったら24でしたね、
0: うんう
2: ん、なんかそのイメージがあって、あ、そっか、ちょっと違うんだみたいなね、
0: まあ、
2: だけどなんか直近だとそのジャイアンツの岡本が25だったとか、あと山川が25だったとか、あと筒香が25であったりとか、
0: うんうん、
2: 意外と25がパンと出てこなかったかな、サッカー選手も含めてとか思いながらあ、もうあと3分しかない
0: よ。そうなんですよ
2: こう、としみさんのこうスケジュール今後とか、はいは
0: い、そうですね、直近で、今度の土曜日30日の土曜日ですね、
2: うん、
0: 下北沢クラブ Q さんで、対バンがありまして、
2: うん、
0: こちらはザ・サウンドギャラリーという、はい、イベントになります。
2: イベント、
0: はい、でライブは、フリーダムスリートさんと、ザ・ズート16、梶秀樹さんとオンソックラインさん、この4バンドの DJ を含めたイベントになります、
2: うんうん、なるほどなるほど、
0: 詳しくは、インスタをチェックしてください。はい、
2: としみさんのインスタでいいんですか。
0: としみさんの
2: インスタ、梶さんのインスタなんですか。全部出てますってこと。
0: 全部、出します。
2: 出しますと、
0: はい、情報を、まあ、インタープレイの方にも情報を共有しますので、うん、そちらご覧になっていただきたいなと思います。
2: この日は哲くんは同行ですか。
0: 同行します。
2: はいはい、じゃあ物販担当ということで、はい、
0: そうですね、
2: うん
0: うん、うろちょろしてると思うんで声かけてください
2: ということでね、今日はなんとか声が持ちましたが、
0: 今日も
2: まあ明日の朝には治っているでしょうと、
0: はい、
2: いうところで

0: 渡辺としみのインタープレイですね。もうそろそろおしまいですか。
1: そうですね、あと1分弱。
0: もう1曲ね用意してたんだけどね、すいませんね、背番号問題でちょっと勝手に盛り上がってしまって皆さんがいろいろ突っ込んでいただいて
1: 流しながら
0: もうラジオ見ようにつきますね、こういうのはね。
1: はい、
0: テディさん、もう1つ来てます。
1: はい、あ、そうですね、はい、
0: あ、筒香のやつだよね。筒香さん、そうです、テディさんが、うん、ちなみに25はさっきおで言いましたけど、ベイスターズの都合ですと。
1: 地元
0: よろしくお願いしますねありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あ、来週ベイスターズの2軍が小田原でプレーします。あ、試合があります。
1: 地元
0: でございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでお相手は草壁めめと
1: 鉄ロックでした。
0: また来週、
1: さよなら。

Monday. It ain't hay. It ain't even peanuts. Peanuts. Today.

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

お聞きの放送局は JOZZ3DBFM 周波数 76.1MHz FM 渡良瀬です。道の駅加須渡良瀬物産施設2階からお届けいたします。FM 渡良瀬 76.1

月曜日から金曜日まで朝にふさわしい爽やかな音楽とおしゃべりをここ加須渡良瀬のスタジオからお届けしますので、ぜひ皆さん聞いてくださいね。朝早くから畑仕事を頑張っている方、車の運転を夜中から頑張っている方、夕べから夜勤で頑張っている方、おいしいお弁当作りを頑張っている方、たくさんの頑張る皆さんがいてくれるからこそ、おいしいご飯が食べられたり、荷物がきちんと届いたり、安心して暮らせたりします。ありがとう、頑張る皆さん。そんな皆さんが今日も元気で、一日笑顔で過ごせることを心から願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

堂上裕子がお送りする渡良瀬モーニングシャワーの時間です。月曜日から金曜日までここ FM 渡良瀬からみずみずしい音楽のシャワーを皆さんにお届けします。さて、眠い目をしっかり開けて朝から頑張っていきましょう。

12時から13時、1時間の生放送ランチでパラダイス。お昼のひととき食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日は加須市の断捨離ママさんからです。60代も半ばを過ぎて、そろそろ断捨離をしないとなぁと考えている今日この頃です。洋服、本、靴、アルバム、考えただけでも大変。どこから手をつけていいものやら。まずは飾ってあるだけでもうほとんど読まなくなった本から始めることにしました。昔の本は文字が小さくて、この年になると読みづらい。これはもう全部捨てようと思い、段ボールに詰め始めました。思いのほか順調に進んだところで、おやっと思い手を止めたのが、子供たちが大好きだった本、熊の男の子が主人公のシリーズ本。この本みんな好きだったなぁと、しばし30年前に思いを馳せ、一つ一つ読み直し始めたら、最後もう捨てられません。またそっと本棚に戻してしまいました。断捨離ママさん、子供の本、思い出が詰まってますものね。捨てられませんよね。まあいいんじゃないですか。さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@wataradi.com info@wataradi.com。 わたらせモーニングシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: FM わたらせからお聞きのあなたに7時の時報をお送りします。7時になりました。ここでラジオ体操のお時間です。 NHK でもおなじみの田子はじめさんの元気なラジオ体操をお送りします。
1: 加須市の皆さん、おはようございます。私は25年間にわたりまして NHK のテレビ体操そしてラジオ体操の指導者として体操しておりました田子はじめと申します。加須市の皆さんと一緒に元気に明るくラジオ体操をすることになりました。今朝も元気にラジオ体操を始めましょう。それでは皆さん、ラジオ体操を始める前に少し体をほぐしましょう。まず腕や肩の力を抜いて肩を上下に揺すってほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて1、2、3、4、5、6、はい、止まりましょう。続いて体を前に曲げながら足を叩いて足を刺激してほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、今度は起こしながら足を叩いて、もう一度体を少し前に曲げて、はい、止まりましょう。さあ、それでは背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。
0: よろしいですか。ではラジオ体操第一加須版スタートです。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に伸び伸びと背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動、1、2、3、4、腕は軽く横振り、足を元気よく曲げて伸ばします。かかともしっかりと上げたり下ろしたり、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くようにぐるっと回します。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動、腕を横に振って大きく斜め上に、5、6、胸を反らせて緩めます。1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、左横に曲げて、もう一度今度は右横に曲げましょう。1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動、弾みをつけながら前に3回曲げます。ゆっくりと上体を後ろに、前下、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、左右腕を巻きつけて腕を斜め後ろ大きく振ります。右左3、4、大きく足を戻して腕を上下に伸ばす運動、肩上肩下、素早く力強く、1、2、3、4、5、6、足を開いて斜め下、左斜め下2度曲げて正面で胸反らし、反対側にも曲げて、1、2、3、4、5、6、体を回す運動です。ぐるっと腕で円を描くように、反対回しです。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、その場で軽く弾んでから足を開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動、1、2、3、4、気持ちゆったりと動いて呼吸を整えます。1、2、3、4、5、6、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐き切りましょう。もう一度吸って吐いて繰り返します。

0: カズオシの皆さん、それでは今日も一日元気に頑張りましょう。
1: どうですか？皆さん思いっきり体を動かせましたか？朝から体を動かすのは本当に気持ちがいいですよね。さて、ここからは引き続き朝に聴きたい爽やかな音楽をお届けいたします。まずはこの曲から。

0: 76.1
1: 午前9時から正午まで

0: 76.1
1: 12時から13時、1時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など地域に密着した情報をお楽しみください。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド。

忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

しおりできた映画。生きる伝説はワセロフォーカス。底辺から来た億万長者。時計の中と頭には王冠。茨道の先にある

お聞きのあなたに8時の時報をお送りします。ゆうこのフォークソングタイム。今となっては懐かしいフォークソング。このコーナーは毎日さまざまなフォークソングシンガーの方のご紹介をお届けしたいと考えています。今日ご紹介するのは長谷川清です。長谷川清は1949年生まれ、東京都の出身です。

緑内障のため2歳半で失明、全盲となりました。高校3年生の時、シャンソンコンクールで4位に入賞し、1969年、別れのサンバでデビューします。超越的なギター演奏と、濃密かつ透明度の高い声によるバラードで人気を博し、盲目であること、ギタリストであることの共通点から、日本のホセ・フェルシアーノと呼ばれることもありました。現在でも意欲的にライブ活動を続けています。では1曲目、別れのサンバです。どうぞ。

0: 76.1
1: 午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたら

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームぶんぶんチョッパーさんからいただいています。行きつけのご飯屋のあかねちゃんへということです。いつも食事とともに笑顔を提供してくれることに感謝しています。自然とみんなが集うお店になり、常連メンバーとの交流も楽しいです。活気ある行きやすいお店があることに本当に感謝しています。これからもみんなに笑顔と美味しいご飯を提供してください。お体ご自愛くださいませ。あかねちゃん、看板娘さんなんですね。美味しいご飯と笑顔、最高です。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@watradi.com です。そしてラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は堂上優子。またこの時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

0: 76.1
1: 午後4時から7時まで夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。